dao da mi duša luta po zemaljskom paklu tu na kraju puta.

Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

0: Aj, skuhaj kafu.
1: E, tvoj red za kafu.
0: Razbudi li
1: me? Ajde, razbudi se.
0: A kako moj red? Proračunaj se malo. Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.
2: Dobro vam jutro, dobrodošli u Razbudilnik.
3: Dobro jutro, dobrodošli u Đurđevdanski razbudilnik.
2: Nije radni, nije neradni dan, ali kao da je neradni dan.
3: Pa za većinu, onih koji slave naravno i koji će na slavu, danas je poseban dan. A ovo je jedna od najčešćih srpskih slava. Pa odmah na početku da podsjetimo, dakle, danas je hrišćanski praznik Đurđevdan, veoma raširena krsna slava među Srbima. Za ovaj veliki proljećni praznik plodnosti vezani su mnogi običaji. Ustaje se rano i kupa u rijekama, odlazi u prirodu, bere bilje kojim se krmi stoka, pletu vijenci i njima kite kuće, stoka i košnice, zatim opasuje se vrbovim i drvenim prućem, u njive se postavljaju krstovi od ljeskove mladice, kolje se žrtveno jagnje. Iz doba vojevanja Srba protiv Turaka nastala je izreka Đurđev danak, hajdučki sastanak.
2: Mi jesmo poranili, nismo se stigli okupati.
3: U rijekama.
2: Pa dobro, ali jest. Mnogi su poranili danas i evo, da posjetimo prema predanju, Sveti Đorđe je kažnjen razapinjanjem na tošku kada je bio tribun u vojsci rimskog cara Gaja Aurelija Valerija Dioklecijana. Javno je priznao da ispovjeda hrišćanstvo. Bog mu je podario moć da svakom Božjem stvoru koji mu se molbom obrati pomaže u bijedi i nevolji. Dakle, nismo jedini koji su poranili, poranili su prije svega domaćini koji će danas dočekivati goste i njima ćemo odmah na početku čestitati slavu i ostalih koji će na slavu možda će malo kasnije ustati. Ili kao što rekoh, danas je zvanično nije neradni dan, ali s obzirom da je to jedna od onih najčešćih slava za koju se kaže da pola ljudi slavi, pola na slavu ide, danas su mnogi nekako iskombinovali da ne dali tu na posao, nego na slavu ili da slavi.
3: Da, a mi upravo o tome nekako najviše ćemo pažnje posvetiti, da kažemo, i u Razbudilniku. Da li je teško čuvati krsnu slavu u savremenom društvu, to će nam biti tema, a očuvanje krsne slave u savremenom društvu nije samo pitanje tradicije, već identiteta, porodične povezanosti i prilagođavanja novim uslovima života. Krsna slava predstavlja jedinstven običaj kod Srba, gdje svaka porodica ima svog zaštitnika sveca koji se proslavlja iz generacije u generaciju. U savremenom društvu pojavljuju se izazovi, urbanizacija, ubrzan način života, iseljavanje, pa i manjak vremena za okupljanje porodice. Ipak slava opstaje jer se prilagođava. Umjesto višednevnih proslava često se organizuju kraće okupljanja, ali suština ostaje ista, lomljenje kolača, paljenje svijeće i okupljanje najbližih. Kako mlađe generacije doživljavaju slavu, da li se običaji mijenjaju pod uticajem urbanog života i globalizacije?
2: Eto, o tome ćemo jutros u Razbudilniku uz vašu pomoć i vaše razmišljanje na 065-322-233 na naš Viber broj, na našu Facebook i Instagram stranicu. Do 9 časova, ovo ipak ćemo reći praznično jutro, ćemo se družiti, sa vama će biti tonski realizator Želimir Ćorković, u redakciji informativnog programa Valentina Knežević, pripremne vijesti i novosti, muziku slušamo po izboru Bratislava Božića i vjerujemo, nadamo se, sigurni smo u dobrom raspoloženju naredna 3 sata.
3: A sada je 6 časova, 5 minuta i kako bismo mi jutarnje druženje počeli nego jednom đurđevdanskom pjesmom, pa neka tako bude i ovaj put.
2: I neka to bude Zorica Brunsak. Dobro jutro.

0: medicinski izvještaj nezavisnih ljekara koji je angažao haški mehanizam zbog zahtjeva odbrane i porodice da general Mladić bude pušten na liječenje u Srbiju jer je pri kraju života. Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da će tokom predstojeće posjete Moskvi povodom Dana pobjede razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o odnosima Republike Srpske i Rusije koji su na nivou strateških. Dodik je naglasio da Republika Srpska želi da i Rusija i Sjedinjene Države imaju privredne aktivnosti u Srpskoj. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine učestvovaće danas u Briselu na sastanku Sjevernoatlantskog savjeta, saopšteno je iz ove institucije. U saopštenju se dodaje da članovi predsjedništva BiH na sastanku u Briselu učestvuju na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da je vojna operacija Epski bijes u Iranu okončana i da su Sjedinjene Američke Države postigle sve ciljeve. Istovremeno predložit će rezoluciju Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija o odbrani slobode plovidbe i obezbjeđivanju Ormanskog moreusa. Nacrt ove rezolucije zahtjeva od Irana da prekine napade, miniranje i naplatu putarine, otkrije broj i lokaciju postavljenih pomorskih mina i sarađuje u naporima da se ona uklone, a istovremeno podržava uspostavljanje humanitarnog koridora, navedeno je iz State Departmenta. Srpska pravoslavna crkva danas obilježava svetog velikomučenika Georgija Đurđevdan u spomen na dan kada je ovaj svetitelj postradao 2090. godine nove ere. Na ikonama Sveti Đorđe je predstavljen u vojvodskoj odeždi na konju kako ubija aždalju. Đurđevdan je u srpskom narodu najbrojnija krsnoslava i praznik sa najviše običaja. I Romi danas tradicionalno slave Đurđevdan kao jedan od najvećih praznika koji simbolizuje dolazak proljeća. Toliko u ovom pregledu vijesti.
1: Hvala Valentina, mi čekamo 7 jutarnji novosti, a u nastavku o vremenu 2 stepena je najniža temperatura ovog jutra, toliko je na Sokocu, 4 je na Palama, u Rogatici i Višegradu, 5 je u Gacku i na Vesinju, a 6 ovog jutra mjeri Han Pjesak, Foča, Zvornik, istočno Sarajevo, Srebrenica. 8 stepeni je u Bijeljini, 9 je u Šamcu i Derventi, 10 je u Doboju, Modrići, Brčkom, Tesliću, Šipovu, u Mrkonjići gradu i istočnom Drvaru. 11 je u Prijedoru, Novom gradu, Kozarskoj Dubici, u Gradišci, Banja Luci i Bileći. 12 je najviša temperatura, toliko je u Trebinju.
2: Prognozu vremena pripremio Igor Tadić.
3: Danas promjenjivo oblačno i toplo sa sunčanim periodima u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Mjestimično prolazna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar umjeren do jak, na sjeveru slab do umjeren jugozapadni. Maksimalna temperatura od 16 do 27 stepeni Celzijusa. Idućih dana promjenjivo oblačno i manje toplo sa sunčanim intervalima, mjestimično kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. U subotu uglavnom sunčano i toplije. Djelimično nepovoljne biometeorološke prilike mogu izazvati umjerene tegobe kod meteoropata i hroničnih bolesnika.

0: Marketing.
1: Market Slavija na gradskoj tržnici svojim kupcima nudi kompletan program bijele tehnike i kućnih aparata, rasvjete, metala s posuđa, jedinstvenih linija, a sve to na beskamatni kredit na 6 rata. Za proljećno obnavljanje i osvježenje vašeg doma Market Slavija nudi veliki izbor ukrasnih figura, vazni, dekoracija kao i kvalitetnog kućnog tekstila. Zato dođite po ideju i uljepšajte svoj dom. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
2: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Razbudnik radi Republike Srpske. Lijepo proljetno đuđerdansko jutro je pred nama i mi ćemo, naravno, veći dio Razbudnika posjetiti priču upravo o ovom velikom pravoslavnom prazniku, proljetnom prazniku, i zato što je takav proljetni praznik sa sobom nosi mnogo.

0: običaja. Neki dan kada smo pominjali običaje prvomajske u svijetu i kako se prvi maj obilježava u svijetu, sve se tu nekako svelo, osim kod nas, na roštiljanje u svijetu, na proslavu proljeća i doček proljeća. E takav je naš Đurđevdan.
1: E takav je Đurđevdan i mi ćemo malo kasnije o tome pričati koji to sve običaji su u skladu sa današnjim danom. Ono što želimo sada da vas pozovemo, da slobodno možete i da čestitate nekome slavu.
0: Zašto
1: pošaljite poruku na 065-322-2233. Tu je i Facebook i Instagram stranica, pa evo, reagujte i na taj način. Ali, naravno, rekli smo već na početku razbudilnika, ovo je jedna od najčešćih krsnih slava u srpskom narodu i vjerujemo da svako od vas ima nekog ko slavi ili on slavi. Pa evo, a vi, vrijedne domaćice, znamo da ste sad budne, da nas slušate, da već pripremate sve ono što je potrebno za posluženje, za današnju slavu, slobodno se pohvalite šta ste to pripremile i šta pripremate, koliko gostiju očekujete, kakav je ovo za vas dan. Evo prilike, dakle, da nam se javite na 065-322-233, to je naš Viber broj.
0: Ali su tu naše Instagram i Facebook stranice također i tu možete ostaviti i komentare i fotografije i kratke video snimke kao i na naš Viber broj. 6 časova 38 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: maja, bilo je lijepo za praznike, a danas, kažu meteorolozi, promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje uz prolaznu kišeni pljusak sa grmevinom, na sjeveroistoku će biti uglavnom suvo. Biće naravno i sunčanih perioda danas. Na jugu Krajine i na planinama bit će i vjetrovito sa jakim udarima južnog vjetra. Na sjeveru vjetar uglavnom slab, povremeno umjeren. Danas temperatura od 22 do 27, na planinama oko 18. U Banja Luci promjenjivo oblačno, bit će i dosta sunčanih perioda i toplo. Poslije podne i večeras moguća je u Banja Luci prolazna kiša ili pljusak, uglavnom u široj regiji grada. Danas u Banja Luci oko 26 stepeni. I sutra se nastavlja promjenjivo oblačno, nestabilno, s prolaznom kišom ili pljuskovima sa grmevinom, ali će biti i sutra sunčanih perioda. Sutra ujutro temperatura slična današnjoj, od 8 do 13, na planinama oko 5, pa i dnevna slična, od 19 do 25, na planinama oko 15. Petak i dalje nestabilno, promjenjivo s prolaznom kišom ili pljuskovima sa grmevinom, i opet bit će tu i sunčanih perioda, dakle neće biti cijeli dan, ni danas, ni naredni dana, kišovito i oblačno, povremeno će se pojavljivati sunce. Jutarnja temperatura se ne mijenja, od 5 do 13, dnevna nešto niža u petak, od 17 do 23, na planinama oko 14. Subota pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost i sve toplije. U subotu ujutro temperatura će biti od 7 do 12, na planinama oko 4, a dnevna od 21 do 27, na planinama oko 17 stepeni. Dakle, narednih dana nestabilno, e sada za subotu najavljuje nešto stabilnije vrijeme za vikend, to ćemo saznati pred kraj razbudilnika, ali kako god, uglavnom neka je spreman kišobran tu negdje uz vas.
1: Pa neće biti na odmet očigledno, s obzirom na to evo da i danas najavljuju meteorolozi, jučer bilo te malo kiše.
0: Pa to je ono što kažu, povremeno sunce, sunčani periodi.
1: Nije
0: pa
1: to neka kiša, ali dovoljno da nas nervira.
0: Jeste, naiđe pljusak, a bit će i vjetra, i to treba napomenuti, dakle, moguće da će biti jakih udara vjetra u Krajini i na planinama danas i sutra.
1: A sada je 6:45, još jednom vas podsjećamo da nam možete slati poruke, da nam možete pisati i naravno čestitati nekome slavu ako za to imate potrebu na 06532233, mi očekujemo vaše poruke.
0: Dobro jutro.

0: E sada je gotovo 10 minuta do 7 časova i vrijeme da budimo najmlađe slušaoce razbudilnika.
1: Vrijeme je za dobro jutro, djeco.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
0: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. U jutarnjim novostima izdvajamo najvažnije vijesti.
0: Investiciono razvojna banka Srpske od 1. juna uvodi direktne stambene kredite građanima.
1: Dodik najavio da će tokom predstojeće posjete Moskvi povodom Dana pobjede razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
0: Cvjanović, djelovanje ambasadora Lagumdžije neustavno, izvještaj vlade stići će na potrebne adrese.
1: Srpska pravoslavna crkva obilježava danas svetog velikog mučenika Georgija Đurđevdan.
0: Fudbaleri Arsenala prvi finalisti Lige šampiona.
1: I vrijeme danas promjenjivo do pretežno oblačno ponegdje i sa kratkim pljuskovima. Vlada Republike Srpske usvojila je nova pravila plasmana Investiciono-razvojne banke Republike Srpske koja od 1. juna uvodi direktne stambene kredite građanima. Kamatna stopa se smanjuje sa 3,6 na 2,49%, a maksimalni iznos kredita povećan

0: na 200.000 maraka. Poseban akcenat biće na mladima i beneficiranim grupama, a uvode se i nove kreditne linije, izjavio je premijer Savo Minić. Direktno plasiranje kredita od strane IRB-a olakšaće i podnošenje zahtjeva i skratiti proceduru, potvrdio je i direktor IRB-a Nedeljko Ćorić.
1: Ovo je jedna odlična linija, jedan odličan program IRB-a i vlade Republike Srpske. Želimo, i nije samo ova akcija, ima niz akcija koje će ići i selo Republike Srpske, moje mjesto za život i sve ono što radimo i kroz agrarna plaćanja i generalno kroz odluke vlade Republike Srpske kada su u pitanju preškolske i školske ustanove i jedna infrastruktura u kojoj treba da obezbijedimo da što više mladih se odluči da ovdje živi.
2: Da će bržu uslugu, još neće biti ono gdje je moj zahtjev, pa poslali su ovi iz banke, pa došao je kod vas, pa nije obrađen, pa nije plaćen i tako dalje. Tačno će znati, znači, koji su to rokovi u kojima će se rješavati njihovi zahtjevi. Mogu odmah da kažem da će to biti rok maksimalno do 30 dana.
0: Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je dramatično loše i ako se nešto ne uradi, mogu se očekivati najgore vijesti, izjavio je za Radio Televiziju Republike Srpske generalov sin Darko Mladić.
3: On je dodao da nema nikakvih naznaka kada bi mogao da dođe medicinski izvještaj nezavisnih ljekara koji je angažavao haški mehanizam zbog zahtjeva odbrane i porodice da general Mladić bude pušten na liječenje u Srbiju jer je pri kraju života. Darko Mladić je naglasio da će još danas boraviti u Hagu.
0: U izvještaju Vlade Republike Srpske dostavljenom Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija upozorava se između ostalog na neizabranog stranca koji ima diktatorska ovlašćenja i naglašava da OHR podriva demokratski razvoj BiH.
3: U dokumentu se ukazuje da bošnjačke političke stranke u Bosni i Hercegovini, svjesne da u OHR-u imaju pouzdanog saveznika u pogledu centralizacije, odbijaju da uđu u iskren razgovor sa srpskim i hrvatskim političkim strankama u nadi da će OHR zaobići demokratske procedure i omogućiti im da ostvare svoje ciljeve, što se često i dešava.
0: Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio da će tokom predstojeće posjete Moskvi povodom Dana pobjede razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o odnosima Republike Srpske i Rusije koji su na nivou strateških. Dodik je naglasio da Republika Srpska želi da i Rusija i Sjedinjene Države imaju privredne aktivnosti u Srpskoj.
3: On je rekao da očekuje da će u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija biti vođena rasprava o Kristijanu Šmitu, čije je imenovanje pravno sporno. Dodik je istakao da se situacija u tom pogledu promijenila jer je nova američka administracija poručila da se neće baviti tim pitanjem jer ima sumnje u ono što se dešavalo. Vlada Srpske je dostavila izvještaj i naši prijatelji Rusija i Kina, stalne članice Savjeta bezbjednosti, imaće pred sobom tačne navode o tome, rekao je Dodik.
0: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je jedino ponašanje i djelovanje ambasadora Zlatka Lagumđije antidejtonsko i neustavno, ali ne i slanje izvještaja Vlade Republike Srpske Savjetu bezbjednosti UN-a.
3: Ona je navela da je to političko Sarajevo uzalud pokušalo osporiti čak i pred Ustavnim sudom BiH. Također je naglasila da je Lagumđija svojim djelovanjem bezbroj puta prekršio Ustav BiH djelujući u ime bošnjačkog člana umjesto predsjedništva BiH u cjelini. Vidjet ćemo da li će misija pri Ujedinjenim nacijama proslijediti izvještaj Vlade Republike Srpske članicama Savjeta bezbjednosti ili će nastaviti sa manipulacijama. U svakom slučaju on će stići na potrebne adrese, rekla je Cvijanovićeva.
0: Članovi predsjedništva BiH učestvovaće danas u Briselu na sastanku Sjevernoatlantskog savjeta, saopšteno iz ove institucije. U saopštenju se dodaje da članovi predsjedništva na sastanku u Briselu učestvuju na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da ova politička partija ima imena kandidata za oktobarske izbore, ali da do tog još uvijek ima mnogo vremena. On je istakao da su predstojeći izbori dovedeni u poziciju da je riječ o političkoj borbi između Sarajeva i Banja Luke. Na strani Sarajeva je politički interes Bošnjaka koji žele strukturu po njihovoj volji, zajedno sa određenim brojem stranaca i, nažalost, sa opozicijom iz Srpske. Na strani Banja Luke je SNSD i koalicioni partneri kojima vjeruju građani Republike Srpske. Opširnije je o ovoj temi Nenad Knežević.
4: SNSD ima imena kandidata za oktobarske izbore i saopštit će ih kad za to bude vrijeme, kaže Milorad Dodik. Najmanje pet ih je u opticaju. Kandidat mora da bude patriota, prepoznatljiv, da je bio pripadnik Vojske Srpske ili drugih patriotskih struktura, da je

0: Visoko obrazovan i posvećen napretku Republike podvlači Dodik. Oktobarski izbori su, smatra, politička borba Banja Luke i Sarajeva.
1: Na strani Sarajeva su Bošnjaci, politički interes Bošnjaka koji žele ovdje strukturu koju on hoće zajedno s jednim brojem stranaca. Nažalost, sa našom opozicijom na strani Banja Luke je SNSD, koalicijani partneri, vjeruju građani Republike Srpske. Samo znam da Banja Luka ne smije da izgubi. Banja Luka mora da pobjedi.
0: Što se SNSD-a tiče, suštinskih ne zanima kako će se opozicija dogovoriti i ko će im biti kandidati. Beznadežan su slučaj, kaže Dodik, i poručuje da bi SNSD-u najbolji protiv kandidat bio Draško Stanivuković.
1: Pa eto, koji mogu ikako da se okupi oko njega. Zašto? Zato što mi vjerujemo da naša partija može da izgura pobjedu u bilo kojim okolnostima, a najbolji primjer za to je ovi prijevremeni izbori koji su za nas bili potpuno nepovoljni, nemogućim okolnostima, a SNSD sa svojim koalicijnim partnerima izgurao pobjedu.
0: Ko će da se izgura u opozicionim redovima kao kandidat za predsjednika Republike, to je pitanje svih pitanja. Očekuje se da Branko Blanuša bude potvrđen, dok Draško Stanivuković naslučuje kako nije spreman da se odrekne kandidature. U svakom slučaju produbljuje opozicioni razdor, ostavljajući Nebojšu Vukanovića mimo kombinatorika. Draško Stanivuković, predsjednik PSS-a i PDP-a.
2: To stoji u koalicijnom sporazumu, pročitajte pažljivo, koji predložio SDS, kaže, na bazi posljednjih izbornih rezultata plus istraživanje aktuelno u toku mjeseca o kom pričamo, to je mjesec maj, će reći koja su to dva kandidata najbolja. Što znači da kandidati mogu biti iz dvije najveće političke strukture, to je SDS i PSS, i da imena treba da dođu iz tih struktura.
0: Što se Narodnog fronta tiče, sporazum koji im je poslao SDS objeručke su prihvatili. Jelena Trivić kaže da opozicija mora imati po jednog kandidata za inokosne funkcije, suprotno je siguran put u poraz. Na podsjećanje da je dugo kritikovala Draška Stanivukovića, a da mu se sada priklonila, odgovara da je spremna da istrpi sve zbog smjene vlasti. Da li joj je za podršku njegovoj kandidaturi obećano mjesto premijera ako opozicija pobjedi, to pitanje Trivićevu je, čini se, zateklo.
3: Ne znam otkud takva konstrukcija, zaista mi nekako ponekad mi se čini da evo, ja neću ništa reći da ne bih dolijevala ulje na vatru.
0: Jelena Trivić je nekoliko puta govorila u medijima kako nije isključeno da Narodni front ima premijera. Nebojša Vukanović tvrdi da su Trivićeva i Narodni front najodgovorniji za krizu u opoziciji. Još poručuje bivšim saborcima da ga neće pregaziti i da će ići sam protiv svih.
4: U Loparama je završen program stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Ključevi novih stambenih jedinica uručene su za dvije porodice poginulih boraca i jednog ratnog vojnog invalida.
5: Većinu sredstava obezbijedilo je resorno ministarstvo, a sa 30% učestvovala je opština. Ministar Radan Ostojić tokom posjeti Loparama najavio je da će u naredne dvije godine potpuno biti završen program stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida.
4: Izmjene i dopune zakona o socijalnoj zaštiti, kojima će biti uveden poseban dodatak za brigu o licima ometenim u razvoju, bit će na dnevnom redu sjednice Vlade Republike Srpske.
5: Zakonom se predviđa da roditelji i njegovatelji mogu dodatak za brigu o djetetu ometenom u razvoju da ostvari nakon njegove navršene 30. godine, a bit će uveden i dodatak za lica koja nisu do sada ostvarivala status roditelja njegovatelja. Lider pokreta Sigurnost Srpska Draško Stanivuković traži da se ukinu sva starosna ograničenja, a u donošenju zakona konsultuju roditelji i stručnjaci. Roditelje i njegovatelje na razgovor je pozvao i premijer Savo Mijenić, koji ističe da se ovo pitanje ne smije politizovati.
4: Ministar energetike i rudarstva Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da očekuje da pregovori između ruskog većinskog vlasnika NIS-a i MOL-a nastave danas i sutra i da budu okončani oko 16. maja.
5: Ona je rekla da očekuje stvaranje uslova da se određene informacije podijeli sa Amerikom, koja bi onda trebalo da odobri taj ugovor.
4: Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da je vojna operacija Epski bijes u Iranu okončana i da su Sjedinjene Države postigle sve ciljeve. Istovremeno predložit će rezoluciju Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija o odbrani slobode plovidbe i obezbeđivanju Ormudskog moreuza.
5: Nacrt rezolucije zahtjeva od Irana da prekine napade, miniranje i naplatu putarine, otkrije broj i lokaciju postavljenih pomorskih mina i sarađuje u naporima da se one uklone, a istovremeno podržava uspostavljanje humanitarnog koridora, navedeno je iz

0: State Departmenta.
1: Vi slušate jutarnje novosti. Opština Bratunac obilježit će danas Krsnu slavu Đurđevdan i time će biti završena ovogodišnja kulturno-sportska i duhovna manifestacija Đurđevdanski dani.
0: Nakon svete liturgije u crkvi Uspenja presvete Bogorodice u Bratuncu planiran je slavski obred i lomljenje slavskog kolača. U okviru programa obilježavanja priređeno je mnoštvo kulturnih i sportskih sadržaja.
1: Srpska pravoslavna crkva obilježava danas svetog velikog mučenika Georgija Đurđevdan u spomen na dan kada je ovaj svetitelj postradao 290. godine nove ere.
0: Na ikonama sveti Đurđe je predstavljen u vojvojskoj odeždi na konju kako ubijaždaju. Đurđevdan je u srpskom narodu najbrojnija krsna slava i praznik sa najviše običaja. I Romi tradicionalno slavi Đurđevdan kao jedan od najvećih praznika koji simbolizuje dolazak proljeća.
1: Fudbaleri Arsenala plasirali su se u finale Liga šampiona, a večeras se u drugom polufinalu sastaju Bayern i Paris Saint-Germain. Košarkaši Drine iz Vornika osvojili su titulu šampiona Republike Srpske, dok je trofej pobjednika Kupa Srpske za rukometašice pripao banjalučkom borcu. Prilog pripremio Bojan Božić.
2: Fudbaleri Arsenala plasirali su se u finale Lige šampiona. U revanšu polufinala sinoć su pobijedili Atletico Madrid sa 1-0. Strelac jedinog pogotka bio je Saka u 44. minutu. U prvom meču, podsjećamo, rezultat je bio neriješen 1-1. Večeras se u drugom polufinalu sastaju Bayern München i Paris Saint-Germain. Prva utakmica završena je rezultatom 5-4 za Parižane. Košarkaši Drine iz Vornika novi su šampioni Republike Srpske. U finalnoj seriji bili su bolji od Radnika sa 3-1. Sinoć su u četvrtom meču slavili u Bijeljini. Poslije velike drame i dva produžetka rezultat je bio 80-75. Trener Drine Vladan Erić.
3: Ne pamtim ovako dobro utakmicu što se tiče neizvjesnosti. Naravno sve zasluge mojim igračima. Zahvaljujem se gradu, svim ljudima u Zvorniku, ljudima u Bijeljini. Ovo je praznik košarki, samo sam imao malo više sreće i pobjedio.
2: Igor Krajišnik, trener Radnika, čestitao je Drini na tituli.
4: Neverovatna utakmica, gledali ste sami. Čestitam ekipi Drine na pobjedi, puno sreće u Premier ligi. Čeka i težak posao, mi smo iskreno dali svoj maksimum. Ponosan sam na ove momke, na čitavu organizaciju, na sve ljude u klubu koji su dali svoj doprinos da dođemo do ovog gdje smo došli.
2: Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Nikola Gajić sa 23 poena, na drugoj strani Đorđe Mičić postigao je 26. Košarkaši Olimpijakosa prvi su učesnici Final Foura Evrolige, grčki tim bio je prvi nakon ligaškog dijela takmičenja, prvi je došao i do finalnog turnira, pošto je u četvrtfinalu sa 3-0 pobjedio Monako, sinoć je rezultat bio 105-82. Rukometašice borca iz Banja Luke osvojile su Kup Republike Srpske. Sinoć su u finalu odigranom u Banja Luci pobijedili Knežopoljku iz Kozarske Dubice sa 33-19. Trener borca Sanja Vasilić.
5: Meni je ovo kao prvom treneru prva titula što se tiče ovog Kupa Republike Srpske, pa mi posebno znači još više. Želim da čestitam i ekipi Knežopoljke, pružile su dobar otpor u početku, na kraju smo ipak mi malo izdominirali.
2: Za najbolju igračicu finala proglašena je golman borca Tamara Pejić. U finalu je bila sjajna sa čak 21 odbranom.
1: A kako nas vrijeme očekuje danas, čućemo od dežurnog meteorologa Duška Mrkonjića. Dobro jutro.
6: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Promjenjivo je oblačno većini krajeva, dok ponegdje na sjeveru, istoku i u Irskoj Hercegovini pretežno vedro. Vjetar je slab i promjenjiv. Temperature vazduha u 7 časova. Čemerno 6, Rudo 7, Ham, Pjesak 8, Prijedor, Ribnik 9, Bileća, Višegrad 10, Banja Luka, Novi Grad 11, Bijeljina je Doboj 12 i najtoplije u Trebinju sa 13 stepeni. Danas nestabilnije, promjenjivo do pretežno oblačno. U drugom dijelu dana lokalno s prolaznom kišu i pljusa s grmljavinom. Na sjeveroistoku uglavnom suvo. Tokom dana se očekuju sunčani periodi. Na jugu krajine i na planinama bit će i vjetrovito uz jake udare vjetra južnih smjerova. Danas maksimalna temperatura vazduha 22 do 27, u višim predijelima 16 stepeni. U Banja Luci danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Tokom poslije podneva i večeri moguće je prolazna kiša ili pljusak, uglavnom u široj regiji grada. Vjetar umjeren na momente jak i u zapadnje. Maksimalna temperatura vazduha danas u Banja Luci oko 26°C.

0: U jutarnjim novostima još jednom objavljujemo najvažnije vijesti.
1: Investiciono razvojna banka Srpske od 1. juna uvodi direktne stambene kredite građanima.
0: Dodik najavio da će tokom predstojeće posjete Moskvi povodom dana pobjede razgovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
1: Cvjanović, djelovanje ambasadora Lagumđije neustavno, izvještaj vlade stići će na potrebne adrese.
0: Srpska pravoslavna crkva obilježava dan svetog velikog mučenika Georgija Đurđevdan.
1: 7:17. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Želimir Ćorković, spiker Draško Ratković, urednik emisije Valentina Knežević.
2: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
3: E, budi se, prošlo je 6.
4: Ma pusti me. I ugasi radio.
2: Jutro i radio su iz iste priče.
3: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
2: Razbudilnik.
3: My lady, dosta hrkanja, diš se.
4: O čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
3: E, ne zanavijek taj rano jutro, dug je dan.
2: Po jutru se dan poznaje.
4: Ne, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
3: E, tvoj red za kafu.
2: Razbudi li?
3: Ajde, razbudi se.
4: A kako moj red? Preračunaj se malo.
2: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: 7:21. Mi ćemo u nastavku razbudilnika provjeriti još jednom stanje na putevima i graničnim prelazima. Na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske sada je Sanja Tomić. Sanja, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Sanja.
2: Dobro jutro, pozdrav vama i naravno pozdravljam slušaoce radija. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano, bez zastoja i posebnih ograničenja, izuzetak su dionice na kojima se izvode radovi, gdje privremeno postavljena signalizacija reguliše saobraćaj. Bez obzira na povoljne vremenske uslove, vozačima savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje saobraćajnih propisa. Od dionica na kojima se izvode radovi izdvajamo Crkvina Modrića, Rača Bijeljina, Reon, Balatuna i Trnjaka, Brod na Drini, Foča, Hum, Šćepan Polje, dok na magistralnom putu Srbac-Derventa saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na put preko Prnjavora. Još uvijek je na snazi potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina. Za vozila do 3,5 tone koristi se regionalni put Dobropolje-Jažići-Miljevina, dok se teretna vozila kreću preko Rogatice. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu sastavci Ustiprača, saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom i brzina kretanja vozila ograničena je na 30 km na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. U Federaciji Bosne i Hercegovine u toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoputa Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoputa i vozila su usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 dionica Sarajevo-Sjever-Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog redovnog servisiranja tunela Oštrik i Vukovgaje od 18 časova za saobraćaj motornih vozila će biti zatvorena dionica Sarajevo-Sjever-Butile uz postavljenu privremenu signalizaciju. Što se tiče graničnih prelaza, nema dužih zadržavanja. Bilo bi to sve za ovo jutro iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
0: Također zahvaljujemo Sanja za ove informacije.
1: Sada je 7:25. Ovo je Razbudilnik Radija Republike Srpske. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Mnogi će danas proslaviti Đurđevdan, kao u pjesmi, i već se slavi u nekim domovima, okupljaju se porodice, pa evo tako nam naš Milan Rakić, na primjer, poslao fotografiju tri brata Dušanića u Mravnici kod Prnjavoru, u njegovom rodnom kraju. Još je mnogo takvih lijepih poruka stiglo i sa čestitkama, ponajviše od onih koji su poranili da bi se spremili, a lijepo je jutro, tako da ne bi trebalo tu da bude problema. Ako kasnije nešto bude kiše, nadam se da ni to neće smetati. Danas mnogi slave, jedna od najčešćih, ako ne i najčešća, skrsna slava kod Srba je danas Đurđevdan, i to je najpravi proljetni praznik, i pjesma koju smo prije ove čuli, upravo to i govori, pravi proljetni praznik.
1: Jeste, baš tako, i u skladu s tim nekako mi smo i temu jutros koncipirali da pričamo, s obzirom na to da je, evo, kao što kažeš, Đurđevdan jedna od najčešćih krsnih slava, idealan povod da pričamo o tome da li je teško očuvati danas krsnu slavu u savremenom društvu, jer očuvanje krsne slave u savremenom društvu nije samo pitanje tradicije, već identiteta, porodične povezanosti i prilagođavanja novim uslovima života. Krsna slava predstavlja jedinstven običaj kod Srba, gdje svaka porodica ima svog zaštitnika sveca koji se proslavlja iz generacije u generaciju. U savremenom društvu pojavljuju se izazovi poput urbanizacije, ubrzanog načina života, iseljavanja, pa i manjak vremena za okupljanje porodice. Ipak, slava opstaje jer se prilagođava. Umjesto višednevnih proslava, često se organizuju kraće okupljanja, ali suština ostaje ista. A to je lomljenje kolača, paljenje svijeće i okupljanje najbližih.
0: Čini se nekako da ove nove generacije sve više i lakše prihvataju tu tradiciju i u vjersku, a i ono drugi dio, običajnu tradiciju, i da se vraćaju sve više tome. Nekako je bio zastoj jedan period kada se to, i ajde neću reći izbjegavalo, ali kad je bilo zatišje. Ali evo, kako je vaše mišljenje, možete nam i na to odgovoriti na 065-322-233 ili na jednu od naših društvenih mreža, Facebook i Instagram.
1: Tako je, evo, možete, naravno, da vam mogućnost ovog jutra da i čestitate nekome slavu. Mnoge poruke su stigle upravo onako univerzalne, da kažemo.
0: Čestitke.
1: Čestitka za Đurđevdan svima koji slave, i mi se također tome pridružujemo, ali svakako da, evo, pozivamo i vrijedne domaćice koje su jutro zbudne da nam pošalju poruku, jeste, da kažu šta to pripremaju, šta će to, čime će to poslužiti svoje goste danas na slavi, kojim dolazi i tako dalje. Tako da, evo, javite nam se 065-322-233.
0: Ovo je Razbudljenik Radija Republike Srpske, 7:31.

0: Imamo i servisne informacije za vas i ovog jutra, s obzirom na to da je Đurđevdan, pa evo u skladu s tim nekako i malo najavljenih radova.
1: Nema ko da radi.
0: To je nekako po praksi kod nas i ono što smo mi rekli, ovo je nezvaničan praznik i ima i onih koji, puno onih koji slave, puno onih koji idu na slavu i onda je takav i organizacija rada vjerovatno u elektrodistribucijama.
1: Pa i u školama, čini mi se, i u mnogim drugim.
0: Bravo. Kažu da danas odjeljenja se spajaju, znaš, zato što mnoga djeca slave, tačnije njihove porodice i onda prosto, jeste, onda spajaju odjeljenja i prosvetni radnici također, tako da ništa nije neobično za ovaj dan. Kada je reč o Banja Luci, samo je od 9 do 14 časova najavljeno isključenje električne energije u naselju Motike, jer su tamo planirani radovi. Nadamo se da će to biti samo onako, da kažemo, kratkotrajno, s obzirom na to da vjerovatno i tamo mnogi ljudi slave.
1: I u Brodu jedna najava od 8 do 9, pa onda opet od 13 do 14, bez sreće će biti sjeverni dio Gornjih Koliba.
0: A Janjarska obriježe prema

0: Na Krstićima na području Bijeljine neće imati struju od 9 do 10 časova.
1: Eto, samo to je najavljeno od radova. 7 časova 37 minuta. Oni koji nemaju praznika, koji rade non stop, a mi se uvijek trudimo da prizovemo da rade što više, to su porodilišta. Te podatke skupljamo pa ćemo za nekoliko minuta imati i te informacije. Zanimljiva je iz Banja Luke, to samo toliko ćemo reći. Ostanite s nama.

Marketing. Pripremite svoj dom za proljeće. U prodavnici 10 na gradskoj tržnici možete pronaći sve za uređenje, vodoinstalacioni i elektromaterijal, alat, boje i lakove. Izdvajamo opremu za krečenje, disperzije, četke i valjke uz posebne akcije. Prodavnica 10, tržnica Banja Luka.

0: 25 beba je rođeno, kada smo već kod ove sitne dječice iz zadnjeg stiha ove pjesme. A u Banja Luci zanimljiva situacija, ti si već to najavio. U Banja Luci je bilo 9 poroda, rođeno 10 beba. I ne bi to tako čudno bilo, nije čak ni to ni uobičajeno, ali 10 dječaka.
1: Svih 10 dječaka.
0: Svih 10 dječaka. E dobro, idemo dalje. 7 beba u Doboju. I to je lijepa informacija. 5 djevojčica i 2 dječaka. U Gradišci 3 bebe rođene, 2 djevojčice i 1 dječak. U bolnici Srbija u istočnom Sarajevu 1 djevojčica i 1 dječak. A u Bijeljini, Zvorniku i Trebinju po 1 djevojčica. Pa je to 25 beba.
1: Čestitke naravno i iz razbudilnika za eto, nove naše slušaoce. Vrlo brzo nadamo se. Mi ćemo u razbudilniku za nekoliko minuta onome što najviše interesuje naravno sve danas i zbog putovanja i zbog slavlje, zbog gostiju koji će doći, kako će vrijeme biti. Imamo informacije iz Hidrometeorološkog zavoda, prognozu za danas, za naredne dane. Ostanite s nama.

0: Sada je 7 časova 50 minuta, a mi danas, evo vas, tačnije ovog jutra, upozoravamo i na jutarnje gužve. Moguće da ih ima ovog jutra, ali svakako da su dobri uslovi za vožnju i da ne bi trebalo žuriti nigdje, posebno ako danas idete na slavu, ako imate namjeru ovog jutra da se pripremate za neki duži put možda odlaska na slavu.
1: Ali uslovi su odlični.
0: Polako, krenite ranije.
1: Nije bilo kiše nigdje, suvi su kolovozi i ako bude kiše to će biti samo malo.
0: 6 stepeni je najniža temperatura na Čemernu, 7 je u Rudom, 8 je u Han Pjesku, 9 je u Prijedoru i Ribniku, 10 stepeni u Bileći, Višegradu, 11 je u Banja Luci i Novom Gradu, 12 je u Bijeljini i Doboju, a 13 je sada u Trebinju.
1: Danas nestabilno, promjenjivo do pretežno oblačno, može bude ponegdje prolazne kiše ili pljuska sa grmevinom, a na sjeveroistoku i bez toga. Biće i sunčanih perioda naravno i danas, a ono što bi danas mogla biti karakteristika u krajini i u višim predjeljima, to je vjetar jak na udare južni. U ostalim predjeljima, uglavnom severu, uglavnom slab. Povremeno i umjeren temperatura, pa za ovu dobu godine možemo reći i iznad prosjeka do 27 stepeni, od 22 do 27, u Banja Luci oko 26 i u Banja Luci je moguće poslije podne večeras da u široj regiji grada bude kiše. Ovako vrijeme će se nastaviti i sutra, promjenjivo oblačno, nestabilno, sa prolaznom kišom ili pljuskovima sa grmljivinom. Biće i sunčanih perioda, naravno, ista jutarnja temperatura od 5 do

0: E sada je 8 časova, 3 minuta, a Božica Mirković je sa nama u studiju. Dobro jutro, Božice.
1: Dobro jutro, Božice.
2: Dobro jutro i vama i našim slušaocima, a evo i vijesti. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je dramatično loše i ako se nešto ne uradi, mogu se očekivati najgore vijesti, izjavio je za RTRS generalov sin Darko Mladić. Dodao je da nema nikakvih naznaka kada bi mogao da dođe medicinski izvještaj nezavisnih ljekara koje je angažovao haški mehanizam zbog zahtjeva odbrane i porodice da general Mladić bude pušten na liječenje u Srbiju jer je pri kraju života. Darko Mladić naglasio je da će još danas boraviti u Hagu. Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da će tokom predstojeće posjete Moskvi povodom Dana pobjede razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o odnosima Republike Srpske i Rusije koji su na nivou strateških. Dodik je naglasio da Republika Srpska želi da i Rusija i Sjedinjene države imaju privredne aktivnosti u Srpskoj. On je rekao da očekuje da će u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija biti vođena rasprava o Kristijanu Šmitu, čije imenovanje pravno sporno. Vlada Srpske je dostavila izvještaj i naši prijatelji Rusija i Kina, stalne članice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, imaće pred sobom tačne navode o tome, rekao je Dodik. Članovi predsjedništva BiH učestvovaće danas u Briselu na sastanku Sjevernoatlantskog savjeta, saopšteno iz predsjedništva BiH. U saopštenju se dodaje da članovi predsjedništva BiH na sastanku u Briselu učestvuju na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je privremeno obustavio američku operaciju u pratnji komercijalnih brodova kroz Ormuzski moreuz kako bi se ostavio prostor za moguće postizanje sporazuma sa Iranom. Dodao je da je odluka donesena i na zahtjev Pakistana koji učestvuje u posredovanju između dvije strane dok američka blokada iranskih luka ostaje na snazi. Istovremeno Sjedinjene države predložit će rezoluciju Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija o odbrani slobode, plovidbe i obezbeđivanju Ormuzskog moreuza. Srpska pravoslavna crkva obilježava danas svetog velikomučenika Georgija Đurđevdan u spomen na dan kada je ovaj svetitelj postradao 290. godine nove ere. Na ikonama sveti Đorđe je predstavljen u vojvodskoj odeždi na konju kako ubija aždaju. Đurđevdan je u srpskom narodu najbrojnija krsna slava i praznik sa najviše običaja. I Romi tradicionalno slave Đurđevdan kao jedan od najvećih praznika koji simbolizuje dolazak proljeća. Još jedna vijest iz sporta. Drina iz Zvornika, šampion je Republike Srpske. U finalnoj seriji Zvorničani su bili bolji od Radnika sa 3-1. U četvrtom meču sinoć su slavili u Bijeljini poslije velike drame i dva produžetka sa 80-75. U pobjedničkom timu Nikola Gajić bio je najbolji sa 23 poena i 15 skokova. Nikola Tadić je imao 18 poena i 15 skokova, Boško Mihajlović 14 koševa. Na drugoj strani najefikasniji bio je Đorđe Mičić sa 26 poena.
0: Hvala Božice. 8 časova 6 minuta. Pa nastavit ćemo uz muziku. Dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro.

0: prognoznu kišu ili pljusak sa grmljavinom, osim na sjeveroistoku gdje će ostati suvo. Dakle, od 22 do 27, u Banja Luci oko 26, moguće je u široj regiji grada, poslije podne večeras da bude prolazne kiše ili pljuska. Slično se nastavlja naredna 2-3 dana i sutra u četvrtak promjenjivo oblačno nestabilno s prolaznom kišom, pljuskom ili grmljavinom, bit će i sunčanih perioda, temperatura jutarnja ista od 5 do 13, dnevna niža za stepen 2 od 19 do 25. U petak još stepen 2 niža dnevna od 17 do 23, jutarnja će ostati ista, isto će biti promjenjivo sa prolaznom kišom, pljuskom i grmljavinom, ali i sa sunčanim periodima i tako dakle sve do subote kada neće biti kiše, bit će pretežno sunčano, naravno bit će opet malo oblaka, ali i toplije kao i danas do 27 stepeni Celzijusa.
1: E sada je 8 časova, 13 minuta, lijepo jutro, ovo Đurđevdansko, nastavljamo uz muziku i dobro jutro vam želimo.
0: Dobro jutro.

0: E, kada smo imali ovako lijepu pjesmu za uvod, povodom današnjeg Đurđevdana, da malo mi te običaje pomenemo koje prate ovaj dan. Naime, evo šta je između ostalog objavljeno na stranici Muzeja Republike Srpske, gdje imaju etnologe koji se bave izučavanjem upravo i između ostalog i krsne slave. Pa evo, mi smo izdvojili taj dio teksta. Naime, narodni običaji i vjerovanja kojima je propraćen Đurđevdan izuzetno su raznovrsni, bogati i živopisni, što ukazuje na njihovo porijeklo iz predhrišćanskog perioda. Usmjereni su ka zaštiti, zdravlju, plodnosti i opštem blagostanju.
1: A Đurđevdan u narodnom i kalendaru predstavlja važnu granicu koja dijeli godinu na dva dijela. U narodnoj privredi označavao je početak nove poslovne godine, pa se na taj dan sklapala pogodba za poslove za narednu godinu. Određivalo se i o udjelu stočara u zajedničkoj ispaši i muži. Izmirivali su poreske obaveze i drugi računi. Među južnim Slovenima bio je jedan od glavnih stočarskih praznika u godini, dan prvog istjerivanja stoke na ispašu. Usto su bile mnoge magijske radnje, prvu ovcu određenu za muža ukitili su vijencem od trave i cvijeća, kao i posudu koju se nalazilo pomuzeno u mlijeku.
0: E, s obzirom na to da govorimo o tom predhrišćanskom periodu i da se to zadržalo u nekim krajevima i do danas, praznik je također propraćen raznim magijskim praksama zaštitnog karaktera, usmjerenim ka zaštiti i blagostanju stoke za vrijeme ljetne ispaše, da se zaštite od vukova, zmijskih ujeda, vještica, nečistih sila i sličnih opasnosti. Kod južnih Slovena na Đurđevdan su se ukidale mnoge zabrane vezane za ishranu. Na praznik se po prvi put konzumirala jagnjetina, živina kao i mliječni proizvodi. Do tog dana bilo je dozvoljeno jesti staro povrće.
1: Planiralo se. A i raspolagalo se nešto se imalo. Posebno su zanimljiva stroga ograničenja koja su se odnosila na mlijeko. Najdosljedniju zabranu pijenja mlijeka poštovali su žene kojima su umirala djeca. Prema vjerovanju južnih Slovena, ta djeca na onome svijetu sjede na mliječnom drvetu i piju mlijeko. Ako bi majka prekršila zabranu, dijete bi se odvojilo od drveta, ostalo bi gladno i propjelo majku.
0: Na Đurđevdan se sakupljalo ljekovito bilje i trave kojima su pripisivana brojna ljekovita svojstva. Koristili su ih za liječenje kao hranu za stoku u

0: ukrašavanje kuća i druge građevine. Pletenje đurđevdanskih vijenaca kojima su se kitili izvori, dvorišni ulazi kuće i privredne zgrade, posebno za stoku, rasprostranjeno je u srpskoj narodnoj tradiciji. Običaj prve muže stoke, posebno u stočarskim predjelima, također se očuvalo. Eto.
1: Mi smo, opet posjećamo, kada smo govorili o 1. maju, pa tim nekim običajima, slični su običaji ovi proljetni za 1. maj u svijetu, u Evropi, u zapadnoj Evropi, u sjevernoj Evropi, Skandinaviji, taj je početak lijepog vremena i proljećevo kićenje cvijeće. Mislim, je to nekako slično sa ovim što se danas spominje kao običaj na ovim prostorima, ali ono što nema u svijetu, a kod nas ima, to je krsna slava.
0: To je krsna slava i nije uopšte lako sačuvati u današnje vrijeme, s obzirom na to da, evo, nekada je postojao običaj da se u 12 časova pali svijeća, da se kadi, da se očita molitva, slava i tako dalje. Danas ljudi rade. I to jednostavno teško je da bi se moglo ispoštovati u potpunosti i u svim porodicama. Zato što neki ljudi dolaze na slavu tamo negde u 4-5 sati popodne. Oni ne mogu da isprate taj sadržaj, da kažemo, i taj protokol.
1: Jeste, pa je negdje to podijeljeno. Pa se ta svijeća upali u 12 ili barem minut prije 12, prije podne je bitno. A onda čitanje slavi ostalo kad dođu ostali gosti.
0: Pa eto, prilagođava se. I upravo to jeste negdje dobro, ajde da kažem, u svemu tome, jer važno je da se slava očuva. A sad, da li će se prilagoditi? Pa mora da se prilagodi savremenom dobu. Međutim, važnu ulogu ima naravno i Srpska pravoslavna crkva, koja podsjeća vjernike na duhovni značaj slave, a ne samo na njen društveni aspekt. Znači, ovo o čemu mi govorimo, okupljanje, druženje i tako dalje, ručak, to je sve društveni aspekt.
1: Ili svjetovni, kako bi rekli u crkvi.
0: Sve češće se naglašava da slava nije samo gozba, već čin vjere, zahvalnosti i sjećanja na pretke.
1: Jeste, ne zaboraviti, evo i to je jedan savjet za sve one koji će danas otići kod svojih prijatelja na slavu, da ne zaborave gdje su i zašto došli. Jer to nije mjesto gdje se treba napiti, svađati, raspravljati o stvarima koji nisu prilični tom mjestu. Savremene tehnologije također pomažu u očuvanju tradicije. Porodice koji žive u dijaspori koriste video pozive da bi zajedno obilježili slavu. To ne taj način da nekako budu zajedno.
0: To je taj ljepota.
1: Pa jeste, dijele se recepti, običaj putem društvenih mreža, a i to doprinosi da bi se ta tradicija prenijela mlađima.
0: Ključ očuvanja krsne slave leži u ravnoteži između tradicije i prilagođavanja, i to je ono o čemu smo malo čas govorili. Ako se sačuva njena suština, duhovnost, zajedništvo i poštovanje porodičnog nasljeđa, ona može opstati i u savremenom svijetu bez obzira na promjene koje donosi moderno društvo.
1: Može,
0: njegujte svoju krsnu slavu.
1: Može i opstaje. Srećom, evo i nekoliko poruka je stiglo, mnogo je poruka je stiglo s čestitkama, sada ih se ne čitamo pojedinačno, hvala svima koji su čestitali u ime onih kojima su čestitali, ali evo izdvojit ću jednu poruku koja onako otprilike oslikava ovo što smo mi sada u nekoliko minuta i govorili. Slava je poštovanje sveca, zaštitnika, poštovanje predaka koji su nam je ostavili i njegovanje običaja da se s najdražima okupimo na taj dan u skvoljivo svijeću i krsni hljeb, a veoma je važno ujutro na dan slave otići u crkvu, tom običaju su mene naučili. I to je za mene suština slave.
0: Lijepo.
1: Mada mnogi danas ne stignu to, rijetki odu na dan slave u crkvu, obično se odi dan ranije ili tu se nekako...
0: Da se prelije žito i osvešta, negdje se kaže koljivo, negdje žito, ali evo.
1: Kako god.
0: Važno da je, da je taj čin zadovoljen u tom vjerskom smislu.
1: To jutro se uglavnom kod kuće sprema se za goste. Mislim da slava slavi dušom, željom i voljom u skladu sa mogućnostima i tradicijom, a nije bitno ko će i koliko doći. Bitno je da oni koji dođu, malo je da se zbrkano, ali bitno je da oni koji dođu s dobrom voljom i da budemo svi u dobrom raspoloženju.
0: Eto. Dakle, hvala svima vama koji šaljete poruke na 065-32-2233. Naravno, evo i dalje možete slati poruke, tu su i naše društvene mreže, Facebook i Instagram, pa pratite razbudilnike na taj način.
1: Stigla poruka, neko je samo sugerisao, nije današnji dan, Đurđevdan najčešća slava, pa da jeste među najčešćim sad.
0: Mi jesmo rekli jedna od najčešćih.
1: Jedna od, tako nismo ni gradirali ni ta način, niti treba, nebitno.
0: Niti je koga prebrojavao.
1: Naravno, ali jeste, to su Nikoljan, Jovanj dan i današnji Đurđevdan najčešće slave.
0: 8:32. Dobro jutro.

Marketing. Poljoprivredna apoteka na gradskoj tržnici obogatila je svoj već prepoznatljiv veliki izbor. Pripremili smo za vas veći izbor sjemenskog i sadnog materijala,

0: od više renomiranih proizvođača sa većim rasponom cijena. Novitet ove sezone – kesice biosjemena povrtnih kultura te kesice biosjemena začinskog i ljekovitog bilja. U našoj ponudi za aktualne radove u voćnjacima i vinogradima izdvajamo opremu za rezidbu i kalemljenje, voćarske smole za premazivanje rezova, rana i kalemljenje, sredstva za zaštitu biljaka nakon rezidbe, preparate za zimsko prskanje, te bakarne i sumporne preparate. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Načelnik Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Boban Kusturić, pronađen je sinoć mrtav u svojoj vikendici u Česmi. Policijski službenici izvršili su uviđaj pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva. Danas će biti

Obavljena obdukcija u Zavodu za sudsku medicinu, nakon čega bi trebalo da bude poznat uzrok smrti. Boban Kusturić bio je dugogodišnji šef helikopterskog servisa Republike Srpske, a nakon što je formirana uprava za vazduhoplovstvo, Kusturić je postavljen za načelnika. Rukovodio je brojnim akcijama spasavanja ugroženog stanovništva u poplavama i požarima koje su zahtijevale hitnu evakuaciju. Javnost ga pamti i pogotovo svakodnevnim akcijama medicinskog transporta teško bolesnih pacijenata u velike kliničke centre u Banja Luci, Beogradu i Podgorici, čime su spaseni mnogi životi. Odlikovan je ordenom Miloša Obilića. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je dramatično loše i ako se nešto ne uradi, mogu se očekivati najgore vijesti, izjavio je za RTRS generalov sin Darko Mladić. Dodao je da nema nikakvih naznaka kada bi mogao da dođe medicinski izvještaj nezavisnih ljekara koje je angažovao haški mehanizam zbog zahtjeva odbrane i porodice da general Mladić bude pušten na liječenje u Srbiju jer je pri kraju života. Darko Mladić naglasio je da će još danas boraviti u Hagu. Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da će tokom predstojeće posjete Moskvi povodom Dana pobjede razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o odnosima Republike Srpske i Rusije koji su na nivou strateških. Dodik je naglasio da Republika Srpska želi da i Rusija i Sjedinjene države imaju privredne aktivnosti u Srpskoj. On je rekao da očekuje da će u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija biti vođena rasprava o Kristijanu Šmitu, čije imenovanje pravno sporno. Vlada Srpske dostavila izvještaj i naši prijatelji Rusija i Kina, stalne članice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, imaće pred sobom tačne navode o tome, rekao je Dodik. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je privremeno obustavio američku operaciju pratnje komercijalnih brodova kroz Ormuzski moreuz kako bi se ostavio prostor za moguće postizanje sporazuma sa Iranom. Dodao je da je odluka donesena i na zahtjev Pakistana koji učestvuje u posredovanju između dvije strane dok američka blokada iranskih luka ostaje na snazi. Istovremeno Sjedinjene Države predložit će rezoluciju Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija o odbrani slobode plovidbe i obezbjeđivanju Ormuzskog moreuza. Nekadašnji predsjednik vlade Republike Srpske, Rajko Kasagić, preminuo je u 84. godini života. Kasagić je bio poslanik prvog saziva Narodne skupštine, a krajem 1995. i početkom 1996. godine obavljao je funkciju predsjednika vlade Republike Srpske. Vrijeme i mjesto sahrane bit će naknadno saopšteno. Rukometašice borce iz Banja Luke osvajačice su Kupa Republike Srpske. U finalnom meču odigranom u dvorani Borik sinoć su savladale Knežopoljku iz Kozarske Dubice rezultatom 33-19. Rukometni savez Republike Srpske je pored medalja i pehara timove učesnike finala nagradio i novčano. Borcu je pripala nagrada od 3, a Knežopoljki 2000 maraka. Za najbolju igračicu finala proglašena je golman borca Tamara Pejić. U finalu je bila sjajna sa čak 21 odbranom. Prognoza vremena, promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme, mjestimično sa prolaznom kišom, pljuskovima i grmljavinom, očekuju se i sunčani intervali. Jutarnja temperatura od 6 do 12, dnevna od 22 do 27 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

gajio i koristio, a odatle se proširio po cijelom svijetu. Vremenom čaj dobija raznoliku namjenu. Upotrebljava se kao lijek, hrana, zamjena za alkoholna pića i na kraju kao topli napitak. Biće riječi i o prevoznom sredstvu na dva točka – biciklu. U želji da upoznamo carstvo papagaja, danas ćemo krenuti otkrivati nova saznanja o ovoj vrsti ptica, a saznaćemo i zašto tigrica spada u omiljene kućne ljubimce. To su priče kojima ćemo ovaj put posvetiti pažnju.

0: Riznica znanja.
1: Priča o čaju je duga, stara, već 5000 godina. Puna zanimljivosti i počinje u Kini 2737. godine prije naše ere. Legenda kaže da je car Shen Nung, šetajući jednog dana, zastao da se odmori ispod nekog drveta i prokuva vodu za piće. U tom momentu povjetarac je protresao granje drveta koje je bilo iznad njega i nekoliko listova je upalo u ključalu vodu. Ti listovi su vodi dali prijatan ukus i lijepu boju. Caru se novi napitak toliko svidio da je ponovo napunio svoju šolju. Biljka pod kojom je sjedio bilo je divlje drvo čaja. Tako je rođen ovaj napitak. O čaju dalje pripovjeda saradnik Instituta za genetičke resurse Relja Suričić, docent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci.
2: I danas ćemo pričati o jednoj biljci, koju svi tako dobro poznajemo, ali bez obzira na to, uvjeren sam da ćete neke od informacija u vezi nje danas čuti prvi put. Ljude možemo podijeliti na one koji svoje jutro počinju šoljicom kafe i drugu grupu koja to radi sa šoljicom čaja. Vjerujem da je ova druga grupa brojnija, pogotovo sa dolaskom hladnijih dana. O kafi smo već pričali u nekoj od naših prethodnih emisija, a danas ćemo pričati o čaju. Čaj ne pijemo samo ujutru za razbuđivanje, već i preko dana, a iako se ne preporučuje uzimanje čaja u večernjim časovima, neki čajevi, na primjer protiv nesanice, se piju isključivo pred spavanje, pa krenimo redom.

Inače, čajno lišće se bere poslije orezivanja biljke nekoliko puta godišnje. Najfinije trgovačke sorte daju mladi vršni izdanci koji se zovu Flower Orange Peko i gornja dva listića koji se zovu Orange Peko. Za dobijanje zelenog čaja, svježe obrano lišće se tretira vodenom parom, čime se sprečava enzimska fermentacija biljke. Dok se za proizvodnju crnog čaja, svježi listovi suše, a potom se uvijaju i gnječe, pri čemu dolazi do promjene boje, ali što je bitnije i do promjene u hemijskom sastavu koji utiče na aromu čaja. Postoje i neke druge manje korišćene vrste čaja kao što su žuti i crveni čaj. Inače, čaj je izvor velikog broja za zdravlje bitnih jedinjenja kao što su polifenoli, karotenoidi, vitamini C i B itd. Ali svakako najznačajniji je kofein koga može biti od 1,5 do 5% u čaju. Dejstvo kofeina iz čaja u odnosu na kafu nastupa sporije, ali zato traje duže. To je razlog zašto se konzumacija zelenog i crnog čaja ne preporučuje u večernjim časovima jer ometa normalno nastupanje sna.

tim sastojcima se u tradicionalnoj medicini koriste kao topli vodeni ekstrakti, koji se stručno nazivaju infuzi. Ali se ovakav tip pripreme napitka, koji je karakterističan za biljku čaj, u našem narodu odomaćio kao izraz čaj. Pa imamo razne čajeve, čaj od kamilice, čaj od nane, čaj od hajdučke trave itd. S tim u vezi je i upotreba čaja protiv nesanice, koji se priprema od korijena valerijane i primjer je čaja za koji je savjetovana upotreba u večernjim satima pred spavanje. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Riznica znanja.
1: Vrijeme je da upoznamo papagaje. Lijepe, inteligentne i aktivne ptice koje spadaju u grupu najpopularnijih kućnih ljubimaca. Jedna od njih je svakako tigrica, koja potiče iz tople Australije. Danas žive u unutrašnjosti kontinenta, u velikim jatima, u šupljinama drveća. U 19. vijeku tigrica je donesena u Evropu, odakle se njena popularnost širi na čitav svijet. Sada riječ prepuštamo veterinaru Slavenu Grbiću.
2: Dragi slušalci, danas ćemo razgovarati o pticama, posebno o pticama iz vrste papiga, odnosno papagaja, nekad se kaže i prave papige, odnosno psitacide. To je porodica ptica iz reda papagajki. Ovu porodicu ubraja se najveći dio vrsta iz ovog reda, a izuzetak su samo kakaduji, iako se u novije vrijeme u zasebnu porodicu ili strigopide svrstava kea sa više podvrsta kaka, tankokljuni nestor i kakapo, koji nastanjuju samo Novi Zeland. Mnogo vrsta spada u ovu porodicu, koja je jedna od dvije tradicionalne porodice reda psitaciformes. Druga porodica je kakatuide ili kakadui. Pravi papagaji su rasprostranjeni od kakadua i nastanjuju Južnu i Centralnu Ameriku, južni dio Sjeverne Amerike, Afriku, Madagaskar, Južnu i Jugoistočnu Aziju, Australiju i Polineziju. Staništa su u principu nizijske, tropske i subtropske šume i šumski predjeli. Ponegdje u planinskim šumama i otvorenim travnatim staništima. Smatra se da se porodica pravih papagaja dijeli na dvije podporodice, odnosno na psitacine ili obične papige i lorine, odnosno lorije. Prave papige razlikuju se od kakadua nedostatkom kukmice koju mogu uspraviti, što je odlika svih kakadua. Umjesto toga, niz vrsta pravih papiga može uspraviti perje na zateljku i ili vratu, a boja perja ovih ptica jako varira od jednobojnih, zagasito smeđih pa do vrlo živih i sjajnih boja. Većina vrsta je uglavnom zelene boje s mrljama izraženih boja, svjetlo-žute, crvene ili plave boje. Druge su većinom bijele i žute, a nekoliko ih je i plave boje. Sve vrste ove porodice imaju takozvanu dajkovu teksturu, strukturni element pera na kojem se lomi svjetlost, a pored toga nemaju žučni mjehur, odnosno karotide vrlo jednostavne građe. Mužjaci i ženke su obično slični po izgledu, ali postoje neke značajne razlike. Papagaji se dosta razlikuju po veličini, od malih patuljastih papagaja teških oko 10 grama do odraslih mužjaka kakapoa, koji se danas uglavnom ne svrstavaju u porodicu, ali dostižu težinu i do 3 kg, odnosno 300 puta su veći. Mnogo se razlikuju i po obliku i po veličini. Mogu biti od 9 do 100 cm dugi. Dok su neki graciozni, drugi su maleni i zdepasti, a iako postoji nekoliko netipičnih vrsta poput australijskog

Ovdje možemo posebno izdvojiti papagaja tigricu, koji je jedan od omiljenih malih kućnih ljubimaca. Jeste danas jedna od najpopularnijih kućnih ljubimaca. Ovi veoma česti kućni ljubimci potiču iz tople Australije. Danas žive u unutrašnjosti kontinenta u velikim jatima, u šupljinama drveća, a u 19. vijeku tigrica je donesena u Evropu, odakle se njena popularnost širi na čitav svijet. Ovi pernati kućni ljubimci najčešće su zelene boje. Imaju žučkastu glavu i po tri crne šare sa svake strane vrata. Krila su prošarana crnim prugrama i podsjećaju na šare tigra, po čemu je tigrica i dobila naziv. Osim zelene, tigrice mogu biti i u drugim bojama kao što su plava, siva, bijela i žuta, ali je to rezultat mnogobrojnih ukrštanja. Tigrice su vrlo društveni kućni ljubimci i vole da žive u paru. Ukoliko će biti kod kuće, same više od 5 sati dnevno, svakako treba nabaviti još jednu tigricu. Usamljena tigrica može i da se razboli. Nije rijedak slučaj da ukoliko nemaju društvo, ovi kućni ljubimci počnu da čupaju sebi perje sa krila i repa. Imaju sposobnost oponašanja ljudskog govora i drugih zvukova, pa ukoliko im se posveti vrijeme i pažnja i trud svakodnevni, mogu da nauče da izgovaraju nekoliko riječi. Za razliku od drugih vrsta papagaja, kao što su ara, žako, kakadu, žive od 10 do 14 godina. Vrlo su živahne i radoznale, pa su idealni kućni ljubimci za djecu. Pol tigrice određuje se prema boji oko nozdrva. Kod mužjaka je plava, a kod ženki roze, bijela ili smeđa. Iako veoma rano sazrijevaju, najbolje je pariti ih tek kad napune 12 mjeseci. Ukoliko imate više tigrica u kavezu, svaka će sama sebi naći para sa kojima će ostati do kraja života. Tigricama u kavez stavite gnijezdo. Preporučljivo je da se ne pare više od 2 puta godišnje. U vrijeme parenja dok hrane mlade, roditelji se obavezno moraju dodatno hraniti posebnim dodacima ishrani ili posebnim gotovim mješavinama. Tigrica voli veći prostor, pa kavez treba da bude dovoljno veliki da se ona u njemu osjeća dobro. Minimalna veličina kaveza treba da bude 40 cm puta 40 cm puta 30 cm. A za svaku dodatnu pticu koju želite da držite, potreban je 1,5 puta veći kavez. Obezbijedite im posudicu za hranu i vodu, kao i puno igračaka, kao što su nerdevine,

Vašu pticu možete hraniti gotovim mješavinama sjemenke za tigrice. Mogu se nabaviti u svim prodavnicama opreme za kućne ljubimce. A pošto tigrica ima osjetljiv stomak i česte smetnje sa varenjem, u jednoj posudici uvijek mora imati gotove minerale koje se sastoje od ljudskih jaja i morskih školjki. Ne treba ih miješati sa hranom. Ovi kućni ljubimci obožavaju poslastice, a možete im obezbijediti one koji su također napravljeni od sastojaka namijenjenih samo tigricama i nikako drugačije. Prvi znak da sa tigricom nešto nije u redu je gubitak perja. Ukoliko je nakostriješena, naduvena i sjedi nepomično u uglu kaveza, odmah se treba obratiti veterinaru. Zdrava tigrica jede i pije, nema suzne oči i drži ih širom otvorene, živahna je, izmet joj nije promijenio boju izgled, a nozdrve su joj čiste i suve. Vrlo čest problem kod tigrica su paraziti. Najlakše ćete ih primijetiti tokom dana na rešetkama kaveza, jer kada se napiju krvi, crne su boje. Ukoliko boju od parazita, ovi kućni ljubimci često čupaju sebi perje. Ukoliko vaša ljubimica boluje od parazita, možete prskati posebnim sredstvima koja se koriste za uništavanje parazita kod tigrica. Nanosite i na krila, vrat, grudi, odnosno ispod krila. Uvijek treba izbjegavati predio glave i očiju. U slučaju da postoji infestacija parazitima, morate oprati kavez, i to je najbolje vrelom vodom. Nakon detaljnog pranja, kavez poprskajte preparatom namijenjenim za uništavanje parazita. Naravno, ukoliko sumnjate na bilo kakvo oboljenje vaše tigrice, najsigurnije je da se obratite veterinaru. Kao i svi papagaji, i ovi kućni ljubimci prolaze kroz proces mitarenja, odnosno mijenjanja perja, dva puta godišnje. Mitarenje je proces zamjene starog perja novim, a kod tigrica se dešava u martu i septembru. Prilikom mitarenja, tigrice mogu biti nervozni jer ih ras novog perja svrbi. Tada ga čupaju i kidaju, a da biste joj pomogli, možete joj davati gotove mineralno-vitaminske dodatke ishrane. Tigrice jako vole da se kupaju, pa im u kave stavite jednu posudicu za kupanje. Možete ih prskati i mlakom vodom iz prskalice za cvijeće. Između rešetke i kaveza stavite sipinu kost na kom će tigrica oštriti svoj kljun i tako održavati njegovu higijenu. Za održavanje pravilne dužine kanđi, najbitnije su prečka u kavezu koje bi trebalo da budu prečnika od 1 do 1,5 cm. Kavez treba redovno prati. Ne treba koristiti deterdžente za pranje posuđa, već samo vrelu vodu ili sredstva namijenjena za pranje kaveza za ptice. Ukoliko budete slijedili ove savjete, sigurno smo da će vaš mali prijatelj biti zdrav, a da ćete vi biti zadovoljni sa svojim ljubimcem.

0: samo jedan gol, a protivnici ni jedan. Arsenal je savladao Atletico sa 1-0, a u prvom meču rezultat je bio neriješen 1-1. Jedini pogodak postigao je Bukayo Saka u 44. minutu. Tako je tim Arsenala rezervisao kartu za veliko finale koje je 30. maja. A večeras čitava Evropa očekuje novi spektakl. Sastaju se Bayern München i Paris Saint-Germain. Podsjećamo u rekordno efikasnoj utakmici u prvom meču što se tiče polufinala Lige šampiona. Bilo je 5-4 za Parižane koji brane titulu. Oba trenera su istakli da ne razmišljaju o tom prvom meču i da je svaki susret druga priča i da je jedini cilj dati gol više od protivnika. A košarkaši grčkog Olimpijakosa prvi su učesnici Final Foura Euroligije, čiji će domaćin biti Atina. Oni su, podsjećamo, bili prvi nakon ligaškog dijela takmičenja, a evo u četvrtfinalu su i prvi došli do finalnog turnira sa 3-0 u pobjedama. Bili su bolji od Monaka. Upisali su nakon dvije pobjede u Atini pobjedu u gostima i to veoma uvjerljivu sa 105 prema 82. A košarkaši Drine iz Zvornika šampioni su Republike Srpske. Oni su u finalnoj seriji bili bolji od Radnika sa 3-1, a u četvrtom meču su slavili u Bijeljini poslije velike drame i dva produžetka 80-75. Trener Drine Vladan Erić.
1: Ne pamtim ovako dobro utakmicu što se tiče neizvjesnosti. Naravno, sve zasluge mojim igračima. Zahvaljujem se gradu, svim ljudima u Zvorniku, ljudima u Bijeljini. Ovo je praznik košarki, samo su imali malo više sreće i pobjedili. A ovo je, za ovaj klub se treba dva trofeja da se dobijaju.
0: U pobjedničkom sastavu Nikola Gajić imao 23 poena i 15 skokova, Nikola Tadić 18 poena i također 15 skokova.

0: u poraženom timu Đorđe Mičić postigao je 26 poena, trener Radnika Igor Krajišnik.
1: Neverovatna utakmica, gledali ste sami, čestitam ekipi Drine na pobjedi, puno sreće u Premier ligi. Čeka i težak posao, mi smo iskreno dali svoj maksimum, ponosan sam na ove momke, na čitavu organizaciju, na sve ljude u klubu koji su dali svoj doprinos da dođemo do ovog gdje smo došli.
0: Rukometašice Banjalučkog borca osvojile su Kup Republike Srpske. One su sinoć u finalu u dvorani Borik u Banja Luci savladale Knežopoljku iz Gozarske Dubice 33-19. Trener ekipe borca Sanja Veselić.
2: Meni je ovo kao prvom treneru prva titula što se tiče ovog Kupa Republike Srpske, pa mi posebno znači još više. Želim da čestitam i ekipi Knežopoljke, pružile su dobar otpor u početku, na kraju smo ipak mi malo izdominirali.
0: Za najbolju igračicu finala proglašena je golman borca Tamara Pejić, koja je u finalu imala čak 21 odbranu. Znači, Rukometni savez Republike Srpske je timove učesnike finala nagradio i novčano borac sa tri, a Knežopoljku sa 2000 konvertibilnih maraka. Trener Knežopoljke Mira Jošević.
3: Zaslužena na kraju pobjeda borca, jesmo dobro otvorili utakmicu, ali došlo je do nekog pada energije, imali smo veliki problem sa realizacijom i nismo našli adekvatno rješenje za protivničkog golmana, obzirom da je imala preko 20 odbrana, to je nekako najviše i presudilo.
0: Ponovo govorimo o košarci, počeo je play-off ABA lige, četvrtfinale, sinoć prvi meč u Podgorici, Budućnost je zabilježila pobjedu protiv rumunskog Kluža rezultatom 86-73. Revanš utakmice u Rumuniji na programu je u petak od 19 časova. Svoj prvi meč od 19 časova večeras u Sarajevu igraju Dubaji i subotički Spartak, dok će od 21 čas Partizan dočekati Sarajevsku Bosnu. Crvena zvezda sutra igra prvi meč četvrtfinala protiv ljubljanske CD-Vita Olimpije. A danas počinje, nakon što su završene kvalifikacije, teniski Masters turnir u Rimu. Srbiju će predstavljati trojica tenisera Novak Đoković, koji se vraća nakon dva mjeseca na teren. Poslije oporavka od povrede bit će slobodan u prvom kolu. Njegov protivnik u drugom kolu bit će bolji iz susreta Mađara Martona Fučovića i Dine Prižmića iz Hrvatske, koji je prošao kvalifikacije sa dvije pobjede. Fučović i Prižmić igraju u poslijepodnevnim satima negdje oko 17 časova. Svoje protivnike u prvom kolu od ranije znaju Kecmanović i Međedović. Sutra će Miomir Kecmanović igrati protiv Dominika Švrčine iz Češke, a Hamad Međedović u prvom kolu Rima sastaje se sa Francuzom Valentinom Rojerom. Toliko o sportu.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Načelnik uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Boban Kusturić pronađen je sinoć mrtav u blizini svoje vikendice u naselju Česma u Banja Luci. Policijski službenici obavili su uviđaj pod nadzorom okružnog javnog tužilaštva, tokom kojeg nisu pronađeni tragovi nasilja, saopšteno je iz Policijske uprave Banja Luka. Danas će biti obavljena obdukcija u Zavodu za sudsku medicinu, nakon čega bi trebalo da bude poznat uzrok smrti. Boban Kusturić bio je dugogodišnji šef helikopterskog servisa Republike Srpske. Rukovodio je brojnim akcijama spasavanja ugroženog stanovništva u poplavama i požarima koji su zahtijevali hitnu evakuaciju. Odlikovanje ordenom Miloša Obilića. Polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Bosni i Hercegovini bit će održana 12. maja. U 35. izvještaju vlade Republike Srpske upućenom Savjetu bezbjednosti navodi se da bošnjački politički establishment osporava autonomiju koju Ustav BiH garantuje Republici Srpskoj i zbog toga neprestano nastoji da delegitimizuje demokratsku volju građana i na druge načine naškodi Srpskoj. U izvještaju se ukazuje da s druge strane ne postoje slični pokušaj Republike Srpske da se miješa u upravljanje Federacije BiH. Politizovano pravosuđe pod dominacijom bošnjačkog kadra prošle godine procesuiralo i osudilo demokratski izabranog predsjednika Republike Srpske na osnovu fiktivnog zakona koji nikada nije usvojila parlamentarna skupština BiH, kako to Ustav izričito zahtjeva, ukazuje se u izvještaju. Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio da će tokom predstojeće posjete Moskvi povodom Dana pobjede razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o odnosima Republike Srpske i Rusije koji su na nivou strateških. Dodik je naglasio da Republika Srpska želi da i Rusija i Sjedinjene države imaju privredne aktivnosti u Srpskoj. On je rekao da očekuje da će u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija biti vođena rasprava o Kristijanu Šmitu, čije imenovanje je pravno sporno. Vlada Srpske je dostavila izvještaj naši prijatelji Rusija i Kina, stalne članice Savjeta bezbjednosti imat će pred sobom tačne navode o tome, rekao je Dodik. Predsjednik Sjedinjenih američkih država Donald Trump izjavio je da je privremeno obustavio američku operaciju pratnje komercijalnih brodova kroz Ormuzski moreus kako bi se ostavio prostor za moguće postizanje sporazuma sa Iranom. On je dodao da je odluka donesena i na zahtjev Pakistana koji učestvuje u posredovanju između dvije strane, dok američka blokada iranskih luka ostaje na snazi.

0: Da, Georgije je bio vojvoda u vojsci cara Dioklecijana. Kada je car pokrenuo novi talas proganjanja hrišćana, sveti Georgije je pred svima priznao svoju vjeru i odbio da učestvuje u progonima. Zbog toga je bio izložen najstrašnijim mukama u kojima je iskončao svoj ovozemaljski život.
1: Sveti Georgije se zaista molio Gospodu da ublaži te njegove rane, čak se pominje u njegovom žitju da jedan mađioničar je dao neki otrov i da su mu dali da popije i on je Božjom milošću sačuvan bio. Svojom vjerom i svojim svjedočanstvom uspio da preobrati ženu od cara Aleksandru i tadašnjega žreca Anastasiju. I car kada je čuo za to, posjekao je svetoga velikomučenika Georgija.
0: Zabilježena su brojna čuda koja su se dogodila na grobu svetog Georgija, kao i njegova brojna javljanja u snu i na javi mnogima koji su njegovu pomoć tražili. Kult svetog Georgija je započeo dosta rano. Na mjestu njegovog groba u Lidiji za vrijeme vladavine cara Konstantina II. Podignut je hram njemu posvećen. Tokom četvrtog vijeka kult svetog Georgija se iz Palestine proširio na cijelo istočno rimsko carstvo. U petom vijeku se kult ovog sveca proširio i na zapadno rimsko carstvo.
1: Zaista jedan divan svetitelj, poštovan pre svega u vasijelom pravoslavlju, ali isto tako u našoj srpskoj pravoslavnoj crkvi gdje dosta ljudi proslavlja svoju krsnu slavu, moleći Gospoda da sveti Georgije bude zaista njihov zastupnik pred Gospodom, da sačuva njih, njihove porodice i njihova stada blagostanja, naročito na ovim prostorima kada se kaže posle svetoga Georgija stada odlaze iz polja u brda da bi se napasala planinskom travom, a da bi polja zarasla u travu kako bi mogli da pokose za iduću godinu i zimu, da bi stoka mogla da preživi.
0: Svaka porodica koja proslavlja svetog Georgija kao svoju krsnu slavu trebalo bi da praznovanje ovog velikog dana započne u hramu Božjem, na molitvenom sabranju, da bi kasnije zajedno sa gostima zajedničarenje bilo nastavljeno u slavsku trpezu.

potpornih zidova sa više od 2000 metara šipova, znači što potpornih zidova, što mostova koji su fundirani na šipovom, zaista jedan zahtjevan geološki teren, ali u skladu sa odobrenom projektnom dokumentacijom, radovi će biti izvedeni kvalitetno i na zadovoljstvo svih građana.

Izmjene i dopune zakona o socijalnoj zaštiti, kojima će biti uveden poseban dodatak za brigu o licima ometenim u razvoju, na dnevnom su redu sjednice Vlade Republike Srpske bili zakonom se predviđa da roditelji i njegovatelji mogu dodatak za brigu o djetetu ometenom u razvoju da ostvare i nakon njegove navršene 30. godine, a bit će uveden i dodatak za lica koja nisu do sada ostvarivala status roditelja njegovatelja. Prema riječima ministra zdravlja i socijalne

0: zaštite Alena Šeranića, ova prava isplaćivaće se iz budžeta i za to će biti obezbjeđeno 12 miliona maraka do kraja godine.
1: Prvo pravo bi se odnosilo za brigu o djetetu, odnosno licu ometenom u razvoju, licu sa invaliditetom, koje je starije od 30 godina i koje bi podrazumijevalo da po osnovu ovog zakona te osobe steknu rješenje i nastave primati ono naknadu koju su primali u istom iznosu kao što su imali po statusu roditelja njegovatelja za to lice do 30. godine. Drugo pravo koje se također tiče ovih lica, odnosno ovog statusa, je to da ona lica koja nisu imala rješenje o posebnoj njezi da bi su u okviru toga stekli pravo roditelja njegovatelja po zakonu o dječjoj zaštiti, imaju mogućnost da kroz izmjene i dopune zakona o socijalnoj zaštiti dobiju također ovo pravo, odnosno poseban dodatak na brigu o djetetu, odnosno licu sa invaliditetom ometenom u razvoju, u kojoj bi bilo u polovičnom iznosu u odnosu na iznos koji iznosi 651 konvertibilnu marku, ako se ne varam sada trenutno, sa obzirom da se radi o licu koje nema rješenje o posebnoj njezi, nego bi shodno ometenosti u razvoju i invaliditetu, bilo fizičkom, bilo mentalnom, shodno uslovima zakona, dobilo adekvatno rješenje koje bi obezbijedilo ovaj dodatak. Ono što je još važno reći za ova lica, da sva ova lica koja stiču ova prava, im se ostaju prava koja su prethodno utvrđena po pitanju tuđe njege i pomoći, po pitanju invaliditeta, po pitanju posebnog dodatka za djecu koje se prima od strane Fonda dječje zaštite, i ovaj dodatak bi se samo pridodao svim tim dodacima u ukupnoj sumi koju bi onda na osnovu samog, nažalost, leteta ili lica ometenog u razvoju, roditelji i staritelji, odnosno ta porodica, primali takvu vrstu dodatka.
0: Kako pojašnjava pomoćnik ministra Vladimir Makarić, sticanjem novog prava roditelji i njegovatelji ostaju korisnici i ranije stečenih prava.
2: Htjeli smo da na neki način na sva ova prava koja do sad oni primaju, da se i uvede ovo novo pravo u tom iznosu. Pored tog, naravno, oni dalje će primati pravo na ličnu invalidninu od 259,76 km, pravo na tuđu njegu i pomoć od 336,16 km, i obično su to djeca koja pohađaju školu pa do 18. godine, odnosno do 26. ukoliko se nastavi školovanje, oni imaju pravo i primaju uvećan dječji dodatak u iznosu od 208 km. Zajedno sa ovim novim pravom taj iznos će biti na mjesečnom nivou oko 1126 km.
0: Najavljene izmjene zakona o socijalnoj zaštiti rezultat su inicijative Udruženja za pomoć licima sa autizmom Djeca svjetlosti upućene nadležnom ministarstvu. Iz ovog udruženja Danijela Višnjić posebno ističe značaj proširenja prava roditeljima, njegovateljima, djece sa smetnjama u razvoju nakon navršenih 30 godina. S njom je razgovarala Nikolina Kuzmanović.
3: Vlada Republike Srpske najavila je razmatranje izmjena i dopuna zakona o socijalnoj zaštiti kojima će biti uveden poseban dodatak roditeljima, njegovateljima za brigu o licima ometenim u razvoju, a planirano je i uvođenje i dodataka za lica koja nisu do sada ostvarila status roditelja, njegovatelja. Gospođo Višnjić, da li ste upoznati sa ovom namjerom vlade i koji je vaš stav i stav vašeg udruženja ispred kojeg dolazite?
4: Dobar dan, hvala vam na prilici da razgovaramo o ovoj važnoj temi. Ova tema unapređenje položaja roditelja njegovatelja je bila u fokusu naše zagovaračke inicijative u prethodnih godinu dana, i kada smo vidjeli ovu vijest da je izmjena zakona o socijalnoj zaštiti došla na dnevni red, zaista smo se obradovali jer smo tu negdje prepoznali rezultate našega truda od prethodnih godinu dana. Ono što je sad najavljeno je nešto na čemu smo mi zaista dugo radili i s čime smo zadovoljni u ovome trenutku, jer naša inicijalna ideja kada smo pokrenuli ovu zagovaračku inicijativu uz podršku Prag projekta koji djeluje u okviru Bosne i Hercegovine, željeli smo prije svega da ukinemo starosnu granicu, jer u ovome trenutku po dosad važećem zakonu o dječjoj zaštiti, u kojem je regulisano pravo na naknadu roditelju njegovatelju, to je pravo ograničeno do 30. godine života djeteta. Dakle, roditelji

0: Njegovatelji su kategorija roditelja koji se cjelodnevno brinu o svome djetetu sa 100% invaliditeta koje je u potpunosti zavisno od tuđe njege i pomoći. Međutim, kao što rekoh, u trenutačnoj regulativi to pravo je ograničeno samo do 30. godine života djeteta, što je roditelje njegovatelje ostavljalo u zaista teškoj situaciji, jer kad dijete navrši 30 godina, njegovi zdravstveni problemi se samo povećavaju, intenzitet njege koju roditelj pruža je samo veći i u tome smislu smo smatrali da su roditelji nakon 30. godine zaista jedna izostavljena, nepravedno izostavljena kategorija iz zakona. Kroz prethodni period našeg rada na ovoj inicijativi negdje smo došli do razumijevanja i saglasnosti sa zakonodavcem da nije moguće da se ta kategorija proširi i nakon 30. godine života djeteta kroz zakon o dječjoj zaštiti, jer je to zakon u kojem su prije svega regulisana prava djece, odnosno dječja zaštita, što je u pravilu jeste do 18. godine života djeteta. Bez obzira što kad je riječ o ovoj konkretnoj kategoriji i nakon 18. godine oni formalno pravno ostaju djeca, jer roditelji u većini slučajeva ili produžavaju roditeljsko pravo ili se tom djetetu oduzima poslovna sposobnost, čime ono i dalje u formalnom smislu ostaje dijete. Međutim, uvažavajući okolnosti i načelni stav koji je potvrdio i Ustavni sud kroz svoju odluku kojom nije uvažio našu inicijativu za izmjenu zakona o dječjoj zaštiti, podržali smo zaista tu ideju i kroz razgovore kako sa nadležnim ministarstvom, tako i sa odborima u Narodnoj skupštini, kreirali smo mogućnost, ideju da se to pravo na naknadu roditelju, njegovatelju nakon 30. godine života djeteta reguliše kroz Zakon o socijalnoj zaštiti. U tom smislu mi smo zaista zadovoljni i zahvalni kako premijeru, tako i ministru gospodinu Šeraniću, što su podržali ovu inicijativu, što su pokazali potrebnu hrabrost da se položaj roditelja njegovatelja unaprijedi barem u ovome dijelu. I znači sve ostalo što će slijediti, na čemu će se, vjerujem, i dalje raditi kad je riječ o unapređenju položaja ove zaista osjetljive socijalne kategorije, će biti samo dodatni bonus.
1: Upravo sam vas to htjela i pitati, da li ove najavljene izmjene zakona u stvari pokazuju vašu dobru saradnju i vas kao roditelja i predstavnika udruženja sa predstavnicima republičkih institucija i vlasti?
0: Pa mi to negdje kao tako prepoznajemo i zaista smo zahvalni institucijama vlasti što su nam dali priliku da im i izložimo probleme naše populacije i da zajednički pronađemo ono što su kako najbolja, tako i trenutno moguća zakonska rješenja kako bi se pomoglo ovoj kategoriji da se njihov položaj unapređuje kroz vrijeme koje je pred nama.
1: Kako, gospođo Višnjić, kako bi se i dodatno nastavilo sa unapređenjem položaja roditelja njegovatelja, koje dalje korake vidite kao neophodne?
0: Pa vjerujemo da bi po ugledu na to kako je ovaj položaj, odnosno status regulisan u državama okruženja, da bi trebalo da se negdje iznađe mogućnost da se ovim roditeljima omogući ili da ostvaruju prava iz radno-pravnog statusa ili pak da im se omogući da rade kako bi zaista mogli da privređuju i da budu punopravni članovi naše zajednice. U tom smislu, dakle, govorimo o tome da je potrebno ili da im se finansijski status poboljša da bi mogli imati sva potrebna osiguranja ili pak da se pronađe neko rješenje kad je riječ o bar dnevnom zbrinjavanju njihove djece koja su, kao što već rekoh, 100% invalidi, koja su potpuno zavisna od tuđe njege i pomoći, kako bi roditelji u tom vremenu mogli raditi i privređivati i zaista ostvarivati prava iz radnog odnosa.
1: Kao što smo rekli, izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti dijelom se odnosi na uvođenje posebnog dodatka za roditelje njegovatelje za brigu o licima ometenim u razvoju. Da li vam je poznato o kakvom dodatku se radi?
0: Pa u ovome trenutku nismo u potpuno

0: javnosti upoznati koji je to dodatak, tako da ne bih mogla još uvijek da se izjasnimo o čemu je ovdje riječ i vidjet ćemo na koji način je zakonodavac osmislio to pravo i šta će konkretno ova kategorija ostvarivati sa tim pravom.
1: Evo, na kraju našeg razgovora još da vas pitamo,

0: Marketing.
1: Postoji trenutak kada muzika prestaje da se sluša i počinje da se živi. Taj trenutak dolazi u Banja Luku. Dance Arena Banja Luka. Najveći plesni događaj regiona. Strast, energija, adrenalin. 9. i 10. maja. Sportski centar Borik. Budi dio spektakla koji se pamti cijeli život. Uživaj u svjetskom šovu. Doživi plesnu magiju u srcu Banja Luke. Ulaznice u pretprodaji na Trgu Krajine. A na dane festivala u Sportskom centru Borik. Dobrodošli na Međunarodni plesni festival Dance Arena Banja Luka.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Načelnik uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Boban Kusturić, pronađen je sinoć mrtav u blizini svoje vikendice u banjalučkom naselju u Česma. Policijski službenici izvršili su uviđaj pod nadzorom okružnog javnog tužilaštva, tokom kojeg nisu pronađeni tragovi nasilja, saopšteno iz policijske uprave Banjaluka. Danas će biti obavljena obdukcija u Zavodu za sudsku medicinu, nakon čega bi trebalo da bude poznat uzrok smrti. Boban Kusturić bio je dugogodišnji šef helikopterskog servisa Republike Srpske. Rukovodio je brojnim akcijama spasavanja ugroženog stanovništva u poplavama i požarima koji su zahtijevale hitnu evakuaciju. Javnost ga pamti i po gotovo svakodnevnim akcijama medicinskog transporta teško bolesnih pacijenata u velike kliničke centre u Banjaluci, Beogradu i Podgorici, čime su spaseni mnogi životi. Odlikovan je ordenom Miloša Obilića. Polugodišnja debata Savita bezbednosti UN-a u BiH biće održana 12. maja. U izvještaju Vlade Republike Srpske upućenog Savitu bezbednosti navodi se da bošnjački politički establishment osporava autonomiju koju Ustav BiH garantuje Republici Srpskoj i zbog toga neprestano nastoji da delegitimizuje demokratsku volju građana i na druge načine naškodi Republici Srpskoj. U izvještaju se ukazuje da sa druge strane ne postoje slični pokušaj Republike Srpske da se miješa u upravljanje Federacije Bosne i Hercegovine. Christian Schmidt ponovo će biti u fokusu Savita bezbednosti UN-a, pravni savjetnik UN-a Elinor Jane Britt Hammarskjöld trebalo bi da se izjasni o njegovom imenovanju. Profesor pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, Radomir Lukić, rekao je za RTS da ako bi pravni savjetnik UN-a radio kako treba i uzeo u obzir sve elemente, a ne samo van pravne političke, onda bi se došlo do zaključka da samo strane mogu predlagati i usaglašavati ličnosti visokog predstavnika. Ministar spoljnih poslova Irana sastao se u Pekingu sa šefom kineske diplomatije Wang Yien, pri čemu su dvije strane poručile da žele jačanje bilateralne saradnje i stabilizaciju situacije na Bliskom istoku. Wang je tom prilikom ocijenio da su ratne aktivnosti Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana nelegitimne, naglasivši da je uspostavljanje potpunog prekida vatre ključno za smirivanje tenzija. Košarkaši Olympiakosa su prvi učesnik Final Fora Evrolige, čiji će domaćin biti Atina. Grčki tim sinoć je pobjedio Monako u gostima sa 105-82, a u četvrtfinalnoj seriji slavio sa 3-0. Sinoć je odigrana još jedna utakmica, Hapoel je pobjedio Real Madrid sa 76-69 i poveo sa 2-1 u pobjedama u četvrtfinalnoj seriji.

i play-offa. Vrijeme danas promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimično sa prolaznom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Očekuju se i sunčani intervali. Maksimalna temperatura od 22 do 27 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: U Prijedoru je obilježen svjetski dan oboljelih od astme. Prema procjenama bolnice i doma zdravlja u ovom gradu od astme boluje više od 4000 stanovnika. Prilog pripremio Dragan Zrnić.
1: Astma je učestala hronična bolest koja nije bezazlena, kažu udruženju Anemona koje okuplja oko 800 oboljelih. Većina su djeca i maloljetnici. Ilinka Macura, predsjednica udruženja oboljelih od astme Anemona Prijedor.
2: Obilježavamo svjetski dan oboljelih od astme sa promocijom nekog materijala, nečim što smo mi radili u proteklih 19 godina, šta su uzroci i povodi astmatičnih napada, terapijom koja je potrebna za oboljele od astme, kao što i sama tema ove godine za obilježavanje svjetskog dana oboljelih od astme, dostupnost inhalacione terapije za sve oboljele.
1: U Srpskoj je za djecu do 15 godina dostupna besplatna inhalaciona terapija. Starijima od 15 godina dostupna je uz naknadu. Doktor

0: Azra Pašalić, pedijatar.
1: Svaki bolesnik mora imati individualni program liječenja koji će napraviti sa svojim doktorom. Znači, ne može svaki bolesnik reći uzmite dva spreja, inhalatorna spreja, uzmite neku terapiju, uzmite ovo. Znači, mora se napraviti program i tu su vam najvažniji lijekovi, lijekovi koji održavaju život, to su inhalatorni kortikosteroidi.
0: Medicinski stručnjaci procjenjuju da u svijetu ima više od 260 miliona oboljelih od astme. Ova bolest odgovorna je za više od 450.000 smrtnih slučajeva godišnje, najčešće zbog nedostatka dijagnoze i terapije.

0: 11 je časova i 22 minuta, slušate emisiju Zajednički talas. Predstavnici univerziteta u Banjoj Luci i prvog državnog Moskovskog medicinskog univerziteta Sičanov potpisali su sporazum o saradnji. Na ovaj način otvaraju se mogućnosti za unapređenje obrazovanja, nauke i liječenja, posebno u oblasti onkologije. Sporazumom su predviđene i medicinske konsultacije sa pacijentima sa mogućnošću liječenja pacijenata i u Ruskoj federaciji i u Republici Srpskoj. Prilog Tatjane Mistrak.
1: Saradnja treba da bude ostvarena u nekoliko oblasti, rekao je profesor Moskovskog univerziteta, akademik Igor Rešetov Vladimirović. Poseban akcenat, kako je istakao, stavlja se na rad sa studentima i njihovo usmjeravanje u oblasti hirurške onkologije.
2: Studente obrazovanje.
3: Obrazovanje studenata, međunarodni projekti za studente, naučne istraživanje oblasti onkologije, konsultacije, medicinske konsultacije sa pacijentima, sa mogućnosti liječenja u svakoj državi, to jeste i kod nas Republike Srpske i Ruskoj federaciji, i transfer tehnologija iz Ruske federacije u Republiku Srpsku vezani konkretno za liječenje pacijenata.
1: Razmjena nastavnika i studenata kao i edukacije u oblasti onkološke hirurgije izuzetno su značajne za medicinski fakultet, poručio je rektor Radoslav Gajanin.
4: Mi smo imali danas priliku da vidimo sa čim sve raspolaže Univerzitet Sečenovi, kakvim sve metodama liječenja služe, tako da bi bilo sjajno, dakle, da te metode liječenja primijenimo u liječenju naših onkoloških, odnosno onkohiruških pacijenata.
1: Realizacija potpisanog sporazuma između dva univerziteta planirana je za narednu akademsku godinu.

Udruženje formirano sa namjerom da afirmiše Kočićevu misao i djelo te pruži podršku književnicima i stručnjacima koji se bave ovom tematikom. Za predsjednika udruženja izabran je Boran Bosančić, dok će funkciju predsjednika upravnog odbora obavljati Vladimir Đukanović. Za predsjednicu Skupštine imenovana je Željka Blagojević. Osnivači su poručili da će kroz različite projekte i manifestacije raditi na dodatnoj afirmaciji kulturnog nasljeđa Zmijanja, očuvanju njegovih običaja i tradicija te približavanju bogatog nasljeđa Petra Kočića mlađim generacijama. Trenutna temperatura vazduha u Banja Luci je oko 23 stepena Celzijusa i bilo bi to sve što smo vam pripremili za rubriku Banja Luka juče, danas, sutra.

0: kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Nada Kolak.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. U podnevnim novostima objavljujemo.
0: Izveštaj vlade Srpske savitu bezbednosti. Bošnjaci instrumentalizacijom pravosuđa pokušali da destabilizuju Srpsku.
1: Profesor Lukeza RTRS, ako bi pravni savjetnik UN-a radio kako treba, došlo bi se do zaključka da samo strane mogu predlagati visokog predstavnika.
0: Dodik najavio da će tokom predstojeće posete Moskvi razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
1: Privremeno obustavljena američka operacija u Ormuskom Oreuzu kako bi se ostavio prostor za moguće postizanje sporazuma sa Iranom.
0: Fudbaleri Arsenala, prvi finalisti Lige šampiona.
1: I vrijeme danas promjenjivo do pretežno oblačno uz sunčane periode. Načelnik Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Boban Kusturić pronađen je sinoć mrtav u blizini svoje vikendice u Banja Lučkom naselju Česmi. Policijski službenici obavili su uviđaj pod nadzorom okružnog javnog tužilaštva i nisu pronađeni tragovi nasilja, saopšteno je iz Policijske uprave Banja Luka. Tužilac je naredio da se preduzmu istražne radnje i vještačenja radi utvrđivanja okolnosti smrti.
0: Danas će biti obavljena i obdukcija u Zavodu za sudsku medicinu, nakon čega bi trebalo da bude poznat uzrok smrti. Boban Kusturić bio je dugogodišnji šef helikopterskog servisa Republike Srpske. Rukovodio je brojnim akcijama spasavanja ugroženog stanovništva u poplavama i požarima koji su zahtijevale hitnu evakuaciju. Javnost ga pamti pogotovo svakodnevnim akcijama medicinskog transporta teško bolesnih pacijenata u velike kliničke centre u Banja Luci, Beogradu i Podgorici, čime su spaseni mnogi životi. Odlikovan je ordenom Miloša Obilića.
1: Lider SNSD-a Milorad Dodik uputio izraze saučešća povodom smrti Bobana Kusturića.
0: Na sve mogu da se priviknem, samo ne mogu na smrt bližnjih. Boban je bio moj blizak prijatelj, čovjek kojeg sam volio, poštovao i kome sam vjerovao. Boban je spasio na stotine života, a svoj izgubio, naveo je Dodik.
1: Polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Bosni i Hercegovini bit će održana 12. maja. U 35. izvještaju vlade Republike Srpske upućenog Savjetu bezbjednosti navodi se da bošnjački politički establishment osporava autonomiju koju Ustav BiH garantuje Republici Srpskoj i zbog toga neprestano nastoji da delegitimizuje demokratsku volju građana i na druge načine naškodi Srpskoj.
0: U izveštaju se ukazuje da sa druge strane ne postoje slični pokušaj Republike Srpske da se miješa u upravljanje Federacije BiH. Politizovano pravosuđe pod dominacijom bošnjačkog kadra prošle godine je procesuiralo i osudilo demokratski izabranog predsjednika Republike Srpske na osnovu fiktivnog zakona koji nikada nije usvojila Parlamentarna skupština BiH, kako to Ustav izričito zahtjeva, ukazuje se u izveštaju.
1: Kristijan Schmidt ponovo će biti u fokusu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Pravni savjetnik UN-a Elinor Jane Britt Hamschelfeld trebalo bi da se izjasni o njegovom imenovanju, za koje od početka u dijelu međunarodne zajednice tvrde da nije legitimno jer nije potvrđeno u Savjetu bezbjednosti. Ako bi pravni savjetnik UN-a radio kako treba, uzeo bi u obzir sve, a ne samo van pravne političke elemente, onda bi se došlo do zaključka da samo strane mogu predlagati i usaglašati

0: davati ličnosti visokog predstavnika, rekao je za RTRS profesor Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu Radomir Lukić.
1: A kada je reč o budućnosti same kancelarije visokog predstavnika i visokog predstavnika, onda stvari stoje malo drugačije. Ne treba zaboraviti da o svemu odlučuje Savjet bezbednosti. Savjet bezbednosti ima 15 članica, od kojih su 5 stalne članice, od kojih dve ne podržavaju, ne priznaju gospodina Schmidta za visokog predstavnika i također traže zatvaranje kancelarije visokog predstavnika. Preostale tri to ne radi, iako se jedna od njih izdvojila nekim svojim stavovima, to su Sjedinjene Američke Države. Na drugoj strani su Engleska i Francuska i oni ne bi menjali taj svoj stav. Amerika je delom promenila svoj stav, ali nisam siguran da je to stav i celokupnog američkog političkog establishmenta koji bilo kao vlast ili opozicija utiče na američku spoljnu politiku. Ne mislim da će biti nekih dramatičnih promjena, moguće da bude nekih sitnih koje nagoveštavaju kraj kancelarije visokog predstavnika.
0: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je jedino ponašanje i djelovanje ambasadora Zlatka Lagumdžije antidejtonsko i neustavno, ali ne i slanje izvještaja vlade Republike Srpske Savjetu bezbjednosti UN-a.
2: Ona je navela da je to političko Sarajevo uzalud pokušavalo osporiti čak i pred Ustavnim sudom BiH. Naglasila je da je Lagumdžija svojim djelovanjem bezbroj puta prekršio Ustav BiH djelujući u ime bošnjačkog člana umjesto predsjedništva BiH u cjelini. Vidit ćemo da li će misija pri UN-u proslijediti izvještaj vlade Republike Srpske članicama Savjeta bezbednosti ili će nastaviti sa manipulacijama. U svakom slučaju on će stići na potrebne adrese, navela je Cvijanovićeva.
0: Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio da će tokom predstojeće posjete Moskvi povodom Dana pobjede razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o odnosima Republike Srpske i Rusije koji su na nivou strateških. Dodik je naglasio da Republika Srpska želi da i Rusija i Sjedinjene Države imaju privredne aktivnosti u Srpskoj.
2: On je rekao da očekuje da će u Savjetu bezbednosti UN-a biti vođena rasprava o Kristijanu Schmidtu, čije imenovanje pravno sporno. Vlada Srpske je dostavila izvještaj i naši prijatelji Rusija i Kina, stalne članice Savjeta bezbednosti UN-a, imaće pred sobom tačne navode o tome, rekao je Dodik.
0: Članovi predsjedništva BiH učestvovaće danas u Briselu na sastanku Sjevernoatlantskog savjeta, saopšteno je iz ove institucije.
2: U saopštenju se dodaje da članovi predsjedništva BiH na sastanku u Briselu učestvuju na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea.
0: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je privremeno obustavio američku operaciju pratnje komercijalnih brodova kroz Ormuzski moreuz kako bi se ostavio prostor za moguće postizanje sporazuma sa Iranom.
2: On je dodao da je odluka donesena i na zahtjev Pakistana koji učestvuje u posredovanju između dvije strane dok američka blokada iranskih luka ostaje na snazi. Istovremeno Sjedinjene Države predložit će rezoluciju Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija o odbrani slobode plovidbe i obezbjeđivanju Ormuzskog moreuza.
0: Ministar spoljnih poslova Irana Sejed Abbas Arakči sastao se u Pekingu sa šefom kineske diplomatije Wang Yijem, pri čemu su dvije strane poručile da žele jačanje bilateralne saradnje i stabilizaciju situacije na Bliskom istoku.
2: Wang je tom prilikom ocijenio da su ratne aktivnosti Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana nelegitimne, naglasivši da je uspostavljanje potpunog prekida vatre ključno za smirivanje tenzija.
0: Vi slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Alen Šerenić izjavio je nakon razgovora sa predstavnicima Republičkog saveza koji okuplja udruženja lica ometenih u razvoju da se izmjenama zakona o socijalnoj zaštiti uvode nova prava za ovu kategoriju. Odluku ministarstva pozdravila je predsjednica Upravnog odbora saveza Tatjana Spasojević.
3: Jedno se odnosi na pravo lica da nakon 30 godina u statusu roditelja njegovatelja se nastavi na neki način ovo pravo i realizuje poslije 30. godine života samog lica koje je ometeno u razvoju vis-a-vis staratelja ili roditelja koji je to pravo prethodno ostvario kroz zakon o dječjoj zaštiti i po uslovima koji su navedeni u okviru samog tog zakona. Drugo, pravo koje se također veže za ovaj posebni dodatak se odnosi na djecu, odnosno lica sa invaliditetom, koja nemaju posebnu njegu, koja su prethodno utvrđena

0: kroz prava u okviru dječje zaštite kako bismo i ta lica zadovoljili sa ovim navedenim dodatkom.
1: Uvidjeli smo da se uvodi jedno sasvim novo pravo za koje mi već nekoliko godina insistiramo i tražimo da zaživi. To pravo je naknada za njegovatelja za korisnike starije od 30 godina, gdje će nestati sve ono što bi mi rekli, sva ona diskriminacija u odnosu na djecu, te će i odrasla lica dobiti puno pravo koje im pripada.
2: Iako je nedavno imenovan novi saziv kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH, među porodicama nestalih ne postoji uvjerenje da će doći do značajnijih pomaka u procesu traženja i identifikacije žrtava, izjavila je predsjednica Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac. Ona je za RTS izjavila da je teško očekivati bilo kakve rezultate ako se isti ljudi nalaze na istim pozicijama. Porodice već 3 decenije čekaju informaciju o svojim najmilijima i gube i strpljenje i nadu, istakla je Graorac.
3: Mi danas na spisku nestalih iz Republike Srpske imamo 1614 osoba koje se traže, a pritom imamo mnoga tijela u spomen kosturnicama koje leže 1614 sa spiska nestalih iz Republike Srpske. Već 18 godina koliko postoji institut, mi nemamo neke drastične podatke za koje se možemo uhvatiti i reći da evo, taj proces je bio pokrenut, taj proces je rađen u nekom povoljnom smislu. Imali smo rezultate, pa eto da se na kraju krajeva danas za to uhvatimo. Nažalost, godine prolaze, roditelji odlaze sa ovoga svijeta i mi danas najteže što posao koji imamo jeste objasniti nekom ko je iz porodice nestalih da možda nikada neće pronaći svog srodnika.
2: Nakon stupanja na snagu pravilnika o posticanjima za kapitalne investicije, poljoprivrednici su već prvog dana javnog poziva konkurisali za povrat dijela ulaganja. Za ovu namjenu u 2026. godini izdvojeno je više od 30 miliona maraka. Posticaji su namijenjeni za nabavku mehanizacije, razvoj stočarske i biljne proizvodnje, preradu i izgradnju objekata, ribogojilišta i solarne panele. Pravo imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva, preduzetnici i pravna lica u Republici Srpskoj, rekao je za RTS Saša Lalić, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
4: Nastavili smo potpuno kad je u pitanju prijava i pravo na stvarivanje novčanih posticaja. Podnesete zahtjev, prije toga morate samo biti registrovani i upisan registar poljoprivrednih gazdinstava. Za nas to radi APIF uslužno, potpuno jednostavna procedura. Odete, prijavite svoje gazdinstvo, ažurirate te podatke, podnesete zahtjev i dostavite predračun onoga što želite da uradite. Dobijate nakon toga, najčešće u aprilu mjesecu, rješenje. Sad smo ovo produžili, maj, pa ćemo produžiti rješenje za rezervaciju, odnosno realizaciju. Dakle, dobijate rješenje o rezervaciji sredstava. Već u ovom periodu vi znate na što možete računati i šta vama država obezbjeđuje.
2: Grad Banja Luka će i ove godine biti dio regionalne manifestacije Noć tvrđava koja se održava 9. maja, čiji je cilj povezivanje i promocija programa na fortifikacijskim lokacijama širom Evrope.
5: Cilj manifestacije je poboljšanje kulturno-turističke ponude u gradovima sa utvrđenom baštinom u Evropi, podizanje svijesti o potencijalu i važnosti valorizacije kulturne baštine kao generatora razvoja kulturnog turizma. Program manifestacije na tvrđavi Kastel počinje danas u 17 časova.
2: Srpska pravoslavna crkva obilježava danas svetog velikog mučenika Georgija Đuđevdan, u spomen na dan kada je ovaj svetitelj postradao 2290. godine nove ere.
5: Na ikonama Sveti Đorđe je predstavljen u vojvodskoj odeždi na konju kako ubijaš daju. Đurđevdan je u srpskom narodu najbrojnija krsna slava i praznik sa najviše običaja. I Romi tradicionalno slave Đurđevdan kao jedan od najvećih praznika koji simbolizuje dolazak proljeća.
2: Nekadašnji predsjednik vlade Republike Srpske Rajko Kasagić preminuo je u 84. godini života.
5: Kasagić je bio poslanik prvog saziva Narodne skupštine, a krajem 1995. i početkom 1996. godine obavljao je funkciju predsjednika vlade Republike Srpske. Vrijeme i mjesto sahrane bit će naknadno saopšteno.

0: pošteno.
1: Fudbaleri Arsenala plasirali su se u finale Lige šampiona, večeras se u drugom polufinalu sastaju Bayern i Paris Saint-Germain. Košarkaši Drine i Zvornika osvojili su titulu šampiona Republike Srpske, dok je trofej pobjednika Kupa Srpske za rukometašice pripao banjalučkom borcu. Prilog pripremio Bojan Božić.
2: Fudbaleri Arsenala plasirali su se u finale Lige šampiona. U revanšu polufinala sinoć su pobjedili Atletico Madrid sa 1-0. Strelac jedinog pogotka bio je Saka u 44. minutu. U prvom meču, podsjećamo, rezultat je bio neriješen 1-1. Večeras se u drugom polufinalu sastaju Bayern München i Paris Saint-Germain. Prva utakmica završena je rezultatom 5-4 za Parižane. Košarkaši Drine i Zvornika novi su šampioni Republike Srpske. U finalnoj seriji bili su bolji od Radnika sa 3-1, sinoć su u četvrtom meču slavili u Bijeljini, poslije velike drame i dva produžetka, rezultat je bio 80-75. Trener Drine Vlada Nerić.
3: Ne pamtim ovako dobro utakmicu što se tiče neizvjesnosti. Naravno sve zasluge mojim igračima. Zahvaljujem se gradu, svim ljudima u Zvorniku, ljudima u Bijeljini. Ovo je praznik košarki, samo sam imao malo više sreće i pobjedu.
2: Igor Krajišnik, trener Radnika, čestitao je Drini na tituli.
4: Neverovatna utakmica, gledali ste i sami. Čestitam ekipi Drine na pobjedi, puno sreće u Premier ligi. Čeka i težak posao, mi smo iskreno dali svoj maksimum. Ponosan sam na ove momke, na čitavu organizaciju, na sve ljude u klubu koji su dali svoj doprinos da dođemo do ovog gdje smo došli.
2: Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Nikola Gajić sa 23 poena, na drugoj strani Đorđe Mićić postigao je 26. Košarkaši Olimpijakosa prvi su učesnici Final Foura Evrolige, grčki tim bio je prvi nakon ligaškog dijela takmičenja, prvi je došao i do finalnog turnira, pošto je u četvrtfinalu sa 3-0 pobjedio Monako, sinoć je rezultat bio 105-82. Rukometašice borca iz Banja Luke osvojile su Kup Republike Srpske, sinoć su u finalu odigranom u Banja Luci pobjedili Knežopoljku iz Kozarske Dubice sa 33-19. Trener borca Sanja Vasilić.
5: Meni je ovo kao prvom treneru prva titula što se tiče ovog Kupa Republike Srpske, pa mi posebno znači još više. Želim da čestitam i ekipi Knežopoljke, pružile su dobar otpor u početku, na kraju smo ipak mi malo izdominirali.
2: Za najbolju igračicu finala proglašena je golman borca Tamara Pejić. U finalu je bila sjajna sa čak 21 odbranom.
1: Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Duška Mrkonjića. Dobar dan.
6: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Topo je, pretežno je sunčano, a ponegdje je promjenjivo oblačno sunčane periode. Na krajnjem jugu ima ponegdje slabe kiše. Vjetar je slab do umjeren južnih smjerova. Temperature vazduha u 12 časova. Ham, Pjesak 19, Bileća 20, Trebinje 21, Foča 24, Bijeljina, Višegrad, Doboj 25 i najtoplije Banja Luca 26,8 stepeni. Danas nestabilno promjenjivo oblačno u drugom dijelu dana, lokalno na sjeveru i zapadu, prolazna kiša i pljusak s grmljenom. Na istoku uglavnom suvo, tokom dana se očekuju i sunčani periodi. Na jugu krajini po planinama bit će i vjetrovito uz jake udare vjetra i južnih smjerova. Danas maksimalna temperatura vazduha 22 do 28, u višim predjelima od 17,5 stepeni. U Banja Luci u nastavku dana promjenjuju oblačno sunčanim intervalima i toplo. Tokom poslijepodneva i večeri moguće je prolazna kiša ili pljusak, uglavnom širine i grada. Vjetar umjerne na momente jak i u zapadni, a maksimalna temperatura vazduha danas u Banja Luci oko 27,6 stepeni.
1: Poštovani slušalci, još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti dana.
7: Izveštaj vlade Srpske savjetu bezbednosti, Bošnjaci instrumentalizacijom pravosuđa pokušali da destabilizuju Srpsku.
1: Profesor Lukić za RTRS, ako bi pravni savjetnik UN-a radio kako treba, došlo bi se do zaključka da samo strane mogu predlagati visokog predstavnika.
7: Dodik najavio da će tokom predstojeće posjete Moskvi razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
1: Privremeno obustavljena američka operacija u Rumskom Oreuzu kako bi se ostavio prostor za moguće postizanje sporazuma sa Iranom.
7: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Valentina Knežević i Predrag Vulin.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Načelnik Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, Boban Kusturić, pronađen je sinoć mrtav u svojoj vikendici u Česmi. Policijski službenici izvršili su uviđaj pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Tokom vršenja uviđaja nisu pronađeni tragovi nasilja koji bi ukazivali na eventualno postojanje elemenata krivičnog djela, navode iz policije. Danas će biti obavljena obdukcija u Zavodu za sudsku medicinu, nakon čega bi trebalo da bude poznat uzrok smrti. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir izjavio je da je Boban Kusturić bio čovjek čija su profesionalnost, predanost i ljudskost ostavili neizbrisiv trag na svakom zadatku koji je vodio i svakom čovjeku kojeg je susreo. Bio je više od odličnog rukovodioca, bio je lider koji je svojim primjerom podizao standarde struke, istakao je Budimir. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je danas da je Boban Kusturić bio čovjek koga je volio i poštovao i koji je spasio stotine života, svoj izgubio. Dodik je naveo da će mu nedostajati njegova dobrota, plemenitost i vedrina. Predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Srđan Amidžić izjavio je danas da je pravilnikom koji je usaglašen predviđeno da pravo na povrat PDV-a imaju sva lica koja su uknjižila prvu nekretninu nakon 12. aprila 2025. godine. To podrazumijeva da oni koji su uknjižili nekretninu nakon tog datuma mogu da ostvari pravo bez obzira što u ovom periodu od godinu dana nije usvojen pravilnik, naglasio je Amidžić. Ministar zdravlja Alen Šeranić istakao je danas da se izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti koje bi se po hitnom postupku trebale naći u skupštinskoj proceduri na narednoj sjednici parlamenta ne ukida ni jedno prethodno stečeno pravo, već se prava proširuju. Nakon sastanka sa predstavnicima Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Srpske, Šeranić je podsjetio da su planirana određena unapređenja po pitanju statusa lica koja Savez predstavlja, kao i uvođenja novog prava koje se odnosi na poseban dodatak za brigu o licu sa invaliditetom. Sjedinjene Američke Države i Iran približavaju se postizanju preliminarnog memoranduma o razumijevanju koji bi mogao da označi kraj aktuelnog sukoba i otvori put za detaljnije pregovore o iranskom nuklearnom programu, naveli su američki zvaničnici upoznati sa pregovorima. Prema tim navodima, Washington očekuje odgovor Teherana o ključnim tačkama sporazuma u narednih 48 časova. Memorandum bi uključivao obavezu Irana na moratorijum na obogaćivanje uranijuma uz istovremeno postepeno ukidanje američkih sankcija i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava. Također se predviđa ublažavanje ograničenja plovidbe kroz Ormuski Moreus. Danas počinje teniski Masters turnir u Rimu. Srbiju će predstavljati trojica tenisera, a Novak Đoković bit će slobodan u prvom kolu. Njegov protivnik u drugom kolu bit će bolji iz susreta Mađara Martona Fučovića i Dine Prižmića iz Hrvatske. Sutra će u prvom kolu Miomir Kecmanović igrati protiv češkog tenisera Švrčine, a Hamad Međedović protiv Francuza Roera. Prognoza vremena, promjenljivo do pretežno oblačno, mjestimično sa prolaznom kišom, pljuskovima i grmljavinom, očekuje se i sunčani intervali, maksimalna temperatura vazduha do 27 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

13 časova i 6 minuta, želimo vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U ritmu dana. Na početku podsjećamo vas na vremenske prilike. U Republici Srpskoj je promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Evo i temperatura izmjerenih u ovom satu. Šipovo bilježi prema posljednjem mjerenju 20 stepeni. Ham pjesak 19, u Foči je 26, Trebinje 21, Sokolac bilježi 20, Rudo 24, u Ribniku 23, u Prijedoru 24 stepena, u Novom gradu 23, Mrkonjić gradu 19, u Zvorniku 24, u Doboju 26, Višegrad 25, Bijeljina 27, Bilića 18 i Banja Luka 26 stepeni. Do kraja dana promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimično sa prolaznom kišom, a očekuju se i sunčani intervali. Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni. U ovom satu emisije donosimo vam informacije svijeta kulture i umjetnosti u Republici Srpskoj, a sa vama su Igor Divljak, Mladen Zjelar i Nada Kolak.

0: 13 časova, 10 minuta, radionica crtanja stripa za osnovce u gimnaziji Sveti Sava u Prijedoru. Otvoren je festival dječjeg stvaralaštva Zvezdara u organizaciji fondacije Nikola Baroš. Ova fondacija nosi ime po dječaku iz Prijedora koji je u aprilu 2024. preminuo od posljedica rijetke bolesti. Priču ima Ivana Pekarić.
1: Radionicu vode učenici gimnazije Sveti Sava koji su prethodno prošli kroz školu stripa, pokazujući kako znanje i kreativnost mogu uspješno prenositi na mlađe generacije. Dunja Lucija Obradović, učenica gimnazije Sveti Sava Prijedor.
2: Ja uvijek tražim neke nove načine da ja prenesem svoje znanje koje sam ja stekla u gimnaziji zajedno sa svojim kolegama, profesorima, učenicima, da na što zanimljiviji način prenesemo to naše znanje, kao što je, na primjer, danas ova radionica. Ovo je baš jedan nov način i jedno novo iskustvo, tako da sam baš uzbuđena da pokažem osnovcima šta mi to znamo.
1: Milica Đerić, profesor likovne kulture gimnazija Sveti Sava Prijedor.
3: Ta edukacija je bitna da se prenosi, da kažemo, sa generacije na generaciju, da mi učimo kako oni da uče mlađe. Jako sam ponosna na njih. Oni su već prošli jednu školu stripa koju je organizovala Prijedor. Ja mislim da su sada jako dobri predavači i da će osnovci moći što da nauče od njih.
1: Fondacija Nikola Baroš nosi ime po dječaku iz Prijedora koji je u aprilu 2024. godine preminuo od posljedica veoma rijetke genetske mutacije. Festival je otvorila Nikolina drugarica Marija Rudić.
4: Nikola je bio, znala sam ga čitav život i bio mi je najbolji drug i kako da kažem, uvijek je znao kako da me nasmije i podrži i čast mi je da danas otvorim ovaj festival koji drži fondacija Nikola Baroš, dječjeg stvaralaštva Zvezdara i koji, kako da kažem, drži ljubav, prijateljstvo i talente nas mladih.
1: Festival nosi naziv Zvezdara zahvaljujući podršci Beogradskog Zvezdara teatra, koji je polovinu prihoda od večeri istaknutih srpskih pjesnika Matije Bećkovića, Dušana Kovačevića, Ljubivoja Ršumovića i Pere Zubca donirao fondaciji. Program obuhvata likovne, filmske i dramske radionice namijenjene osnovcima i srednjoškolcima. Zoran Baroš, član upravnog odbora fondacije Nikola Baroš Prijedor.
5: Mi smo ove djevojke vidjeli na jednoj izložbi u galeriji i oduševile su nas njihovi radovi. Zbog toga smo predložili školi da pokušamo organizovati tu radionicu stripa, što je prihvaćeno obiručke od strane gimnazije. Iskreno se nadam da će cjelokupan festival proteći u ovako dobroj atmosferi, a potrudili smo se da njime obuhvatimo sve škole, pogotovo izvan uže gradskog područja, sa mnogo sadržaja i sa mnogo aktivnosti kojima djeca se danas bave ili bi trebalo da se bave, odnosno da im približimo neke vrste umjetnosti kojima im do sada možda nisu bile bliske.
1: Festival je uvršten u program obilježavanja Dana grada 16. maja i poklon je fondacije djeci i građanima.

0: tako želim da se vratiš u moj svet.
1: 13 je časova 17 minuta, pratite emisiju U ritmu dana. Godišnja nagrada Udruženja književnika Republike Srpske za 2025. godinu ravnopravno je podijeljena između dvije knjige, zbirke pjesama Zavičajna vrana autora Slobodana Ristovića i romana Pjevač pisca Dragana Tepavčevića. Odluku o nagradi nakon čitanja 29 pristiglih knjiga žiri je donio jednoglasno. Zbirka pjesama Zavičajna vrana Slobodana Ristovića predstavlja vrhunac njegove autentične poetike u kojoj kroz slobodnu formu i oživljavanje zaboravljenih riječi majstorski oslikava svijet koji nestaje. Kada je riječ o romanu Pjevač, žiri naglašava njegovu snažnu, narativnu liniju u kojoj se prepliću teme odrastanja, rata i egzila. Slušamo predsjednicu žirija Sanju Macuru.
2: Imali smo zaista čast i zadovoljstvo da pročitamo kvalitetne knjige, pogotovo one koje su bile u najužem izboru, ali su se ove dvije knjige ravnopravno izdvojile svaka na svoj način. Zavičajna vrana kao ubjedljivo najbolja pjesnička zbirka koja je stigla na ovaj konkurs i Pjevač kao zaista ubjedljivo najbolji roman koji je stigao na ovaj konkurs. U Ristovićevoj zbirci pjesama Zavičajna vrana na najbolji mogući način mogu se vidjeti oni elementi njegove poetike koji su i do sada već bili prepoznati u kritici i u čitalačkoj publici i koji ga naprosto izdvajaju na srpskoj pjesničkoj sceni koja nerijetko djeluje potpuno prenapučena ogromnim brojem pjesničkih zbirki koje se objavljuju, a čija vrijednost umjetnička nije ni približna kao što je umjetnička vrijednost Zavičajne vrane. Iz tog izuzetno bogatog pjesničkog jezgra koje sa sobom nosi Slobodan Ristović, on na neki način gao da ponovo rađa riječi koje su gotovo potpuno zaboravljene i

nekako ih zida u zidanicu svojih pjesama na način da iznutra u njima pali svjetlost i da te pjesme i te riječi nekako postaju svjetionik za nas koji živimo u ovom užurbanom svijetu i koji na određene stare načine razmišljanja, osjećanja pomalo i zaboravljamo. Bez nekog robovanja unaprijed propisanim formama, ovih 60 pjesama u sebi nosi nove lirske slike, nosi brojne metafore i metonimije koje u našem pjesništvu još do sada nisu viđene. Način na koji on varira temu pupčanika, materice, majke, zemlje, koja je tu da rodi, da doji, da umiva, guja, koje su metafora opustilih kućnih temelja, jednostavno su drugačije i nove u odnosu na ono što nam nudi savremeno srpsko pjesništvo. Iz svakog njegovog stiha na neki način vas ogrije čovjeku ljublje, nekako osjetite praštanje, osjetite začuđenost pred tim jednostavnim životom, pred tim nečim što život nosi i što vam nužno izaziva suze i pritisak na grudima, ali znate da je to taj vaš život jedan jedini koji ćete živjeti kao takav i treba da ga volite i da u njemu volite svaki trenutak. Način na koji opisuje žensku ljepotu je nešto što je isto tako rijetko u današnjoj poeziji. Kombinuje na neki način kao glas nekog narodnog pjevača iz nekih davnih vremena i savremenih slika koje kod njega daju zaista fantastičan rezultat. Naprimjer, do pojasa šanica bijelca, od pojasa kokros voćnjak. Dakle, to je takvo nizanje slika i to je čitav lanac, jedan metonimija koji na kraju rezultiraju prekrasnom metaforom. Ovaj pjesnik na neki način je u stvari izdanak srpske poezije koja nema mnogo svojih ogranaka i koja je samim tim još vrednija pošto postoji evo, u našem okruženju ovdje u Republici Srpskoj. A Dragan Tepavčević je pisac koji živi i radi u Australiji, ali apsolutno svojim književnim stvaralaštvom pripada književnosti srpskoj, dakle čak Republike Srpske, i koji u svojim romanima se konstantno vraća opsesivnoj temi identiteta i rata u Sarajevu i onoga što rat učini ljudima. Roman Pjevač na neki način pokriva teme odrastanja, rata i nešto što je relativno novo u našoj književnosti, a to je egzil. Egzil u Australiju. I unutar ovog romana se nekako prepliču priče o prijateljstvu, o muzici kao osnovnom motivu koji se protiže kroz čitav roman, o ljubavi porodici, o bolu, o gubitku. Ovaj roman je u suštini jedna mala mini imagološka studija o susretu ili sukobu između australijskog mentaliteta i mentaliteta čovjeka s naših prostora, koji se tamo obreo ne zato što je želio, nego zato što je morao. Roman je ispripovjedan u prvom licu jednine i to na neki način daje nama utisak da smo kao čitaoci upravo mi taj neko kome se u ovom romanu narator, odnosno glavni lik, ispovjeda. Pratimo Slavoljuba koji je nevjerovatno talentovan pjevač od njegovog rođenja pa do tog egzila u Australiju. Pratimo njegove uspone i padove, pratimo njegovo prijateljevanje sa Sabrijom, njegovu ljubav prema Azri i kroz ispovjedne sesije psihijatru u Australiji koji je obavezan dio neke vrste da kažem osnovnog paketa kada neko dođe u Australiju, pa onda pokušavaju da procjene koliko je sposoban za rad, pa ako nije sposoban za rad, onda to psihijatar mora da potvrdi. Mi kroz te sesije, u stvari, kroz dvostruki udvojeni tok misli, ono što on govori, a ono što psihijatru i ono što se nalazi u toku njegovih misli, mi u stvari imamo sukobljavanje dvije slike svijeta, dva pogleda na život. Imamo prošlost koju niko ne može da izgovori iz sebe tako kako jeste i ono što se zvanično priča da bi ta prošlost ostala zakovana duboko unutra.

Ovaj roman je nudi jednu antologijsku scenu kakvu do sad nismo imali u srpskoj književnosti, ali ne bih budućim čitaocima to željela da pokvarim time što bih o njoj govorila ovako. U svakom slučaju roman koji donosi mnogo toga novog za našu književnu scenu i koji je napisan fantastičnim jezikom, stilom koji je gotovo do savršenstva izgrađen i koji će se gutati u dahu plačući i smijući se istovremeno.

0: Sabornom hramu preobraženja gospodnjeg u Trebinju promovisana je nova knjiga mitropolita Dizeldorfsko-Berlinskog i Njemačkog Grigorija. O knjizi Jedni drugima potrebni govorili su osim autora mitropolit Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije i protojerej Vladan Perišić. Promociju je pratio Momir Milić.
1: Hram preobraženja gospodnjeg bio je ispunjen do posljednjeg mjesta, a sve povodom promocije nove knjige Vladike Grigorija Jedni drugima potrebni. Sam autor osvrnuo se na suštinu koja se krije iza ovih korica.
2: Pa to što sam ja 25 godina propovjedao kao vladika, kao sveštenik, 19 godina u Hercegovini i 7 godina u Njemačkoj, svodi se upravo na tu rečenicu da smo jedni drugima potrebni. I to kad kažemo potrebni, to stvarno ima jednu težinu koju možda ponekad prenebregnemo, a to je da potreba nije ono kao dobro bi bilo ili preporučuje se da jedni druge pomažemo, nego to je potreba, kao što je potreba da jedemo, da spavamo, bez toga ne možemo. Dakle, ja hoću da kažem da mi jedni bez drugih ne možemo. To je baš onako teško izraziti, teško pokazati, ali možemo opominjati jedni druge na to.
3: Možete li nam se osvrnuti gdje je do sada bila promocija knjige i gdje planirate?
2: Pa bilo je svuda, što bi rekli. Bilo je u Republici Srpskoj od Prijedora do preko Banja Luke do Istočnog Sarajeva, Mostara, Nevesinja i evo sad Trebinju, a naravno u Njemačkoj, u Srbiji. U Srbiji je nekako sad teška situacija, pa izbjegavam da ne bi došlo, da ne bismo pridodali nešto, što bi rekli, što kažu ljudi, ulje na vatru. Ali u svakom slučaju svuda su ljudi tu i knjiga je uvijek važna da se oko nje okupimo, ali je knjiga važna i kao povod za razgovor, jer kad čitamo knjige mi slušamo drugoga, kad razgovaramo o knjigama mi rasuđujemo jedni o drugima i o životu u kome živimo. Zato ja uvijek mislim da su knjige jako važne. Važno ih je čitati, mnogo važnije nego pisati, ali kad ih već napišemo onda moramo i da o njima priča. Pa to čitav život radim. Ja govorim sa ljudima, govorim ljudima. Riječ ima određenu odgovornost i onda kad izgovorimo nešto, to ima neki odjek, neki efekat. Ali kad stavimo na papir, to već postaje neki spomenik. I kad objavimo knjigu, tu više nema spasa, ona više nije samo naše vlasništvo, nego vlasništvo svakog koje bude čitao.
3: Empatije nam nedostaje, a naslov same knjige kaže da se oslonimo na druge. Koju biste poruku možda poslali evo svima?
2: Pa poruka savremena koja je mnogo ovako zanimljiva, koju sam negdje pročitao, sva ta pomagala tehnička su nekako smanjile udaljenost među ljudima, i to je činjenica, ali nešto se događa, ljudi se i dalje nisu zbližili. I to je veliki paradoks i veliki problem koji mi živimo. Čini mi se da ljudi prolaze jedni pored drugih, a da ne vide jedan drugog.
1: Čast da govori o knjizi pripala je protojereju Stavroforu Vladanu Perišiću, koji je istakao da je empatija jedan od ključnih motiva u knjizi.
4: To je jedna knjiga, naravno sastavljena od besjeda, izgovorenih u crkvi, obično na liturgiji, ali sadržaj tih besjeda svjedoči o jednom velikom znanju crkvenih problema, prilika i jednom velikom iskustvu na osnovu kojeg se odgovara na njih. Dakle, knjigu bi trebalo čitati pažljivo, vraćati se na nju jer ima puno toga važnog da kaže potencijalnom čitaocu. Prvo slušaocu jer su bile besjede, a potom čitaocu. Ima raznih tema o kojima ćemo govoriti sada na promociji. Nije uvijek ista, negdje su u pitanju ličnosti o kojima

0: vladika, vrlo lijepo i toplo i govori, koje su bile značajne za njegov život, a negdje su u pitanju teme koje su značajne za crkvu, a Boga mi neke su značajne za društvo u cjelini. O svima njima on ima da kaže svoje mišljenje i dobro je da čitalac to mišljenje upozna i onda da se može takav jedan stav porediti sa ostalima i izmjeriti njegovu vrijednost.
1: Koliko društvu nedostaje empatije? Naslov kaže da se oslonimo jedni na druge.
0: Pa izgleda, nažalost, sve više. I to je jedna od crta ove knjige koja to pokazuje. I ne samo što konstatuje da te empatije nedostaje, nego pokazuje zašto je ona važna i sve važna. Ne samo za crkvu, nego za društvo u cjelini. Eto, baš ta empatija je jedna od važnijih aspekata ove knjige.
2: Mitropolit Zahumsko-Hercegovački Dimitrije.
3: Studirao sam sa vladikom Grigorijem, poznajem Igumana Savu, gdje smo tamo u vašem zvišnju možete se proglasiti više puta i tamo ti živi vladika danas. Nema će bolje nego tamo da ideš. Ja sad razmišljam gdje je to Drebinje. Nikad ranije nisam kročio od Hercegovine niti u Drebinje. I onda nekim čudesnim promislom Božim posle još jednu godinu dana što sam morao da završim u poslušanju i da me malo vjerovatnoća puta zbog ovog ispita koliko je moja želja iskrena. Krenuo sam posle godinu dana put Tvrdoša i došao. Još se osjećao ravno vrijeme, rane su bile još uvijek vidljive. U Tvrdošu, blagoslovom vladike Grigorija i vladike Atanasije i Igumana Save, bili su mnogi ljudi i zapušteni kojima se pomagalo, koji su ranjeni ratom. I vojnici su dolazili i pričali te strašne događaje u tog rata i ljudi koji su prošli logore strašne i koji su nekako čudom Božijim bili prepuni nekog optimizma, to jest prave hrišćanske nade i vjere u Vaskrsloga Hrista. I ja sam se, kad sam tako došao, osjećao prosto taj tu atmosferu vjere, a nisam znao od kuda dolazi. I onda kad sam proveo nekoliko godina ovdje, shvatio sam da dolazi naravno od Gospoda i da je Bog pogledao na narod svoj, na učeništvo koje se ovdje desilo. Dolazi molitvama Svetog Oca našeg Vasilija, čije praznik evo idemo u susret i njegove svete majke Ane, koju prvi put ove godine ćemo liturgijski proslavljati, a Boga mi dolazi svjedočenje sveštenika, to je vladika i sveštenika koji su služili u eparhiji na čelu naravno tad već sa vladikom Grigorijem koji je bio eparhijski arhijerej i sa vladikom Atanasijem koji je bio nikad umirovljeni penzioner, naš sabrat u Tvrdošu. Tako da tih dana se sjećam sa posebnom blagodarnošću Bogu, tad je vladika Grigorije bio s nama sabrat manastira i hručaka i objeda i bogosluženja gdje su bili vladika Atanasije, vladika Grigorije, iguman Save i vladika Maksim. Njega da ne zaboravim, prvo đakon, pa onda jedan od najboljih đakona sigurno u Srpskoj crkvi koji je ikad bio onda i jedan monah. Tako da ova knjiga naravno govori o prije svega o Evanđelju, o Hristu, o svjedočenju hrišćanskom, ali me asocirala na ta vremena i zapravo je dobra kronologija ove eparhije posebno i podsjećanje posebno za nas koji smo živjeli ovdje i evo još blagodaću Božijom i trudom ovih ovdje ljudi koji će govoriti večeras, mi smo još tu i evo puna je crkva.
2: Ovaj duhovno nadahnuti susret privukao je veliku pažnju sabranih koji su imali priliku da čuju više o nastanku knjige, kao i o dubokim porukama

0: Bijeljina će narednih dana biti u znaku muzike i horskog pjevanja. Od 8. do 12. maja biće održan 25. horski festival Majske muzičke svečanosti. Izvršni organizator festivala je Srpsko pjevačko društvo Srbadija, koje je svojim ugledom i brojnim međunarodnim nagradama uspjelo privući renomirane horove i najuglednije dirigente iz svijeta horske muzike. Sa dirigentom Srbadije Jelenom Trakilović i umjetničkim direktorom festivala Majske muzičke svečanosti Dankom Trakilović razgovarala je Sanja Petrović.
1: Evo, Majske muzičke svečanosti su pred nama i ove godine rekordan broj ansambala. Šta je to što nas sve očekuje tokom tri dana koliko će ovaj festival trajati?
2: Ove godine Majske muzičke svečanosti se ubijedno održavaju po 25. put. Jako smo ponosni na naš festival. To je potekla ideja od naše profesorce, profesora doktora Desanke Trakilović, a po uzoru na svjetska takmičenja na kojima se Srbadija takmiči. Svi nekako u maju vole da dođu u Bijeljinu, tako da ove godine imamo rekordan broj učesnika. Oni će se takmičiti u nekih 10 kategorija. U petak imamo svečano otvaranje festivala, tu će nastupiti naši gosti iz inostranstva. Imaćemo pop, jazz, imaćemo solo pjevače, a u nedjelju je drugi takmičarski dan gdje će se takmičiti mješoviti horovi, kamerni mješoviti horovi i pravoslavna muzika. Ono će se održavati u Sabornom hramu rođenje Presvete Bogorodice u Bijeljini i u sali Sokolskog doma.
1: Kroz sve ove godine veliki broj takmičara, učesnika i to govori nekako o ozbiljnosti svega onoga što radite kroz sve ove godine.
2: Tako je, to pokazuje samo da je naš festival na jednom zavidnom nivou i da imamo dosta prijatelja iz okruženja.

0: U uspomenama, svi su dobro nagrađeni, mi se prije svega dobro družimo, razmjenjujemo iskustva kao dirigenti, kao horski pjevači i razmjenjujemo čak i note, evo prije neki dan smo slali jedni drugima neke partiture, tako da prije svega ovo je jedno veliko druženje, poznanstva, dugogodišnja naša prijateljstva, tu dolazi novi horovi na upoznavanja, na druženja, na takmičenje, a mi ova naša iskustva šaljemo i širimo i naš festival svuda u svijet gdje god da se pojavimo.
1: I upravo ste istakli tokom našeg razgovora neko od koga je sve ovo i poteklo, koje je sve ove godine vrijedno radio i stvarao festival majske muzičke svečanosti, profesor dr. Desanka Trkilović, i ona je ovoga jutra sa nama. Dobro jutro vam želim, dobrodošli u jutarnji program. 25 godina postojanje festivala nije malo, zasigurno je da ste veoma ponosni.
2: Dobro jutro, hvala vam na vašoj posjeti danas ovdje i veoma sam obradovana da to ipak traje 25 godina. Kad se vratim unazad, pa većina moje dječice iz Srbadije nisu bili ni rođeni kad smo mi započeli sa ovim festivalom, a opet to sve nekako po uzoru na svjetsku scenu. Uvijek sam voljela da to liči na to, obzirom da je Srbadija 2000. učestvovala na prvoj horskoj olimpijadi i ove godine ćemo da učestvujemo na horskoj olimpijadi u Švedskoj, ako Bog da, uz pomoć naše opštine, oni će nam izaći u susred da isfinansiraju to. Tako za ovi protekli 25 godina imali bi mnogo toga da kažemo. Ja bi se samo vrnula ovo što Jelena nije stigla da vam kaže, a to je za naš žiri. Mi smo morali, nije samo zbog broja pjevača, ipak taj kvantitet određuje, on je opet i dijelom i kvalitet. Morali smo još malo ozbiljiti žiri. Ne kažem da su do sadašnji ljudi bili neozbiljni, ali smo neke starije ljude vratili, odnosno starije članove, kao što je naš akademik Svetislav Božić, on će ove godine, oni horove koji su nam najjači, kao što je hor Kašira, kao što je hor Braća Baru, kao mnogi drugi kamerni horovi, mješoviti horovi, naročito u segmenta srpske pravoslavne muzike, duhovne, tako da ističem njega kao glavnog vođu što se tiče uopšte ocjenjivanju horova. Mladen Matović, čuveni naš i kompozitor i dirigent, na kraju krajeva i moj student koji je bio najbolji i najbolji za sva ova neka vremena dok sam radila kao profesor i sada sam, tako da eto, vjerujem da ćemo ove godine. Biljna je topla, biljna je dobra. Ljudi, neki horovi se vraćaju, što me jako raduje, dolaze i novi. Ako pomenemo zemlje iz okruženja gdje se rijetko kad i posjećujemo, gdje još jedni od drugih na razne načine se skeniramo, oni žele da dođu ovdje. To nije samo zahvaljujući mene, ideji mojoj, nego zahvaljujući cijeloj našoj biljni Republici Srpskoj. Ipak ljudi ovdje kad dođu i kad u 2-3 dana imate negdje ove godine preko 2000 učesnika imamo samo, što tamo onim njihovim aplikacijama stoji recimo 35 pjevača i 25 idu u posjetu. Da prate roditelji, ljudi iz kulture, ljudi iz određenih uprava vezani za kulturni dio, nije važno, uglavnom odavde nosi lijepe uspomene. Mene jako raduje i susret sa našim sugrađanima, deso naša, počinje opet ono tvoje u maju. Niti oni znaju, niti oni ovo posjećaju, ni dolaze tu, ali prosto znači da su i sugrađani tu jako rado zato što ti ljudi ovdje ponešto neki dinari potroše i gledaju biljne, ima šta da pokaže. Ne kažem samo što ima toplo i dobro srce, što je lokacija njena, geografija njena je jako, jako zahvalna za sav ovaj dotok. Onda mnogo će horova da spava, da boravi ovdje 2-3 dana. To nama vjerovatno turistički, ja nisam iz te sfere, iz te oblasti, ali znam, odlazila sam i odlazim stalno u inostranstvo sa horom i znamo koliko to sve znači. Hvala Radio Televiziji Republike Srpske, vi nas nekako na vrlo, vrlo ozbiljan način, suptilan način pratite i nama to mnogo znači i molila bi da što više naših sugrađana dođe ovdje od otvaranja pa nadalje na sve ove po rasporedu, na sve događaje, sve nam je važno i ta proglašenja, ta radost na kraju, sala će ovdje biti prepuna i gore i dole, ne znam kako će fizički da izdrži to sve, ali vjerujem da će nam ljudi doći u petak povodom otvaranja uveče ovdje u ovoj finoj koncertnoj sali u 19 časova, pa onda subota kreće paralelno, evo Jelena je sve objasnana na više lokacija, tako smo morali. I eto, zahvaljujem se svim ljudima, zaista su nam svi pomogli, oni koji daju sok i koji daju male kifle i koji daju ovo i ono, ali ove godine isto zaista uz podršku opštine što moram zaista da istaknem, hvala. Imaju oni nas kao dobre, imamo mi njih kao dobre i da bude što kažu na mnoga ljeta. Ipak veliko pače je ostalo, četvrt vijeka je ostalo iza, vrlo, vrlo ozbiljno, ali vrlo ozbiljno.

0: Mi smo rasli, kako je rasla Srbadija, tako rastu i festival. I ovaj festival pratila s kolege koji predaju na fakulteti muzičke umjetnosti, koji predaju recimo nastavu dirigovanja i to sve od Kosova dole gdje je profesorka Dragana Cicović gdje radi, koja je isto kod nas član žirija, pa nadalje na svim mogućim akademijama, svi stavljaju biografiju da su ovdje osvojili zlatnu, srebrnu medalju, dobili toliko bodova, toliko pohvala i tako dalje. Znači da je ovo jedan ozbiljan festival i na radost svih nas, eto, ja vjerujem da će i ove godine da protekne sve u jednoj ljepoti i Božjoj i našoj i sve tako.
1: Hvala vam mnogo za ovaj razgovor. Donijeli ste nam svjetsku scenu ovdje u Biljinu. Želimo da i nadalje Festival majske muzičke svečanosti bude uspješan kao i prethodnih godina.
0: Da, hvala i vama mnogo i vjerujem da će nam ove majske dati još jednu dodatnu energiju, jer mi skoro u naredni 2-3 mjeseca sad su kod nas i taj dio stručni dio, sada je u nekom finalnom dijelu, obzirom da Horska olimpijada je velika, velika stvar za Srbadiju i još jedno takmičenje koje imamo u stvari festival horova u Grčkoj, to je, neću reći, manje rangirano, tu vodimo drugačiji sastav, drugačiji oblik i sve, ali ovo za svjetsku scenu i to mnogo znači. To kad čitaju, kad ljudi koji dolaze novi, kad čitaju biografiju Srbadije, onda se vrlo raduju, da, to je onaj ozbiljan hor koji ozbiljno radi. Hvala vam mnogo.

I za sam kraj emisije podsjećamo vas na kulturna dešavanja, Međunarodni festival poezije za djecu i mlade, koji organizuje Forum Teatar, svečano će biti otvoren sutra u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo. Otvaranje festivala zakazano je za 14 časova.

U Umjetničkoj galeriji Centra za kulturu i obrazovanje u Doboju sutra će biti otvorena izložba radova Lira i Kist Perice Ivanovića s početkom u 20 časova, a Gradsko pozorište Semberija u Bijeljini sutra će izvesti predstavu Kavez u režiji Valentine Vidaković. Predstava je zakazana za 20 časova. Pod geslom Noć tvrđava postaje zamjena, Muzej Hercegovine u Trebinju obilježit će Noć tvrđava sa događajem koji počinje u tačno podne. Sve se to dešava u petak. U kulturnom skloništu Doboju također u petak će biti predstavljena zbirka poezije Poetoterapija autorke Nede Stevanović s početkom u 19 časova. I to bi bilo sve za današnje izdanje emisije U ritmu dana. Ostanite uz naš program.

časova. Boban Kusurić pronađen je sinoć mrtav u svojoj vikendici u Česmi. Tokom vršenja uviđaja nisu pronađeni tragovi nasilja u Zavodu za sudsku medicinu, nakon čega bi trebalo da bude poznat uzrok smrti. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir izjavio je da je Boban Kusturić bio čovjek čije su profesionalnost, predanost i ljudskost ostavili neizbrisiv trag na svakom zadatku koji je vodio i svakom čovjeku kojeg je susreo. Budimir je naveo da je sa velikom tugom primio vijest o preranoj smrti Kusturića te uputio saučešće njegovoj porodici. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je Boban Kusturić bio čovjek koga je volio i poštovao i koji je spasio stotine života, a svoj izgubio. Dodik je naveo da će mu nedostajati njegova dobrota, plemenitost i vedrina. Pravo na povrat PDV-a imat će sva lica koja su uknjižila prvu nekretninu nakon 12. aprila 2025. godine, bez obzira što pravilnik o povratu PDV-a nije usvojen u proteklih godinu dana. Poručio je danas u Banja Luci predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Srđan Amidžić. On je rekao da će pravilnik biti upućen danas u proceduru te očekuje da će u narednih 10 dana biti održana sjednica Upravnog odbora Uprave. Ministar financija Republike Srpske Zora Vidović poručila je da su institucije Srpske potpuno spremne da realizuju procedure u vezi sa povratom PDV-a na prvu nekretninu. Ministar financija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da je 9 fondova iz Sjedinjenih Američkih Država kupilo obveznice Republike Srpske na londonskoj berzi. Ona je napomenula da ne može otkriti o kojim fondovima je riječ jer su pravila berze takva da se nakon 90 dana mogu objaviti kupci. Vidovićeva je istakla da je Republika Srpska sada prošla sa manjom kamatom u iznosu od 6,25%, dok Eurobiro iznosi 2,5%. Bezbjedan tranzit kroz Ormuski Moreus bit će omogućen kada Sjedinjene Američke Države prestanu da prijete, a nove procedure stupe na snagu, saopšteno je iz mornarice Revolucionarne garde Irana. Garda nije precizirala šta podrazumijeva nove procedure, ali je zahvalila vlasnicima i kapitanima brodova što poštuju iranske propise kada se kreću tim plovnim putem. Ovo saopštenje je prvo reagovanje iz Irana na pauzu u američkoj operaciji pružanja pomoći brodovima pri prolasku kroz Ormuski Moreus. U košarkaškoj Euroligi večera su na rasporedu dvije utakmice u četvrtfinalnim serijama. Od 19 časova Žalgiris dočekuje Fenerbahče koji ima prednost od 2-0 u seriji koja se igra na 3 pobjede. Od 20 časova i 15 minuta Panathinaikos koji ima prednost od 2-0 u pobjedama dočekuje Valensiju. Podsjećamo, sinoć se na završni turnir plasirao Olympiakos. Prognoza vremena, promjenljivo do pretežno oblačno, sa prolaznom kišom, očekuju se i sunčani intervali, maksimalna temperatura vazduha do 27 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Danas je 6. maj, dan kada pravoslavni vjernici obilježavaju krsnu slavu Đurđevdan. O vjerovanjima i običajima našeg naroda u vezi ovog praznika govorit ćemo u današnjoj emisiji. Oko 300. godine u Nikomidiji, u 30. godini života, mučenički je postradao za vjeru Hristovu mladi rimski vojnik Georgije ili Đorđe u vrijeme cara Dioklecijana. I pored strašnih i različitih muka na koje je stavljen, nije se odrekao svoje vjere. Na kraju je posječen mačem. Pred pogubljenjem molio je Boga da bude milostiv prema njegovim ubicama i da ih urazumi kako bi i oni primili hrišćanstvo. Hrišćani su njegovo tijelo sahranili u mjestu Lidi, u današnjem Izraelu gdje su se dešavala brojna čuda i iscjeljenja, zahvaljujući molitvama upućenim svetitelju. Sveti Georgije je veoma česta slava kod Srba. Njemu je posvećeno 330 hramova, više ih je samo u slavu svetog Nikole. Kult ovog svetitelja rasprostranjen je svuda, i na istoku i na zapadu. Engleska kraljevina ga smatra svojim pokroviteljem, u Rusiji je njegov lik stavljen na najstariji kovani novac, on je zaštitnik Moskve. Srpski ratnici u vrijeme Nemanjića slavili su ga također kao svog zaštitnika. Neke zanatlije širom Europe slave ga kao patrona, na primjer puškari i sedlari. Zaštitnik je bolesnih od lepre, sifilisa, kolere, a smatra se i kao zaštitnik stoke, posebno konja. U srpskim krajevima oduvijek je postojao običaj da se na Đurđevdan u ranu zoru nabere određeno bilje i cvijeće, te isplete vijenac koji se stavlja na ogradu, ali i na tor za stoku. U vijenac se obavezno stavlja dren kao simbol zdravlja. Ponegdje se vjenčići bacaju u rijeku ili potok. Ako praznik ne pada u srijedu ili petak, uobičajeno je da se ispeče jagnje i da bude narodno veselje. To ove godine nije slučaj. U ikonografiji se Sveti Đorđe predstavlja kao mlad vojnik sa oklopom, štitom i kopljem. Tek od srednjeg vijeka se predstavlja na konju kako ubija ždahu koja simbolizuje zlo. Time se slikovito iskazuje i pobjeda hrišćanske vjere nad svim zlim silama i protivnicima.

Slikanje ubijanja Aždaje zasniva se na jednom starom predanju. Kaže se da je kraj grada Virita, nedaleko od Lide, postojalo jezero iz koga se stalno pojavljivala Neman, Aždaja, povremeno izlazeći i grabeći ljude. Narod nikako nije mogao da joj se suprotstavi dok je ona odlazila i do grada, šireći i veliki smrad. Mjesni vladar koji nije bio hrišćanin na traženje naroda da da neki savjet kako da se Aždaja savlada, rekao je da se Neman može zadovoljiti i umiriti ako joj se svakog dana za hranu da po jedno dijete. Aždaja je tako danima proždirala djecu. Na kraju je došao red i na samog vladara da i on žrtvuje svoju jedinicu. Ona je lijepo obučena, otišla na obalu jezera, znajući šta je čeka. Tuda je prolazio Sveti Đorđe i vidjevši tužnu djevojku, pitao je šta se dešava. Ona mu je ispričala cijelu povijest zla koja je pogodila grad. Kada je Aždaja izašla iz vode,

Svetitelj se prekrstio i pomolio, te je kopljem prikovao za zemlju. Carevoj kćeri je naredio da svojim pojasom veže aždaju i povede je u grad, gdje ju je on pred svima ubio mačem. Kad je narod vidio čudo, zajedno sa vladarem se krstio i primio Hristovu vjeru. Ukupno njih 20.000.

0: Cijenje slušalci, vrijeme je za meteorološki dio naše emisije. Uz nas je danas dežurni meteorolog Duško Mrkonjić.
1: Toplo je ponegdje i vrlo toplo, promjenjivo je oblačno na jugu i ponegdje u krajini s kišom, dok je na sjeveru i u Viskoj Hercegovini prevladava sunčano. Vjetar je slab do umjeren južnih smjerova, temperature vazduha u 14 časova. Trebinje je Čemerno 17, Bileća 18, Gacko i Han Pjesak 19, Mrakovica, Sokolac 20, Drinić, Kneževo 22, Mrkonjić grad 23, Ribnik, Rudo i Šipo 24, Novi grad 25, Višegrad, Prijedor, Srbac i Foča 26 i najtopliji u Banja Luci, Bijeljni, Doboj, Zvorniku, Sapo 27 celosovi stepeni. Danas nestabilnije promjenjivo oblačno, u poslje podne i uveče na sjeveru i jugu prolazna kiša i pljusak s grmljenom, na istoku uglavnom suvo. Tokom dana se očekuju i duži sunčani periodi. Na jugu krajine i poplavninama bit će vjetrovito uz jake udare vjetra južnih smjerova. Danas maksimalna temperatura vazduha 22 do 29 u višim predjelom od 18 celosovi stepeni. U Banja Luci nastavku dana promjenjivo oblačno s sunčanim intervalima i toplo. Poslije podne i tokom večeri moguće je prolazna kiša ili pljusak, uglavnom u široj regiji grada. Vjetar umjeren na momente i jak jugozapadni. Maksimalna temperatura vazduha danas u Banja Luci oko 28 celosovi stepeni. Sutra se nastavlja promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima praćen grmljavnom već u noći i tokom jutra na četvrtak, dok će u Semberi biti uglavno suvo. U nastavku dana u većini predjela padavine slabe i prestaju, sve na sjeveru gdje će i dalje biti uslov za prolaznu kišu i pljusak. Tokom dana ponegdje će biti i sunčanih perioda. Uveče novo na oblačenje od juga, ponegdje s kišom. Vjetar umjeren u krajini na planinama na udare jak južni smjerova. Na sjeveru vjetar uglavnom slab, povremeno i umjeren. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 13, u višim predjelima od 5, a maksimalna temperatura vazduha od 19 do 24, u višim predjelima od 15 celosovi stepeni. U Banja Luci sutra promjenjivo oblačno, povremeno uz kišu ili pljusak praćen grmljavinom. Tokom poslije podneva djelomično razvedravanje. U noći na petak novo oblačenje, ali bez padavina. Vjetar umjeren, na momente jak i jugozapadni. Minimalna temperatura vazduha oko 10, a maksimalna oko 21 celsijusa stepena. U petak 8. maja i dalje nestabilno i promjenjivo oblačno s prolaznom kišom i pljuskom s grmljavinom. Uveče postepeno razvedravanje na jugu. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 13, u višim predjelima od 5, a maksimalna temperatura vazduha od 17 do 23, u višim predjelima od 13 celsijusa stepeni. U subotu 9. maja promjenjivo u smjenu sunca i oblaka s prolaznom kišom ili pljuskom. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 13, u višim predjelima 5, maksimalna

nakon čega bi trebalo da bude poznat uzrok smrti. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir izjavio je da je Boban Kusturić bio čovjek čije su profesionalnost, predanost i ljudskost ostavili neizbrisiv trag na svakom zadatku koji je vodio i svakom čovjeku kojeg je susreo. Budimir je naveo da je sa velikom tugom primio vijest o preranoj smrti Kusturića te uputio saučešće njegovoj porodici. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je Boban Kusturić bio čovjek koga je volio i poštovao i koji je spasio stotine života, a svoj izgubio. Dodik je naveo da će mu nedostajati njegova dobrota, plemenitost i vedrina. Ministar financija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da je 9 fondova iz Sjedinjenih Država kupilo obveznice Republike Srpske na londonskoj berzi. Ona je napomenula da ne može otkriti o kojim fondovima je riječ jer su pravila berze takva da se nakon 90 dana mogu objaviti kupci. Vidović je istakla da je Republika Srpska sada prošla sa manjom kamatom u iznosu od 6,25% dok Euribor iznosi 2,5%. Sjedinjene Američke Države prekinuće operaciju protiv Irana ako Teheran pristane na uslove koje je postavio Washington, saopštio američki predsjednik. Ukoliko Iran pristane da pruži ono što je dogovoreno, operacija Epski bijes će se završiti, a Ormuski Moreuz bit će otvoren za sve, uključujući Iran, najavio je Trump. On je dodao da ako Teheran ne pristane, počeće bombardovanje koje će biti intenzivnije nego ranije. Pozivajući se na neimenovane izvore, portal Axios objavio je ranije danas da su Washington i Teheran blizu dogovora u vezi sa okončanjem sukoba. Sport. Večeras je na rasporedu druga revanš utakmica polufinala fudbalske lige šampiona. Oko 21 čas sastaće se Bayern München i Paris Saint-Germain. Ekipa iz Pariza, koja je branilac titule šampiona, u prvom susretu je bila bolja rezultatom 5-4. Podsjećamo, sinoć u finalu plasirao Arsenal iz Londona. Finalni susret lige šampiona zakazan je za 30. maj u Budimpešti. Vrijeme danas promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimično sa prolaznom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Riznice narodnih mudrosti.
1: On ženi ga da ne pjeva. Sijača cijenimo po žetvi, a ne po sjetvi. U kakvom narodu živiš, njegovi se i običaja drži. Mlado se drvo savija, a staro lomi. Znoj sijao, zlato žnjeo.

0: Danas slušamo aforizme Momčila Koprivice iz zbirke Bilo nam je dobro, ne ponovilo se. Ja sam sada u modi jer se nosi ono iz 60-ih. Tek što sam malo stao na noge, izdade me kuk. Kultura je stvar ukusa, posebno na svečanim prijemima. Ako se osjećaš kao kod svoje kuće, moraš se istuširati. Najteže je postići savršenstvo jednostavnošću. Sa nama su naši sponzori Prizma Banja Luka, preduzeće za promet kućnih i profesionalnih medicinskih aparata.
1: Dragi slušaoci, u Prizmi Banja Luka pronađite sve što vam je potrebno za kućnu zdravstvenu njegu. Posebno izdvajamo koncentratore kisika, inhalatore i Omron tlakomjere. Kvalitet, sigurnost i pouzdanost na jednom mjestu. Pozovite 051 212 4437.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
0: Dragi slušaoci, u Prizmi Banja Luka pronađite sve što vam je potrebno za kućnu zdravstvenu njegu. Posebno izdvajamo koncentratore kisika, inhalatore i Omron tlakomjere. Kvalitet, sigurnost i pouzdanost na jednom mjestu. Pozovite 051 212 437.
2: Postoji trenutak kada muzika prestaje da se sluša i počinje da se živi. Taj trenutak dolazi u Banja Luku. Dance Arena Banja Luka. Najveći plesni događaj regiona. Strast, energija, adrenalin. 9. i 10. maja. Sportski centar Borik. Budi dio spektakla koji se pamti cijeli život. Uživaj u svjetskom šou. Doživi plesnu magiju u srcu Banja Luke. Ulaznice u pretprodaji na Trgu Krajine, a na dane festivala u Sportskom centru Borik. Dobrodošli na Međunarodni plesni festival Dance Arena Banja Luka.
0: U petak 15. maja, 32. Đurđevdanski festival dječje pjesme. Ove godine imamo 21 učesnika iz 12 gradova i 17 potpuno novih modernih kompozicija. Što su mladi izvođači? Svi učesnici ekipa festivala pripremili za vas. Pogledajte 15. maja od 20 časova i 15 minuta na programu i live streamingu RTRS-a. 32. Međunarodni Đurđevdanski festival dječje pjesme. Radio Republike Srpske.

0: Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir izjavio je da je Boban Kusturić bio čovjek čije su profesionalnost, predanost i ljudskost ostavili neizbrisiv trag na svakom zadatku koji je vodio i svakom čovjeku kojeg je susreo. Budimir je naveo da je sa velikom tugom primio vijest o preranoj smrti Kusturića te uputio saučešće njegovoj porodici.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da Kusturićev prerani odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak, prije svega za porodicu, prijatelje i kolege, kao i za vječno zahvalnu Republiku Srpsku. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je Boban Kusturić bio čovjek koga je volio i poštovao i koji je spasio stotine života, a svoj izgubio. Dodik je naveo da će mu nedostajati njegova dobrota, plemenitost i vedrina.
0: Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, izjavio je da je zdravstveno stanje njegovog oca i dalje ozbiljno i nepromijenjeno, te da izvještaj nezavisnih ljekara još nije dostavljen. On je naveo da postoji strah da bi cijeli proces mogao ponovo biti odložen dok se, kako kaže, ne dobiju nalazi medicinskih stručnjaka. Prema prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću i nekadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću se čini univerzalna nepravda. Izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i dodao da njima na suđenju u Hagu nije dokazana individualna odgovornost za ratne zločine, pa je izmišljena kolektivna.
2: Mladić je vrhovni komandant Vojske Republike Srpske, narodni heroj ovoga naroda. On to shvatili, ne shvatili. To je tako. Ne možete vi tu on taj narativ. Što više on brane, Mladić i Karadžić će biti veće ikone u ovom narodu nego što bi možda bilo da je to relativno na pravi način pokazano. Nepravda koja se prema njima čini je univerzalna. Narod ovdje zna da sam ja išao i svjedočio i u slučaju Karadžić i u slučaju Mladić kao svjedok odbrane jednom i drugome, da oni nisu ono što njima pripravili. Pa kad nismo mogli da nađu lični elemente za lični zločin, onda se izmisli na kolektivni neka odgovornost, kolektivna odgovornost. Koliko kolektivna odgovornost? To ne poznaje pravo nigdje na svijetu.
0: Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija će 12. maja održati polugodišnju raspravu o situaciji u Bosni i Hercegovini. Vlada Republike Srpske dostavila je svoj izvještaj, a uloga Kristijana Šmita i kancelarije OHR-a u BiH mogle bi biti glavna tema ovog zasjedanja. Pripremio Milan Stojić.
3: Lider SNSD-a Milorad Dodik očekuje da se na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 12. maja konačno utvrdi da li je Kristijan Šmit bez legalne odluke došao na čelnu poziciju u OHR-u.
2: Mi smo dostavili izvještaj stalne članice Savjeta bezbjednosti. Imaće na raspolaganju i vjerujem da će oni koristiti, jer su to tačni navod. Daytonski sporazum kaže, aneks 10, da se visoki predstavnik imenuje na prijedlog članica, potpisnica tog aneksa, a to znači prijedlog između ostalih Republike Srpske i da ga imenuje svojom posebnom odlukom, a to je znači posebnom rezolucijom, nema neke opšte odluke, nego posebnom odlukom. To će se morati da se vidi veoma jasno sada na Savjetu bezbednosti. Vjerujem u tom pogledu da će se diskusija na tu planu odvijati.
3: Vlada Republike Srpske u svom izvještaju još jednom je naglasila da je Šmit izvor problema u BiH, a ministar za evropske integracije Republike Srpske Zlatan Klokić podsjeća da je Šmit svojim odlukama degradirao institucije u BiH.
4: Kada u pitanju ovaj izvještaj, ponovili smo neke stvari, postojanje nelegalnog visokog predstavnika i generalno kancelarije visokog predstavnika. Činjenica da on nikada nije dobio potvrdu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija da može biti visoki predstavnik i to je argument koji je Republika Srpska uporno i konstantno ponavlja i ponavljat ćemo dok god gospodin Šmić bude u Bosni i Hercegovini i sve ono što je on činio svojim djelovanjem degradira institucije unutar BiH.
3: Profesor pravnog fakulteta na Palama, dr. Radomir Lukić, smatra da je situacija u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija sada povoljnija za Republiku Srpsku u odnosu na ranije.
5: Kada je reč o budućnosti same kancelarije visokog predstavnika i visokog predstavnika, onda stvari stoje malo drugačije. Ne treba zaboraviti da o svemu odlučuje Savjet bezbjednosti. Savjet bezbjednosti ima 15 članica, od kojih su 5 stalne članice, od kojih dve ne podržavaju, ne priznaju gospodina Šmita za visokog predstavnika i također traže zatvaranje kancelarije visokog predstavnika. Preostale tri to ne rade, iako se jedna od njih izdvojila nekim svojim stavovima, to su Sjedinjene Američke Države.
3: Podsjećamo, nova polugodišnja rasprava o situaciji u BiH u Savjetu bezbjednosti u Njujorku će se održati 12. maja, a još se ne zna kome će se od domaćih političara i

0: negativne stvari, pričaju umjesto da se bave sa sobom svojim problemima, samo pričaju o Republici Srpskoj i to baš u negativnom kontekstu.
1: Ne treba. Narod ne izvještavaju dobro u vezi Republike Srpske.
2: Ne treba plaćati. Samo našu radioteleviziju Republike Srpske. Oni sami ne svoje nek snose probleme, a mi ćemo svoju televiziju plaćati i preplatu i šta treba sve.
3: Ne trebaju iz razloga što nerealno prikazuju i zavađaju narod. Na teritoriji Republike Srpske ne trebaju uopšte da ima njihov program.
4: Mislim da ne bi trebalo, to treba biti razdvojeno. Ne mogu biti televizije koje nisu nacionalne, prema tome, jer to nema objektivnost, nema realnost.
5: Podsjećamo, Viši privredni sud u Banja Luci presudio je u korist BHRT-a i naložio da RTRS plati 5,4 miliona maraka i sudske troškove za neizmjerenu RTV taksu. Istovremeno, druga dva javna emitera duguju RTRS-u i godinama ne uplaćuju zakonom propisana sredstva od marketinga i RTV takse.
6: Iako je nedavno imenovan novi saziv kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH, među porodicama nestalih ne postoji uvjerenje da će doći do značajnijeg pomaka u procesu traženja i identifikacije žrtava. Izjavila je predsjednica Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac. Ona je za RTRS istakla da je teško očekivati bilo kakve rezultate ako se isti ljudi nalaze na istim pozicijama. Porodice već tri decenije čekaju informacije o svojim najmilijima i gube i strpljenje i nadu, istakla je Graorac.
7: Mi danas na spisku nestalih iz Republike Srpske imamo 1614 osoba koje se traže, a pritom imamo mnoga tijela u spomen kostornicama koje leže 1614 sa spiska nestalih iz Republike Srpske. Već 18 godina koliko postoji institut, mi nemamo neke drastične podatke za koje se možemo uhvatiti i reći da evo, taj proces je bio pokrenut, taj proces je rađen u nekom povoljnom smislu. Imali smo rezultate, pa eto da se na kraj krajeva danas za to uhvatimo. Nažalost, godine prolaze, roditelji odlaze sa ovoga svijeta i mi danas najteže što posao koji imamo jeste objasniti nekom ko je iz porodice nestalih da možda nikada neće pronaći svog srodnika.
6: Iz svijeta. Sjedinjene Američke Države i Iran približavaju se postizanju preliminarnog memoranduma o razumijevanju koji bi mogao da označi kraj aktuelnog sukoba i otvori put za detaljnije pregovore o iranskom nuklearnom programu, naveli su američki zvaničnici upoznati sa pregovorima. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan ranije je izjavio da SAD i Iranu postavljaju nerealne i nesprovodive zahtjeve, opširnije Bojana Mandić.
8: Prema navodima američkih zvaničnika, Vašington očekuje odgovor Teherana o ključnim tačkama sporazuma u narednih 48 časova. Memorandum bi uključivao obavezu Irana na moratorijum na obogaćivanje uranijuma uz istovremeno postepeno ukidanje američkih sankcija i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava. Također se predviđa ublažavanje ograničenja plovidbe kroz Ormuski Moreus. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da stvarni sporazum ne mora biti napisan u jednom danu, ali je naglasio da Vašington želi jasno vidjeti o kojim pitanjima je Iran spreman pregovarati i kakve ustupke je spreman ponuditi na početku procesa. Predsjednik SAD-a Donald Trump je izjavio da je privremeno obustavio planirane nove operacije u Ormuskom Moreuzu kako bi se dala šansa diplomatskom rješenju, dok američka blokada iranskih luka ostaje na snazi.
9: Dakle, dešava se da imamo situaciju u kojoj imamo potpunu kontrolu. Kao što znate, blokada je bila nevjerovatna. To je kao komad čelika. Niko neće osporiti blokadu. I mislim da to funkcioniše veoma dobro. Vidjet ćemo. Mogu reći i ovo. Iran želi da postigne dogovor. Ono što mi se ne sviđa kod Irana je to što će razgovarati sa mnom sa toliko poštovanja, a onda će izaći na televiziju i reći, nismo razgovarali sa predsjednikom. Nismo. Dakle, igraju igre, ali dozvolite mi da vam kažem. Žele da postignu dogovor. Ako ne bi, kada vaša vojska potpuno nestane, mogli bismo da im uradimo što god želimo. Ko ne bi?
8: Bezbjedan tranzit kroz Ormuski Moreus bit će omogućen kada SAD prestanu da prijete, a nove procedure stupe na snagu, saopšteno je iz mornarice Revolucionarne garde Irana. Garda nije precizirala šta podrazumijevaju nove procedure, ali je zahvalila vlasnicima i kapetanima brodova što poštuju iranske propise kada se kreću tim plovnim putem. Prema prijedlogu memoranduma, Iran bi se obavezao da neće razvijati nuklearno oružje, kao i da prihvati pojačani režim međunarodnih

0: inspekcija, uključujući nenajavljene kontrole. Državni sekretar Marko Rubio ranije rekao da su iranske tvrdnje da ne žele da razviju nuklearno oružje opovrgnute njihovim postupcima.
1: Oni grade ove velike podzemne centrifuge za aktivnosti obogaćivanja. Postoji mnogo, postoje zemlje u svijetu koje su uključene u posao obogaćivanja, ali ovi momci to rade u planinama i pećinama i skrivajući se.
0: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da SAD Iranu postavljaju nerealne i nesprovodive zahtjeve, istakavši da se nikada neće pokoriti prijetnjama i pritiscima SAD-a. Šef kineske diplomatije Wang Yi izjavio je da je Kina spremna da pomogne u pokretanju mirovnih pregovora dvije strane.
2: Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić izjavio je nakon razgovora sa predstavnicima Republičkog saveza koji okuplja udruženja lica ometenih u razvoju da se izmjenama zakona o socijalnoj zaštiti uvode nova prava za ovu kategoriju. Odluku ministarstva pozdravila je predsjednica Upravnog odbora saveza Tatjana Spasojević.
3: Jedno se odnosi na pravo lica da nakon 30 godina u statusu roditelja njegovatelja se nastavi na neki način ovo pravo i realizuje poslije 30. godine života samog lica koje je ometeno u razvoju vis-a-vi staratelja ili roditelja koji je to pravo prethodno ostvario kroz zakon o dječjoj zaštiti i po uslovima koji su navedeni u okviru samog tog zakona. Drugo, pravo koje se također veže za ovaj posebni dodatak se odnosi na djecu, odnosno lica sa invaliditetom, koja nemaju posebnu njegu, koja su prethodno utvrđena kroz prava u okviru dječje zaštite, kako bismo i ta lica zadovoljili sa ovim navedenim dodatkom.
4: Uvidjeli smo da se uvodi jedno sasvim novo pravo za koje mi već nekoliko godina insistiramo i tražimo da zaživi. To pravo je naknada za njegovatelja za korisnike starije od 30 godina, gdje će nestati sve ono što bi mi rekli, sva ona diskriminacija u odnosu na djecu, te će i odrasla lica dobiti puno pravo koje im pripada.
2: Srpska pravoslavna crkva i vjernici slave svetog velikomučenika i pobjedonosca Georgija. Đurđevdan je jedna od najčešćih slava i svehrišćanski praznik koji se proslavlja u spomena jednog od devet velikomučenika i prvih stradalnika za hrišćansku vjeru. Pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
5: Sveti Georgij je jedan od najslavnijih velikomučenika i ranih stradalnika za hrišćansku vjeru, rođen je u Kapadokiji. Odrastao je u Palestini gdje je vaspitavan u duhu hrišćanstva. Već sa 20 godina stiče visok čin tribuna u službi cara Dioklecijana. U to vrijeme počeo je surovi progon hrišćana. Georgije hrabro istupa pred cara i ispovjeda svoju vjeru, čime počinje njegovo stradanje. Pripovjeda je Rej Duško Šarović.
6: Sveti Georgije je velikomučenik iz prvih vijekova hrišćanstva, rođen 280. godine, a postradao 303. Bio je rimski vojnik za vrijeme cara Dioklecijana. On je spoznao hrišćanstvo i postaje hrišćanin. Jedno vrijeme je to nekako krijući uspio da čuva u svome srcu, ali onda kada je došlo do toga da on mora da proganja hrišćane, počeo je da odbija to i zatim je i sam skončao tako što su ga prvo dugo mučili, na kraju je posječen.

0: Ovaj praznik molitveno se obilježava u svim hramovima Srpske pravoslavne crkve i spada među najčešće krsne slave. Vjernici su se okupili u hramu Svete Trojice u Banja Luci, gdje su neki donijeli slavski hljeb i žito na osvećenje, njegujući vjekovnu tradiciju i vjeru, dok su drugi došli da se u molitvi obrate za zdravlje, mir i blagoslov.
1: Slavim Đurđevdan, došao do sveštenog koljiva i zapalim svijeće.
2: Moja slava je Đurđice, to je slava koja je posvećena Svetom Đorđu, ali dođem i na ovaj dan da zapalim svijeću Svetom Đorđu i svima u porodici.
3: Danas je veliki svetac, jedan najčešći slava u nas Srba. Ja ne slavim današnje svjeca, ali sam došao u crkvu da se pomolim Bogu da zapalim svijeće, da prisustvujem liturgiji.
0: Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija slavi dva puta godišnje, na dan njegovog stradanja danas 6. maja te na praznik prenosa njegovih svetih moštiju 16. novembra. Ovaj praznik

0: Tradicionalno proslavljaju i Romi kao jedan od najvećih praznika koji simboliše dolazak proljeća.
1: Kultura. Godišnja nagrada Udruženja književnika Republike Srpske za prošlu godinu ravnopravno je podijeljena između dvije knjige. Zbirke pjesama Zavičajna vrana autora Slobodana Ristovića i romana Pjevač pisca Dragana Tepavčevića. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabež.
2: Odluku o nagradi nakon čitanja 29 pristiglih knjiga Širi je donio jednoglasno. Zbirka pjesama Zavičajna vrana Slobodana Ristovića predstavlja vrhunac njegove autentične poetike u kojoj kroz slobodnu formu i oživljavanje zaboravljenih riječi majstorski oslikava svijet koji nestaje, ističe predsjednik žirija Sanja Macura.
3: On na neki način kao da ponovo rađa riječi koje su gotovo potpuno zaboravljene i nekako ih zida u zidanicu svojih pjesama na način da iznutra u njima pali svjetlost i da te pjesme i te riječi nekako postaju svjetionik za nas koji živimo u ovom užurbanom svijetu.
2: Kada je riječ o romanu Pjevač, Macura naglašava njegovu snažnu narativnu liniju u kojoj se prepliću teme odrastanja, rata i egzila u Australiju.
3: Ovaj roman je u suštini jedna mala mini imagološka studija o susretu ili sukobu između australijskog mentaliteta i mentaliteta čovjeka s naših prostora, koji se tamo obreo ne zato što je želio, nego zato što je morao.
2: U okviru dokumentarno igranog serijala Stubovi Srpske na programu televizije danas će biti emitovana epizoda posvećena jednom od najznačajnijih srpskih književnika i diplomata Jovanu Dučiću.
1: In memoriam.
4: Nekadašnji predsjednik vlade Republike Srpske Rajko Kasagić preminuo je u 84. godini. Kasagić je bio poslanik prvog saziva Narodne skupštine, a krajem 1995. i početkom 96. godine obavljao je funkciju predsjednika vlade Republike Srpske. Vrijeme i mjesto sahrane bit će naknadno saopšteno.
1: Fudbaleri Bayerna iz Minhena dočekuju večeras Paris Saint-Germain u revanšu polufinala Lige šampiona. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
5: Večeras je na rasporedu druga revanš utakmica polufinala fudbalske Lige šampiona. Od 21 čas sastaće se Bayern München i Paris Saint-Germain. Trener ekipe Bayerna Vincent Kompany.
6: The mission is to win games.
5: Misija je pobjeđivati u utakmicama, to je sve. Želimo mnogo pobjeđivati u fudbalu. Imamo ideje za koje mislimo da nam pomažu u tome i pobjeđujemo u mnogo utakmica, ali mislim šta da kažemo o Paris Saint-Germainu koji je usput rečeno prošle godine osvojio Ligu šampiona. Naš zadatak je jasan, moramo pobijediti da bi prošli u finale, a vjerujem da uz podršku naših navijača to možemo. Ekipa iz Pariza koja je branilac titule šampiona u prvom susretu je bila bolja rezultatom 5-4. Trener Paris Saint-Germaina Luis Enrique. Jasno je da kada igrate ovakvu vrstu utakmice protiv ovog protivnika koji je nesumnjivo najjači s kojim smo se suočili, rezultat koji je iznenađujući rezultat za sve i za nas također. Prva stvar koju sam uradio, koju sam shvatio i koju pokušavam da prenesem timu je da smo pobijedili u prvoj utakmici. To je prva stvar. Imamo malu prednost, ali to u fudbalu ne predstavlja ništa. Podsjećamo, sinoć se u finale plasirao Arsenal iz Londona. Finalni susret Lige šampiona zakazani za 30. maj u Budimpešti. U košarkaškoj Euroligi večeras su na rasporedu dvije utakmice u četvrtfinalnim serijama. Od 19 časova Žalgiris dočekuje Fenerbahče koji ima prednost od 2-0 u seriji koja se igra na tri pobjede. Od 20 časova i 15 minuta Panathinaikos koji ima prednost od 2-0 u pobjedama dočekuje Valensiju. Podsjećamo, sinoć se na završni turnir plasirao Olimpijakos. A u košarkaškoj ABA ligi večeras su na rasporedu dva suseta četvrtfinala play-offa. Od 19 časova Dubai dočekuje subotički Spartak, dok će od 21 čas igrati Partizan i Sarajevska Bosna. Crvena zvezda će sutra biti domaćin ekipi CD Vita Olimpije.
1: Preovlađuje toplo i sparno vrijeme uz povremenu kišu, slično i sutra uz češće lokalne pljuskove. O vremenu Duško Mrkonjić.
7: Temperature vazduha u 14 časova.

0: Trebinje i Čemerno 17, Bileća 18, Gacko i Han Pjesak 19, Mrakovica, Sokolac 20, Drinić, Knježevo 22, Mrkonjić grad 23, Ribnik, Rudo i Šipo 24, Novi grad 25, Višegrad, Prijedor, Srbac i Foča 26 i najtopliji u Banja Luci, Bijeljni, Doboj, Zvornik, Sapo 27 celosovoj stepeni. Danas nestabilnije promjenjivo oblačno, u poslije podne i uveče na sjeveru i jugu prolazna kiša i pljusak s grmljenom. Danas maksimalna temperatura vazduha 22 do 29, u višim predjelom od 18 celosovoj stepeni. Sutra se nastavlja promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme s kišom i pljuskom na praćenom grmljenom već u noći i tokom jutra na četvrtak, dok će u Semberi biti uglavnom suvo. U nastavku dana u većini predjela padavine slabe i prestaju, sve na sjeveru gdje će i dalje biti uslov za prolaznu kišu i pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 13, u višim predjelom od 5, a maksimalna temperatura vazduha od 19 do 24, u višim predjelom od 15 celsovih stepeni.
1: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
2: Sutra komemoracija Bobanu Kusturiću. Telegrame saučešću uputili brojni zvaničnici.
1: Pravo na povrat PDV-a imaju svi građani koji su uknjižili prvu nekretninu nakon 12. aprila 2025. izjavio Amidžić.
2: Sjedinjene Države i Iran se približavaju postizanju memoranduma o kraju sukoba, pišu američki mediji.
1: Fudbaleri Bayerna dočekuju PSG u revanšu polufinala Lige šampiona.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin.
3: Radio Republike Srpske.

0: Vi ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate Mozaik 17 časova i 6 minuta. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija će 12. maja održati polugodišnju raspravu o situaciji u BiH. Kristijan Schmidt ponovo će biti u fokusu, a pravni savjetnik Ujedinjenih nacija Elinor Hammarskjöld trebalo bi da se izjasni o njegovom imenovanju, za koje od početka u dijelu međunarodne zajednice tvrde da nije legitimno. O tome, ali i drugim političkim aspektima ove sjednice u programu RTRS-a govorio je profesor Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu Radomir Lukić. Razgovarao Aleksandar Crkvenjaš.
1: O temi koja se ponovo otvara u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, mogućem preispitivanju procedura izbora visokog predstavnika i ulozi OHR-a, razgovaramo sa profesorom doktorom Radomirom Lukićem, profesorom Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu. Riječ je o pitanju koje bi moglo značajno da utiče na buduće rasprave o statusu visokog predstavnika i samom mandatu OHR-a. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija mogao bi da zatraži od pravnog savjetnika Ujedinjenih nacija Elinor Jane Britt Hammarskjöld mišljenje o tome da li je odluka

0: Nacionalnog odbora Savjeta za implementaciju mira od 27. maja 2021. godine o postavljenju Kristijana Šmita bila u skladu sa procedurama za imenovanje visokih predstavnika. Koliko je to značajno?
1: Pa ja mislim da je to jedan dobar pokušaj diplomatskih napora Republike Srpske da pokuša konačno srediti, to je već 30 godina, neuređeno i nesređeno stanje. Očigledno je da se ono što je zapisano u Dejtonskom mirovnom sporazumu u aneksu 10 i ono što se dešavalo u proteklih 30 godina, a pogotovo sa sadašnjim takozvanim visokim predstavnikom, odstupalo jedno od drugog. Trebalo bi da je osnova ono što piše u aneksu 10, međutim uspostavljen je niotkuda Savjet za implementaciju mira, koji je preuzeo znatan deo nadležnosti koje pripadaju Bosni i Hercegovini i njenim entitetima. On se odlučio tako samozvan da sebi daje nadležnost ne samo predlaganja visokih predstavnika, nego i njihovog imenovanja, iako je za sve to tražena potvrda Savjeta bezbednosti, čije se ime i prezime izričito, dakle eksplicitno spominju u aneksu 10. Ako bi ovaj pravni savjetnik Ujedinjenih nacija radio kako treba, uzeo sve u obzir, a ne samo van pravne političke elemente, onda bi se došlo do zaključka da samo strane mogu predlagati i usaglašavati se o ličnosti visokog predstavnika. Niko drugi, uključujući ni Savjet za implementaciju mira, naravno uz mišljenje i potvrdu Savjeta bezbednosti. To bi bio pravi put rada jednog istinskog pravnog savjetnika na tako visokom mjestu kao što je glavni pravni savjetnik Ujedinjenih nacija.
0: E sada, ako pravni savjetnik potvrdi ono što Republika Srpska od odluke PIK-a govori da Kristijan Šmit nije postavljen u skladu sa procedurama za imenovanje visokih predstavnika u BiH prema aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, šta će to značiti i koliko to može da odredi smjer budućih diskusija u Savjetu bezbjednosti o OHR-u?
1: Pa, ako bi mišljenje pravnog savjetnika bilo u prilog tvrdnjama Republike Srpske, u prilog ono što obično svet govori slovu Dejtonskog sporazuma, onda bi se otvorio dvojak problem. Dakle, retrospektivan i prospektivan. Dakle, onoga što je radio gospodin Šmit za sve ove godine svog bivstvovanja ovde i onoga što budući visoki predstavnici, ako ih bude, mogu da rade. Nisam siguran da će se pravni savjetnik i Savjet bezbednosti složiti oko bavljenja retrospektivom akata, delovanja i posljedica gospodina Šmita. To je odveć zametan, zapetljan posao da bi se neko upustio u to raspravljanje, barem tako mislim, jer to će biti njihova praktična pamet da u to ne treba dirati. Naravno, druga vrsta pameti bi trebala da dira u to, jer je gospodin Šmit za vreme svog boravka ovdje počinio mnogo različitih prestupa, mnogo različitih povreda suvereniteta Bosne i Hercegovine, prava i nadležnosti entiteta i tako dalje. A kada je reč o budućnosti same kancelarije visokog predstavnika i visokog predstavnika, onda stvari stoje malo drugačije. Ne treba zaboraviti da o svemu odlučuje Savjet bezbednosti. Savjet bezbednosti ima 15 članica, od kojih su 5 stalne članice, od kojih dve ne podržavaju, ne priznaju gospodina Šmita za visokog predstavnika i također traže zatvaranje kancelarije visokog predstavnika. Preostale tri to ne rade, iako se jedna od njih izdvojila nekim svojim stavovima, to su Sjedinjene Američke Države. Na drugoj strani su Engleska i Francuska i oni ne bi menjali taj svoj stav. Amerika je delom promenila svoj stav, ali nisam siguran da je to stav i celokupnog američkog političkog establishmenta koji bilo kao vlast ili opozicija utiče na američku spoljnu politiku. Ne mislim da će biti nekih dramatičnih promjena, moguće da bude nekih sitnih koje nagoveštavaju kraj kancelarije visokog predstavnika.
0: Upravo to hoću da vas pitam, evo, donekle ste to i sami pomenuli, Kina i Rusija ne priznaju Šmita kao visokog predstavnika i pozivaju na zatvaranje OHR-a. Zapadne zemlje protive se nametanju tog nekog vremenskog okvira za zatvaranje kancelarije OHR-a. E sad, da li bi sjednice Savjeta bezbjednosti i mišljenje pravnog savjetnika o Šmitovom postavljenju mogli biti put ka konačnom zatvaranju kancelarije OHR-a u BiH?
1: Pa pozitivno mišljenje u skladu sa stavom Republike Srpske bi moglo da bude jedan značajan korak, jedan značajan znak koji bi mogao da dovede do otvaranja

0: Slušate Mozaik Radija Republike Srpske. Srpska poziva nadležne da se što prije usvoji pravilnik o pravu na povrat PDV-a za prvu nekretninu. Ovo je rečeno nakon sastanka članova Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Srđana Amidžića i ministarke financija Srpske Zore Vidović. Poručili su da je ovo pitanje ispolitizovano i da je krajnje vrijeme da institucije počnu da rade svoj posao kako bi građani mogli da uživaju benefite ove mjere. Opširnije Srđan Kecman.
1: Prošlo je nešto više od godinu dana od kako je usvojen zakon po kojem se građani oslobađaju PDV-a na prvu nekretninu. Zakon je na snazi, ali ne i u primjeni, jer Uprava za indirektno oporezivanje BiH nije usvojila pravilnik u vezi sa ovim zakonom. Ipak, predsjedavajući Upravnog odbora ove institucije, Srđan Amidžić naglašava da će svi koji su se uknjižili nakon 12. aprila prošle godine moći da ostvare pravo na povrat PDV-a bez obzira što pravilnik još nije usvojen.
2: S te strane nijedno lice neće biti oštećeno. Ono što jeste činjenica da su ti ljudi do sada bi trebali da dobiju svoj povrat PDV-a na prvu nekretninu. To je ono što nije dobro, ali ono što je dobro da nijedno lice neće biti oštećeno na bilo koji način.
1: Amidžić je rekao i da to nije jednostavan proces jer zahtjeva uključenost brojnih institucija iz oba entiteta.
2: Treba da se uvežu matične kancelarije kada su u pitanju oba entiteta, treba da se uvežu poreske uprave, treba da se uvežu republičke uprave za imovinsko-geodetske poslove, a posebno komplikovan proces je u Federaciji Bosne i Hercegovine gdje federalna uprava za imovinsko-geodetske poslove nije ažurna kao kad u pitanju Republika Srpska s obzirom na način njihove organizacije.
1: Ministar financija Srpske, koja je član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zora Vidović, naglasila je da je Republika Srpska potpuno spremna da izvrši svoju obavezu, ali da je to nemoguće dok se ne usvoji pravilnik. Poručila je da će danas pravilnik biti upućen u proceduru i pozvala da hitno bude usvojen.
3: I nije nikako efikasno i efektivno da se čeka ovoliko dugo da ljudi kojima je to potrebno i važno čekaju ovoliko dugo. Zato je i rečeno da jednom prestanemo da se ljudi prilagođavaju administraciji, nego da administracija radi svoj posao i da efektivno završi sve svoje poslove, a naravno i ovaj.
1: Vidovićeva je prokomentarisala i nedavno zaduženje Republike Srpske na Londonskoj berzi, naglasivši da je naše obveznice kupilo 9 američkih fondova, što je, kako je rekla, dokaz finansijske stabilnosti Srpske.

0: Pratite Mozaik Radija Republike Srpske, iako je nedavno imenovan novi saziv kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH. Među porodicama nestalih ne postoji uvjerenje da će doći do značajnijeg pomaka u procesu traženja i identifikacije žrtava, izjavila je predsjednica Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac. Ona je gostujući u programu RTRS-a izjavila da je teško očekivati bilo kakve rezultate ako se isti ljudi nalaze na istim pozicijama. Porodice već tri decenije čekaju informacije o svojim najmilijima i gube i strpljenje i nadu, istakla je Graorac. Razgovarao Rajnat Majstorović.
1: Juče je objavljeno da je izabran novi saziv kolegijuma direktora Instituta za nestala lica u BiH, koji bi u narednom mandatu trebalo da, kako je rečeno, nastavi rad na jednom od najosjetljivijih i najvažnijih procesa, pronalasku nestalih osoba i rasvjetljavanju sudbina žrtava iz proteklih sukoba u BiH. Kako je poručio Nikola Perišić, novi član kolegijuma, cilj je ubrzati proces traženja i obezbijediti da preostale žrtve budu dostojanstveno ukopane kako bi porodice konačno pronašle mir. S obzirom da se radi o jednom od najvažnijih društvenih pitanja proteklih, pa mogu slobodno reći, tri decenije, procesu koji nije završen već dakle dugo, na kraju jednoj humanoj, ljudskoj misiji, zapitali smo se, a i zbog toga jutro su u studio pozvali Isidoru Graorac, predsjednicu Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, budi li ovo imalo zapravo nadu da će se neke stvari zaista pokrenuti, ubrzati možda u nekom narednom periodu?
2: Čisto sumnjam. Već u nekoj najavi nakon završetka konkursa, kada smo imali neke preliminarne informacije o tome ko bi eventualno ispred srpskog naroda mogao biti imenovan u kolegiji direktora, već tada smo konstatovali i bili svjesni da nam izbor nekoga koji je već 9 godina u kolegiju direktora neće donijeti skoro pa ništa novo, osim ako se ne bi desilo neko čudo, u što malo ko vjeruje, pogotovo porodice koje, kao što ste pomenuli, već preko 30 godina čekaju informacije o svojim stradalim. Najteže je u principu njima i objasniti kako je moguće da toliko godina nemaju potrebnih informacija, da je toliko godina prošlo, a da

0: posmrtne ostatke svojih najmilijih nisu pronašli. Pa mi danas u savremenom svijetu imamo situacije kada nestane pas, nestane životinja, pa se sve digne i podigne da bi se pronašli, što naravno razumijemo i sa aspekta vlasnika i na kraju krajeva svih ljudi koji vole životinje. Ali kako je moguće da mi danas na spisku nestalih iz Republike Srpske imamo 1614 osoba koje se traže, a pritom imamo mnoga tijela u spomen kostornicama koja leže... 1614 sa spiska nestalih iz Republike Srpske. Već 18 godina koliko postoji institut, mi nemamo neke drastične podatke sa koje se možemo uhvatiti i reći da evo, taj proces je bio pokrenut, taj proces je rađen u nekom povoljnom smislu. Imali smo rezultate, pa eto da se na kraju krajeva danas za to uhvatimo. Nažalost, godine prolaze, roditelji odlaze sa ovoga svijeta i mi danas najteže što posao koji imamo jeste objasniti nekom ko je iz porodice nestalih da možda nikada neće pronaći svog srodnika, da nikada neće... Da jako teško. Ja kažem, svi oni koji se bave ovim poslom u smislu institucija ili svega ostalog, možda nemaju tako direktne kontakte sa porodicama kao što ih imamo mi u organizacijama i negdje na terenu prilikom razgovora i zaista gube nadu. I ono što je možda i najtragičnije jeste gube i strpljenje, više raznorazni izgovori ih više i ne zanimaju, informacije o tome da će naše nestale 30 godina posle rata tražiti psi, tragači. Negdje čovjek kada razmišlja o tome, to je možda bilo moguće u nekim ratnim ili poratnim.
1: Prosto nije realno, za 30 godina tragovi sve više nestaju. Pitanje je uopšte od ovih 1600... Koliko se reka? 1614 ljudi. Za koliko njih uopšte više posle 30 i nešto godina ima tragova, postoje tragova?
0: Upravo tako. Raznorazno objašnjenje je da su to specijalno trenirani, obučeni psi za rad na tim, ako ih možemo nazvati poslovima, ali je prestrašno da mi se danas baziramo isključivo na to. Sve ono što je nekada donosilo rezultate je danas negdje ostavljeno po strani i takav vid ili način rada se ne radi. Dakle, razmjena informacija, kontakti sa informatorima na terenu, činjenice, mnogo je bilo izmeštenih grobnica, mnogo, pogotovo Ozren koji nam je onako baš specifičan, tamo se još uvijek traži preko 120 osoba, tu je baš specifično i vrlo se često dešavalo izmještanje masovnih i pojedinačnih grobnica i zbog toga je negdje činjenica da se vjerovatno neće doći na drugi način do konkretnih rezultata, osim direktnog rada na terenu, osim rada sa ljudima koji su nekada radili u komisijama, koji su opet na neki svoj način imali informacije i tako ih razmjenjivali sa našom stranom. Mi danas u okviru instituta, nažalost, nemamo posao i podršku onu koliko smo očekivali i koliko treba na kraj krajeva kao institucija koja se ovim bavi na nivou Bosne i Hercegovine. Mi imamo zastoj u radu, mi imamo situaciju da je evo za svih ovih godina od kad postoji institut do sada pronađeno, na novo pronađeno, identifikovano, samo 88 posmrtnih ostataka. Dakle, za 18 godina. To je jako mali broj i ako sad računamo koliko imamo još uvijek lica koje tražimo i koliki je period pred nama, sigurno je da djeca neće dočekati da im se roditelji pronađu, a kamo li roditelji da pronađu svoju djecu. Konkretno, kolegi direktora koji se time, koji je na čelu tog instituta i tog tijela koje bi trebalo da se bavi, nije sigurno, govoreći o srpskoj komponenti, naravno odradio svoj dio posla, nije se na pravi način pozabavio svim ovim pitanjem. Na kraju krajeva nisu u direktnom kontaktu sa predstavnicima porodica koje predstavljaju...
1: Mislim da vas nije nikad posjetio. Evo, to ste mi negdje i rekli.
0: Jeste.
1: Ili zadnjih, ne znam koliko godina.
0: Od trenutka kada je Nikola Perišić preuzeo funkciju u kolegiju direktora instituta, u prostorije naše kancelarije nikada nije došao. To što se mi povremeno možemo sresti negdje na nekom obilježavanju ili negdje, ja ne mogu da smatram zvaničnim sastankom, niti je to prilika na kraju krajeva da se na takvim mjestima usput ili na takav način razgovara o ovom jako bitnom problemu. Isto tako, ukoliko ga mi ne pozovemo, znači nismo očekivali

0: odnosno nismo dobili do sada već poziv, pa da kažemo doći ćemo u kancelariju da vidimo čemu se radi. Međunarodna komisija za nestala lica, koja je jedan od suosnivača instituta, je na prvi da kažem naše reagovanje i nezadovoljstvo su došli da vide na kraju krajeva, iako se mi u mnogim stvarima sa njima ne slažemo, iako imamo mnogo primjedbi na njihov rad, došli su u kancelariju pa su porazgovarali i rekli da vidimo čemu se radi, čime ste to nezadovoljni. Institut tu negdje drži neki svoj kurs, neku svoju politiku, kako god da je nazovemo, i nemamo kontakte kakve bi bilo očekivano da imamo. Ne govorimo o drugim stranama, to je prosto neka se oni, predstavnici drugih naroda, bave sa njima. Također upravni odbor koji je godinama radio nelegalno, na naše insistiranje, opet reći ću, i upornosti sve doveli smo do toga da se imenuje novi upravni odbor, dakle sa ljudima koji će se pretpostavljajući baviti ovim pitanjem, jer ti ljudi tamo predstavljaju sve nas. Imenovan je novi upravni odbor, mi ne znamo ko su ti ljudi. Mislim, znamo ih iz medija, iz informacija, iz objava, ali sa tim ljudima mi nikada nismo kontaktirali. Da ne govorim da li su to ljudi koji su u svom prethodnom radu imali kontakte sa porodicama, da li su se ikada bavili procesom traženja nestalih, da li imaju saznanje o tome, da li prenose stavove porodica čije interese tamo predstavljaju. To je jedina osoba koja tamo može da predstavlja porodice su članovi savjetodavnog odbora koji se imenuju na predlog organizacije. U slučaju, naravno, i mi imamo našeg predstavnika tamo kojeg smo imenovali, kojeg smo predložili. I to je ono jedino što možemo da saznamo od informacija koje se tiču rada instituta. I na kraju krajeva, i podaci koji nam dolaze i podatke koje nam saopštavaju iz instituta su ili teško mukom dobijeni, jer smo mi prije neke 3 godine tražili podatke o broju i podatke o tome ko je identifikovan za prethodnu godinu, naravno misleći na listu nestalih iz Republike Srpske. Dobili smo informacije da oni to nama ne mogu dati prema zakonu zaštite ličnih podataka, kao da smo mi neka CIA ili kao da smo mi neka organizacija koja će te podatke da li nam zloupotrebiti ili šta već, a u stvari predstavljamo samo porodice. Želimo da znamo, da žuriramo na kraju krajeva naše informacije. Nakon godinu dana, uporno, nakon svih naših medijskih istupanja, nakon borbe da dođemo do tih podatka, mi smo ih dobili nakon godinu dana. I ono što nas u svemu tome možda još i najviše ljuti jeste da nakon toga što mi tražimo, nekoliko dana poslije toga izađu podaci o identifikovanim licima bošnjačke nacionalnosti na sajtu instituta. Kako je moguće sa svim podacima? Od jedinstvenog matičnog broja, imena, prezimena, dakle sve.
1: Dakle, kako je moguće da vama ne daju nikakvu informaciju kao organizaciji, kao institut, kao nekome koje je pravno lice, a onda izađe na sajtu javno.
0: Jeste, jeste. Ili, naravno, ako je pronađeno neki posmrtni ostaci, apsolutno odmah se pretpostavlja da su to žrtve genocida iz Srebrenice, da su to neko iz bošnjačkog naroda. Dakle, kako možete da znate, tek što nađete tijelo, kome ono pripada? Ne možemo znati. Ali, kada dobijete konkretne podatke iz instituta, danas sad da pošaljete zahtjev, da pitate koliko je identifikovano ljudi u prošloj godini, oni će vam reći 11, ne navodeći iz reda srpskog naroda toliko, bošnjačkog toliko, hrvatskog toliko. Ne. Za njih su oni svi građani Bosne i Hercegovine, kad su te stvari u pitanju. A kada se pronađe neko tijelo, automatski je ono tijelo koje je žrtva genocida u Srebrenici, a koji mi u Srebrenici danas tražimo 49 lica. Dakle, zar nije moguće da to tijelo možda pripada nekom licu koje mi tražimo? Te sve stvari nas navode na razmišljanje i na nezadovoljstvo da zaista institut ne radi onako kako bi trebalo da radi. A opet ću reći, statistika je ta koja nam govori da smo nezadovoljni. Za prošlu godinu je identifikovano 6 lica sa spiska nestalih iz Republike Srpske. Od toga su 3 tijela pronađena za vrijeme komisija, dakle prije početka rada instituta. Ne može se reći da je to uspjeh instituta. Jedno tijelo je iz Hrvatske, dakle također isto nije. A od ova dva, jedno tijelo je pronađeno zahvaljujući informacijama iz Republike Srpske, a drugo koje je institut pronašao je u stvari jedna koščica. I ne možemo reći da smo time zadovoljni. Ne možemo, vi sad, institut će vam dati podatak i reći da je mnogo više ljudi

0: identifikovano od početka rada, ali to su tijela koje su pronađene prije. Institut u tom slučaju nije uradio skoro pa ništa. Niti je pronašao tijelo, niti ga identifikao, jer identifikaciju vrši laboratorija u Hagu, odnosno Međunarodna komisija za nestala lica. Dakle, nemojte se kititi tuđim perjem. Ono što je urađeno, nije urađeno vašim radom i angažovanjem. Evo, na kraju krajeva, za proteklih 9 godina je pronađeno samo 39 posmrtnih ostataka. Za 9 godina, evo, ako govorimo o ovom sazivu.
1: Ovom sazivu kolegiju.
0: Yes, kolegiju. Dakle, 39, od toga preko 20 nije pronašao institut, nego slučajno pronašli šumari, ljudi koji su se kretali nekim terenima i koji su slučajno pronašli određene posmrtne ostatke. Takođe, sigurno 15 je došlo po informacijama iz Republike Srpske. Nije to nešto zašto bismo se mi kao porodice uhvatili i rekli da jeste, sad ćemo ovaj posao raditi onako kako treba.
1: Ja sam iskreno mislio da ćemo evo jutros možda kroz ovu informaciju od juče porodicama nestalih reći da imaju razlog za nadu konkretno, a ne simbolično. Međutim, s obzirom na ovo sve što ste rekli, očito da to nije slučaj. Šta bi po vama trebalo da je prvi prioritet novog saziva kolegijuma, ovih ljudi koji rade tamo, šta bi to trebalo da se desi, da oni urade, da otkoče ovaj proces i da se počne raditi brže, jer evo rekli smo kako vrijeme prolazi, tragovi nestaju.
0: Hoćete najiskrenije. Ono što mi danas očekujemo nije vezano za institut, jer 18 godina je mnogo. Da je neko imao dobru namjeru, volju, želju, aktivnost, mi bismo danas imali rezultate. Ako mi danas, nakon 18 godina, očekujemo da oni napravi čudo, oni neće napraviti čudo. Mi danas samo isključivo možemo da se oslonimo na naše institucije, možemo da se oslonimo na Republiku Srpsku koja treba i mora da proces traženja nestalih dovede do kraja u smislu da porodicama i da onima koji još uvijek traže pruže podršku u eventualno prebacivanju kakav god to način bio i mogućnost i oblik procesa traženja na entitetski nivo. Mi imamo spreman...
1: Imamo kapaciteta.
0: Imamo kapaciteta. Evo, sad ću vam navesti jedan primjer. Nedavno se to desilo. Ljudi koji su se ovim poslom bavili čitavo ovo vrijeme, dakle od ratnih dešavanja i poratnih pa sve do danas, su svojim analizama i radom došli do identifikacije majke i sina. Ta identifikacija koja je urađena, dakle analizama i svim ostalim u našim institucijama, tako da kažem Republike Srpske, nije prihvaćena od strane instituta. Jer oni, evo, nema ni mjesec dana kako su identifikovani majka i sin.
1: Zašto?
0: Jer oni ne prihvataju rad naših institucija. Jer to nije urađeno u prostorijama instituta za nestale osobe, odnosno laboratorije u Hagu, nego je to plod rada ljudi koji su trenutno rade vezano za traženje nestalih u okviru Republičkog centra. I oni to ne prihvataju. Ako ćemo mi na takav način dolaziti do zida, onda ne možemo očekivati da bilo kakva naša pozitivna praksa ili nešto bude prihvaćeno u institutu. Ono što mi danas očekujemo jeste formiranje tijela na nivou Republike Srpske koje bi se samo isključivo bavilo traženjem nestalih, jer nemamo više vremena. Imamo 570 posmrtnih ostataka koji nam leže u kosturnicama za koje Međunarodna komisija kaže da se ne mogu identifikovati ili da su eventualno u pitanju pogrešne klasične identifikacije. Ne kažemo da ih nije bilo, jeste ih bilo, ali je nemoguće da ih je bilo u tolikom obimu. Također, kao osnova ili kao podloga onoga što bi trebalo da dovede do formiranja ovog instituta jeste donošenje zakona o nestalim licima, koji je također spreman, koji se nalazi u Ministarstvu pravde Republike Srpske i mi očekujemo pozitivan ishod i da ovo pitanje na kraju krajeva stavimo na prvo mjesto, jer kao što sam na početku pomenula, ako se možemo aktivnije uključiti svi kao društvo da nađemo nestalu životinju ili koga već, onda zaista pitanje nestalih osoba iz proteklog rata nam mora biti vitalno nacionalno pitanje i moramo se njim baviti bukvalno prioritetno.
1: Isidora, mi kao mediji, javni servis Radio Televizije Republike Srpske, uvijek smo bili uz vas i uz

0: Vas smo i u ovom pitanju. Udruženje koje evo predvodite na kraju na strani žrtava, bez obzira koje su vjere, sa koje strane, braneći pravo porodica da saznaju, pokopaju ostatke ako ih uopšte ima, ako ih je moguće pronaći i u duši se negdje oproste, završe s tim.
1: Da, naravno. Mediji su nama jako bitan saradnik, odnosno mogućnost i pružena ruka koja će sve ono što mi radimo i sa čim se mi suočavamo prenijeti svima onima koji su zainteresovani, a naravno i čitavoj javnosti da zna sa čim se mi to borimo i koji su naši problemi. Zbog toga nam je Radio Televizija Republike Srpske veoma važan partner, ne samo u ovom vremenu, nego i u svim onim vremenima koje su bile iza nas, pogotovo u ratnim vremenima. I na kraju krajeva svi se mi i poistovjećujemo sa našom medijskom kućom, svjesni da je i ona na neki način garant postojanja nas na ovim prostorima, jer ukoliko nemamo mogućnost da na ovaj način prenosimo sve ono sa čim se borimo i što je negdje naša zaostavština iz proteklog rata, jer pored Republike Srpske kao zajednice u kojoj mi živimo i mediji, naravno Radio i Televizija Republike Srpske i svi organi Republike Srpske su garant postojanja svih nas na ovim prostorima, a mi kao članovi porodice koji su najviše dali za Republiku Srpsku, apsolutno moramo stajati uz sve ove koje sam pobrojala i zbog toga smo i kao organizacije i kao ljudi na kraju krajeva koji žive ovdje uz Republiku Srpsku i moramo se boriti naravno da sve ovo ostane ovako kako jeste, kako su nam u amanet ostavili oni koji su položili život za sve ovo.
0: Da. Upravo tako. Hvala vam lijepo na ovim riječima i mi ćemo uvijek biti tu za sve vas i naročito za ovakve, kao što rekoh, ljudske, prije svega stvari, hrišćanske, ako baš hoćete.
1: Tu sam. Hvala vam.
0: Hvala vam lijepo.

0: Ovaj praznik molitveno se obilježava u svim hramovima Srpske pravoslavne crkve i spada među najčešće krsne slave. Vjernici su se okupili u hramu Svete Trojice u Banja Luci, gdje su neki donijeli slavski hljeb i žito na osvećenje, njegujući vjekovnu tradiciju i vjeru, dok su drugi došli da se u molitvi obrate za zdravlje, mir i blagoslov.
1: Slavim Đurđevdan, došao do sveštenog koljiva i zapalim svijeće.
2: Moja slava je Đurđice, to je slava koja je posvećena Svetom Đorđu, ali dođem i na ovaj dan da zapalim svijeću Svetom Đorđu i svima u porodici.
3: Danas je veliki svetac, jedan od najčešćih slava u nas Srba. Ja ne slavim današnji svjeca, ali sam došao u crkvu da se pomolim Bogu da zapalim svijeće, da prisustvujem liturgiji.
0: Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija slavi dva puta godišnje, na dan njegovog stradanja danas 6. maja te na praznik prenosa njegovih svetih moštiju 16. novembra. Ovaj praznik tradicionalno proslavljaju i Romi kao jedan od najvećih praznika koji simboliše dolazak proljeća.

0: U mozaiku Radija Republike Srpske još jedna priča. Romi u cijelom svijetu slave Đurđevdan, praznik koji simbolizuje završetak zime i početak proljeća. Udruženje građana Otaharin iz Bijeljine tradicionalno obilježava Đurđevdan kao najstariji i najveći romski praznik. Ovo udruženje svojim radom nastoji i da pomogne romskoj populaciji da se integriše u društvo, zabilježila Sanja Petrović.
1: Svake godine 6. maja romska zajednica u Biljini obilježava Đurđevdan. Farbaju jaja, prave vrbove vjenčiće, a za najmlađe udruženje Otaharin pripremi i paketiće. Jasmina Suljić.
2: Idemo prvo da trčimo u veliku travu, kupamo se sa crvenim jajem ili se umijemo i onda posle toga dođemo ovdje, bacamo vjenčiće u vodu, u kanal i posle toga idemo da slavimo.
1: Vanessa Đafić.
3: Vjenčiće u kanal moramo da bacimo, lijepo nam je, ono, najljepši dan danas je nama, omili dan, jer da smo čekali da bude ovaj dan.
1: Tradicionalno okupljanje Roma u Biljini je ispred udruženja Otaharin, odakle okićeni vrbovim vjenčićima odlaze do kanala Dašnica. Ovaj

0: Praznik dočekuju sa velikom radošću. Ipak, romska populacija suočava se i sa brojnim problemima, među kojima je najveći nezaposlenost. Istakao je Dragan Joković, izvršni direktor dnevnog centra Otaharin.
1: Mi svaki put ukazujemo na te probleme i pokušavamo da nađemo neka rješenja. Otaharin zaista provodi jako puno projekata i stambeno zbrinjavanje i zapošljavanje i prihvatilište za djecu. I nadamo se da ćemo imati veću podršku i lokalne gradske uprave, jer zaista sami ne možemo.
0: Fadil Fehratić, predsjednik Udruženja Roma, Romska braća Slovenija.
2: Moramo misliti o ovim Romima, da ih sklonimo s ulice, to je prva stvar. Druga stvar, zapošljavanje. Treća stvar, hajmo zajednički. Dosta je država napravila, a to je samo kap vode u moru.
0: Problem obrazovanja već godinama ističe se kao najveći prioritet. U rješavanju tog problema neophodna je, kažu, snažnija podrška lokalne zajednice. Almir Hidanović, koordinator dnevnog centra Otaharin.
3: Ne znam da li oni razumiju da je školovanje i obrazovanje ne samo romske djece, nego sve djece generalno jako važno za budućnost.
0: Na području Biljine živi oko 180 romskih porodica. Tradicionalno na Đurđevdan ukrašavaju kuće cvijećem i rasvjetalim grančicama. To je za njih praznik radosti, pun simbolike, cvijeće za plodnost i rađanje, a voda za odlazak loših dana i dolazak novog početka.

Komemoracija povodom smrti načelnika Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Bobana Kusturića biće održana sutra u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci od 10 časova, a sahrana će biti obavljena na gradskom groblju Vrbanja u 14 časova. Boban Kusturić pronađen je sinoć mrtav u svojoj vikendici u Česmi. Tokom vršenja uviđaja nisu pronađeni tragovi nasilja koji bi ukazivali na eventualno postojanje elemenata krivičnog djela, navode iz policije. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir izjavio je da je Boban Kusturić bio čovjek čije su profesionalnost, predanost i ljudskost ostavili neizbrisiv trag na svakom zadatku koji je vodio i svakom čovjeku kojeg je susreo. Budimir je naveo da je sa velikom tugom primio vijest o preranoj smrti Kusturića te uputio saučešće njegovoj porodici. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da Kusturićev prerani odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak, prije svega za porodicu, prijatelje i kolege, kao i za vječno zahvalnu Republiku Srpsko. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je Boban Kusturić bio čovjek koga je volio i poštovao i koji je spasao stotine života, a svoj izgubio. Dodik je naveo da će mu nedostajati njegova dobrota, plemenitost i vedrina. U 84. godini preminuo je Rajko Kasagić, bivši premijer Republike Srpske i univerzitetski profesor. Nakon prvih višestranačkih izbora izabran je za poslanika u Skupštini tadašnje Bosne i Hercegovine, a bio je poslanik i prvog saziva Narodne skupštine Republike Srpske. Mjesto i vrijeme sahrane bit će naknadno objavljeno. General Ratko Mladić lošijeg je zdravstvenog stanja nego juče, što je veoma zabrinjavajuće, izjavio iz RTS njegov sin Darko Mladić nakon što ga je posjetio. On kaže da izvještaj nezavisnih ljekara još nije dostavljen, ali je dobio uvjeravanja da će uskoro biti završen. Advokatski tim generala Mladića podnio je nove podneske koji ukazuju Haškom sudu da moraju izvršiti procedure koje su naložene. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da bi ukoliko Iran prihvati da ispuni dogovorene uslove, rat bio okončan, a Ormuski moreuz otvoren za sve, dok u suprotnom, po

0: počinje bombardovanje intenzivnije nego ranije. Teheran razmatra predlog Vašingtona za okončanje rata, a svoje stavove preniće posredniku pregovorima Pakistanu. Vašington i Teheran trenutno usaglašavaju memorandum o 14 tačaka koji bi mogao da označi kraj rata i otvori put ka novom nuklearnom sporazumu, prenio je portal Axios. Bijela kuća očekuje odgovor Teherana u narednih 48 časova, a kao moguće lokacije za nastavak pregovora pominju se Ženeva i Islamabad. U košarkaškoj ABA ligi večera su na rasporedu dva susreta četvrtfinala play-offa. Od 19 časova Dubaj dočekuje subotički Spartak, dok će od 21 čas igrati Partizan i Sarajevska Bosna. Crvena zvezda će sutra biti domaćin ekipi CD Vita Olimpije. Vrijeme promjenljivo oblačno i nestabilno, s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U većini krajeva tokom dana padavine slabe i prestaju, osim na sjeveru gdje će i dalje biti uslova za prolaznu kišu i pljusak. Ponegdje će biti sunčanih intervala. Uveče novo na oblačenje od juga. Vjetar u krajini i na planinama na udare jak i južni. Jutarnja temperatura od 8 do 13, dnevna od 19 do 24. U Banja Luci trenutno 24 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik Radija Republike Srpske.

0: I evo još jednom smo čestitali Đurđevdan svima koji danas slave. Ovo je Mozaik Radija Republike Srpske, 18:14. U Banja Luci prema posljednjem mjerenju bilo je to u 18 časova, temperatura vazduha 24 stepena Celsijusa. Meteorolog Duško Mrkonjić reći će nam kako nas vrijeme očekuje sutra i narednih dana.
1: Sutra se nastavlja promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom već u noći i tokom jutra na četvrtak, dok će u Semberi biti uglavnom suvo. U nastavku dana u većini predjela padavine slabe i prestaju, sve na sjeveru gdje će i dalje biti uslov za prolaznu kišu i pljusak. Toko dana ponegdje će biti i sunčanih perioda. Uveče novo na oblačenje od juga, ponegdje s kišom. Vjetar umjeren u krajini na planinama na udare jak južni smjerova. Na sjeveru vjetar uglavnom slab, povremeno i umjeren. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 13, u višim predjelima od 5, a maksimalna temperatura vazduha od 19 do 24 i u višim predjelima od 15 celsijusovih stepeni. U Banja Luci sutra promjenjivo oblačno, povremeno uz kišu ili pljusak praćen grmljavinom. Tokom poslije podneva djelomično razvedravanje. U noći na petak novo oblačenje, ali bez padavina. Vjetar umjeren, na momente jak i jugozapadni. Minimalna temperatura vazduha oko 10, a maksimalna oko 21 celsijusa stepena. U petak 8. maja i dalje nestabilno i promjenjivo oblačno s prolaznom kišom i pljuskom s grmljavinom. Uveče postepeno razvedravanje na jugu. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 13, u višim predjelima od 5, a maksimalna temperatura vazduha od 17 do 23, u višim predjelima od 13 celsijusa stepeni. U subotu 9. maja promjenjivo u smjenu sunca i oblaka, s prolaznom kišom ili pljuskom. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 13, u višim predjelima od 5. Maksimalna temperatura vazduha od 19 do 24, u višim predjelima od 16 celsijusa stepeni. U nedjelju 10. maja, uglavnom oblačno, sunčane periode i toplije. Tokom dana samo ponegdje može pasti malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 11, u višim predjelima od 4, a maksimalna temperatura vazduha od 22 do 27, u višim predjelima od 18 celsijusa stepeni.

0: Naš polufinala fudbalske lige šampiona od 21 čas igraće Bayern München i Paris Saint-Germain. Nakon što je zbog suspenzije propustio prvi meč na klupu Bayerna, vraća se trener Vincent Kompany, koji je između ostalog rekao:
1: The mission is to win games.
2: Misija je pobjeđivati u utakmicama. To je sve. Želimo mnogo pobjeđivati u fudbalu. Imamo ideje za koje mislimo da nam pomažu u tome i pobjeđujemo u mnogo utakmica, ali mislim, šta da kažemo o Paris Saint-Germainu, koji je usput rečeno prošle godine osvojio Ligu šampiona. Naš zadatak je jasan, moramo pobjediti da bi prošli u finale, a vjerujem da uz podršku naših navijača to možemo.
0: Podsjećamo, prema ocjenama praktično svih navijača, brojnih novinara, ali i fudbalskih trenera, prvi polufinalni meč koji je Paris Saint-Germain dobio sa 5-4, jedan je od najboljih i najspektakularnijih uopšte u Ligi šampiona i po nivou igre i broju šansi i svemu ostalom. Ono što je također zanimljivo što se tiče statistike, 17 mečeva su odigrale ove dvije ekipe, 9 pobjeda ima Bayern, a 8 Paris Saint-Germain nikada u svojoj istoriji nisu remizirali. Naravno, Parižani se ne bi bunili da večeras bude neriješeno prvi put, jer bi im to savršeno odgovaralo. Trener Paris Saint-Germaina Luis Enrique:
2: Jasno je da kada igrate ovakvu vrstu utakmice protiv ovog protivnika, koji je nesumnjivo najjači s kojim smo se suočili, rezultat koji je iznenađujući rezultat za sve i za nas također. Prva stvar koju sam uradio, koju sam shvatio i koju pokušavam da prenesem timu je da smo pobjedili u prvoj utakmici. To je prva stvar. Imamo malu prednost, ali to u fudbalu ne predstavlja ništa.
0: Podsjećamo, sinoć se u finale plasirao Arsenal iz Londona. Finalni susret Lige šampiona zakazan je za 30. maj u 18 časova u Budimpešti. U košarkaškoj Euroligi večeras dvije utakmice u četvrtfinalnim serijama. Od 19 časova Žalgiris dočekuje Fenerbahče, koji ima prednost od 2-0 u seriji koja se igra na 3 pobjede. Od 20 časova i 15 minuta Panathinaikos, koji vodi sa 2-0 u pobjedama, dočekuje španski tim Valenciju. Podsjećamo, sinoć se na završni turnir plasirao Olympiakos, a sutra će Hapoel iz Tel Aviva, koji je domaćin u Sofiji, dočekati Real Madrid, koji ima prednost od 2-1 u pobjedama. U košarkaškoj ABA ligi večera su na rasporedu dva meča četvrtfinala play-offa. Od 19 časova u Sarajevu Dubai dočekuje subotički Spartak, dok će od 21 čas igrati Partizan i Sarajevska Bosna. Crvena zvezda sutra počinje seriju u Beogradu protiv ljubljanske CDVita Olimpije. Podsjećamo, sinoć je Podgorička Budućnost zabilježila pobjedu protiv rumunskog Kluža 86-73, a revanš meč je u petak od 19 časova u Rumuniji. Danas je počeo teniski Masters turnir u Rimu. Srbiju će predstavljati trojica tenisera. Novak Đoković biće slobodan u prvom kolu. Njegov protivnik u drugom kolu biće bolji iz susjeta Mađara Martona Fučovića i Dine Prižmića iz Hrvatske, koji je zakazan za 18 časova i 45 minuta. Sutra će u prvom kolu Mijomir Kecmanović igrati protiv češkog tenisera Švrčine. Termin je 11 časova, dakle prije podne, a protivnik Hamadu Međedoviću biće Francuz Valentin Royer od 17 časova. Predsjednik Iranske fudbalske federacije Mehdi Taj pozvao je Svjetsku fudbalsku federaciju da pruži garancije da njihova delegacija, kako kaže, neće biti izložena uvredama na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama. On je krajem aprila putovao u Kanadu kako bi prisustvovao 76. FIFA kongresu, ali je odlučio da se vrati u Iran nakon što su ga, kako kaže, navodno uvrijedili kanadski imigracioni službenici. Što se tiče Amerikanaca, oni su dali sve garancije i rekli da neće biti problema sa odobravanjem ulaska iranske reprezentacije, koja treba da igra mečeve u Los Angelesu i Seattleu, ali da će njihovom tehničkom osoblju iz fudbalskog saveza biti odbijen ulazak. Iran će na šampionatu igrati u grupi G sa Novim Zelandom, Belgijom i Egiptom.

A još jedan fudbaler našao se na listi onih koji bi mogli da propuste mundijal, da ne igraju za svoju reprezentaciju, ali ne zbog povrede ili bolesti ili kartona. Naime, Argentinac Gianluca Prestiani, fudbaler Benfike, dobio je danas ozbiljan problem ukoliko ga selektor pozove, jer još nije objavljen spisak. Moguće da će propustiti početak mundijala, jer je FIFA proširila njegovu suspenziju zbog homofobije na područje cijelog svijeta. Podsjećamo, igrač Benfike dobio je zabranu nastupa na 6 utakmica, od čega 3 uslovno, poslije optužbi da je rasistički uvrijedio Brazilca Viniciusa iz Reala u Ligi šampiona. Zabrana se zanimljivo odnosi na klubske, ali i reprezentativne takmičarske utakmice UEFA, ali sada i FIFA, ali ne na prijateljske utakmice ili utakmice Portugalske lige. Ukoliko se potvrdi na drugostepenoj komisiji odluka o proširenju na cijeli svijet, Prestiani ne bi mogao da igra za Argentinu protiv Alžira i Austrije u prve dve utakmice na mundijalu, jer je odslužio jednu utakmicu kada je propustio revanš protiv Real Madrida. Toliko o sportu.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su Zorana Marković i Olga Korać.
1: Dobro veče, u najavi emisije izdvajamo.
0: Sutra komemoracija Bobanu Kusturiću. Telegrame saučešća uputili brojni zvaničnici.
1: Pravo na povrat PDV-a imaju svi građani koji su uknjižili prvu nekretninu nakon 12. aprila 2025. izjavio Amidžić.
0: Sjedinjene Američke Države i Iran se približavaju postizanju memoranduma o kraju sukoba, pišu američki mediji.
1: Bayern dočekuje večeras Paris Saint-Germain u revanšu polufinala Lige šampiona.
0: Vrijeme promjenjivo oblačno i nestabilno, s kišom, pljuskovima i grmljavinom.
1: Komemoracija povodom smrti načelnika uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Bobana Kusturića biće održana sutra u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci od 10 časova, a sahrana će biti obavljena na gradskom groblju Vrbanja u 14 časova.
0: Boban Kusturić pronađen je sinoć mrtav u svojoj vikendici u naselju Česma. Tokom vršenja uviđaja nisu pronađeni tragovi nasilja koji bi ukazivali na eventualno postojanje elemenata krivičnog djela, navode iz policije.
1: Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir izjavio je da je Boban Kusturić bio čovjek čiji su profesionalnost, predanost i ljudskost ostavili neizbrisiv trag na svakom zadatku koji je vodio i svakom čovjeku kojeg je susreo. Budimir je naveo da je sa velikom tugom primio vijest o preranoj smrti Kusturića te uputio saučešće njegovoj porodici.
0: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da Kusturićev prerani odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak prije svega za porodicu, prijatelje i kolege, kao i za vječno zahvalnu Republiku Srpsko. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je Boban Kusturić bio čovjek koga je volio i poštovao i koji je spasao stotine života, a svoj izgubio. Dodik je naveo da će mu nedostajati njegova dobrota, plemenitost i vedrina.
1: U 84. godini preminuo je Rajko Kasagić, bivši premijer Republike Srpske i univerzitetski profesor.
0: Poslije prvih višestranačkih izbora izabran je za poslanika u Skupštini tadašnje Bosne i Hercegovine, a bio je poslanik i prvog saziva Narodne skupštine Republike Srpske. Mjesto i vrijeme sahrane biće naknadno objavljeno.
1: General Ratko Mladić lošijeg je zdravstvenog stanja nego juče, što je veoma zabrinjavajuće, izjavio je za radioteleviziju Republike Srpske njegov sin Darko Mladić nakon što ga je posjetio. On kaže da izvještaj nezavisnih ljekara još nije dostavljen, ali je dobio uvjeravanja da će uskoro biti završen. Advokatski tim generala Mladića podnio je nove podneske koje ukazuju Haškom sudu da moraju izvršiti procedure koje su naložene.
2: Suštinski to je isto stanje, samo malo lošije, da kažem, i onako i dalje veoma zabrinjavajuće. Ja sam imao razgovor sa njihovom doktorkom danas opet. Dobili smo

0: Dova što je, kako je rekla, dokaz finansijske stabilnosti Srpske.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi, ukoliko Iran prihvati da ispuni dogovorene uslove, rat bio okončan, a Ormuski moreu zatvoren za sve, dok u suprotnom počinje bombardovanje intenzivnije nego ranije.
2: Teheran razmatra prijedlog Vašingtona za okončanje rata, a svoje stavove prenijeće posrednik u pregovorima Pakistanu. Vašington i Teheran trenutno usaglašavaju memorandum od 14 tačaka koji bi mogao da označi kraj rata i otvori put ka novom nuklearnom sporazumu, prenio je portal Axios. Bijela kuća očekuje odgovor Teherana u narednih 48 časova, a kao moguće lokacije za nastavak pregovora pominju se Ženeva i Islamabad.
1: Fudbaleri Bayerna iz Minhena dočekuju večeras Paris Saint-Germain u revanšu polufinala Lige šampiona. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev, koji je u studiju.
3: Dobro večer. Na početku košarci, u toku je prva od dvije večerašnje utakmice Evrolige u četvrtfinalnim serijama. Fenerbahče gostuje kod ekipe Žalgirisa i nakon 8 minuta vodi 17-12. Fenerbahče ima prednost od 2-0 u seriji koja se igra na 3 pobjede. Od 20:15 Panathinaikos, koji vodi sa 2-0 u pobjedama, dočekuje Valenciju. Podsjećamo, sinoć je na završni turnir plasirao Olimpijakos. U košarkaškoj ABA ligi počela je prva od dvije večerašnje utakmice četvrtfinala play-off. Dubai dočekuje subotički Spartak i vodi 16-10 nakon 5 minuta igre. Od 21:00 Partizan dočekuje Sarajevsku Bosnu. Crvena zvezda će sutra biti domaćin ekipi CDVita Olimpije. A večeras je na rasporedu druga revanš utakmica polufinala fudbalske lige šampiona. Od 21:00 sastaće se Bayern München i Paris Saint-Germain. Ekipa iz Pariza, koja je branila titulu šampiona u prvom susretu, je bila bolja rezultatom 5-4. Podsjećamo, sinoć se u finale plasirao Arsenal iz Londona. Finalni susret lige šampiona zakazan je za 30. maj u Budimpešti.
1: O vremenu sutra meteorolog Duško Mrkonjić.
4: Sutra se nastavlja promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima praćen grmljavinom već u noći i tokom jutra na četvrtak, dok će u Sembjeri biti uglavnom suvo. U nastavku dana u većini predjela padavine slabe i prestaju, sve na sjeveru gdje će i dalje biti uslov za prolaznu kišu i pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 13, u višim predjelima 5, a maksimalna temperatura vazduha od 19 do 24, u višim predjelima od 15 celsovi stepeni.
1: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
2: Sutra komemoracija Bobanu Kusturiću. Telegrame saučešća uputili brojni zvaničnici.
1: Pravo na povrat PDV-a imaju svi građani koji su uknjižili prvu nekretninu nakon 12. aprila 2025. izjavio Amidžić.
2: Sjedinjene Američke Države i Iran se približavaju postizanju memoranduma. O kraju sukoba pišu američki mediji.
1: Bayern dočekuje večeras Paris Saint-Germain u revanšu polufinala Lige šampiona.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Slaviša Kovinić, spiker Olga Korać. Emisiju pripremila Zorana Marković, urednik Ivana Franka.

0: Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Naša večerašnja gošća je Dragana Purković-Macan, dekan Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, redovni profesor, uža umjetničko-naučna oblast, primjenjena umjetnost i dizajn, scenografkinja u Narodnom pozorištu Republike Srpske od 2001. godine. Dragana je diplomirala na Fakultetu primjenjenih umjetnosti Univerziteta umjetnosti u Beogradu na odsjeku scenografija 2001. godine, a doktorirala dramske i audiovizualne umjetnosti na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Novom Sadu. Dragana, dobroveče i dobrodošli u studio Radija Republike Srpske.
1: Dobroveče, Gordana, hvala vam na pozivu.
0: Završili ste primjenjenu umjetnost, odsjek scenografija. Kako ste izabrali baš ovaj smjer? Kažu da je scenograf i arhitekta, i dizajner, i psiholog u jednom.
1: Jeste.
0: Je li to i kod vas slučaj?
1: Pa naravno, ima još nekih zanimanja koje su uključene u to, ali nekako sva su se sabrala u tom scenograf. Pa zanimanje je došlo dugo godina, u stvari od ranog djetinjstva ja sam mislila da ću biti slikar. I kako pamtim za sebe, ono kako se sjećam i svojih prvih nekih koraka, uvijek je tu bila negdje olovka, papir, bojice, ja sam stalno crtala. I dok sam bila osnovna škola, već tada sam odlučila da ću srednju školu pisati u Sarajevu, srednju školu primijenjenih umjetnosti, sa namjerom da dođem do akademije i da upišem slikarstvo. I nekako ta Sarajevska akademija, kad god bih prolazila pored te zgrade, ona je za mene bila zaista nešto čarobno. Još kao djevojčica izgledala mi je kao neki dvorac u koji sam maštala da uđem. Ali eto, nažalost, desio se taj rat.
0: A vi ste rođeni u Sarajevu?
1: Ja sam iz Kalinovika, tamo sam odrasla, završila osnovnu školu i prva dva razreda srednje škole, onda u Sarajevu u školi primijenjenih umjetnosti. Uspjela sam upisati tu željenu školu, desio se rat, nažalost morala sam da odem za Beograd, da nastavim školovanje u srednjoj školi za dizajn i tad je nešto krenulo pomalo u meni da se mijenja, kako sam bila sama u Beogradu, živjela u đačkom domu, morala sam dobrim dijelom sama da se izdržavam, da radim i dok se školujem, da nalazim načine kako da živim u tom vrlo teškom vremenu. I onda sam počela da razmišljam, Bože, ako budem slikar, da li ću moći da živim od toga? I desila se situacija jedna u đačkom domu u kom smo živjeli, krenule su da dolaze karte iz Jugoslovenskog dramskog pozorišta za đake. I uglavnom niko nešto nije željelo da ide u pozorište, osim mene i moje cimerke. I mi smo krenuli da idemo u Jugoslovensko dramsko pozorište sedmično 2-3 puta. I ja sam nekako, sjećam se jednom dok sam sjedila u prvom redu, čekala da krene predstava, zavisa je bila podignuta i ja sam gledala taj portal i on je meni izgledao kao slikarsko platno i unutra ta scenografija kao neka slika. I ja sam onako razmišljala, Bože dragi, pa mogla bi ja da se bavim ovim, mogla bi tu da spojim i slikarstvo i pozorište koje sam već tad

0: osim što ste scenograf, vi ste i kostimograf. E sad, koliko je vremena potrebno da uđete sad u neku epohu, recimo, sad predstava gdje se radi, kako se radiš, kako će biti glumci obučeni? Morate sve to da proučite, mislim, sa istorijskog jednog aspekta.
1: Da. Pa ja sam po profesiji scenograf, naravno kostimografija je bila jedan od predmeta koji smo mi također slušali jer je negdje usko povezano i radila sam kostimografije dosta znatno manje nego scenografije, ali kostim je isto vrlo lijepa oblast i nekako je možda malo više, da moram reći, ženski posao nego scenografija, jer u scenografiji imate tu komunikaciju s majstorima, radionce, biti kostimograf je onako malo čistiji posao, vi ste u krojačnici sa gospođama krojačicama, pa ti idete, nabavljate materijale, pa ukrašavate kostime. Ali doći do dobrog kostimografskog rješenja je isto teško kao i do dobrog scenografskog rješenja. Jer vi kostimom dajete karakter nekome. Znači vi pričate priču o tom čovjeku nekako. Kad mi vidimo dobar kostim, pored toga ako je epoha, ako je neki historijski kostim koji mora biti tačan, vi ne smijete da pogriješite. Morate jako dobro da poznajete sve to, ali morate da date karakter. Moramo da vidimo kom staležu taj čovjek pripada. Primjer, od prilike da naslutimo čim bi se on mogao baviti po tome kako je odjeven i njegov karakter da se naglasi, što je jako bitno. Jer pozorišna scenografija i kostimografija se znatno razlikuju od filmske. U filmu je to uglavnom puki realizam, uglavnom, ne uvijek, a u pozorištu često se ide na te stilizacije, na metafore. Tako da za ljude, za umjetnike, bar meni, a i većini kolega, nekako više volimo da se bavimo pozorišnom scenografijom i kostimom, manje filmskom, jer tu nemate toliko slobode.
0: A i mašta je potrebna.
1: Pa mašta,
0: više mašte u pozorištu.
1: Pa jest, to je ono što umjetnicima prija da maštaju.
0: Tako, evo sad ću ja da pročitam neke podatke, ja ne znam koliko su tačni, vi mene slobodno ispravite. Od kada ste u stalnom angažmanu kao scenografkinja u Narodnom pozorištu, autor ste 105 pozorišnih scenografija, 20 kostimografija, 5 scenografija igranih filmova, 3 scenografije TV serije, većeg broja scenografija televizijskih emisija i javnih događaja, a dizajnirali ste i 10 izložbenih postavki. Od ovih 105 pozorišnih scenografija, vjerujem da ih ima i više, koje biste vi scenografije izdvojili, Dragana?
1: Pa prva je bila predstava Radnička hronika, odnosno to je moja treća scenografija kako sam krenula da radim. Pardon, Porodične priče, Radnička hronika je druga Porodične priče, predstava koja je nastala 2004. godine u režiji Jovice Pavića i ona je bila zaista jedna posebna predstava, pogotovo za sve nas koji smo radili. U njoj su igrali Nikolina Jelisavac, Slađana Zrnić, Boris Šavija, Aleksandar Stojković. Ja sam bila scenograf, mi smo bili nekako, svi smo tu generacijski bliski, svi smo u to neko isto vrijeme došli u pozorište, bili smo mladi, željni rada, neiskusni i napravili smo tu predstavu naravno sa rediteljem Jovicom Pavićem koji je Banja Lučanin, koji je fenomenalan reditelj. I to nam je nekako, čini mi se, svima bila pomalo odskočna daska jer je bila zaista dobra predstava. I jako nam je značajna i dan danas kad se sjetimo nje, često i pričamo o njoj. E, ona mi je jedna od dražih zašto je bila među prvima. Nakon te predstave, to je svakako predstava Radnička hronika koju je režirala Ana Đorđević, ona je bila 2009. premijera u Narodnom pozorištu. Jedan sjajan tekst, društveno angažovana priča, priča o našim prostorima, o našim radnicima o kojima se jako malo priča. Ona mi je recimo druga predstava, treća koja mi je isto jako značajna je predstava Švajcarska u režiji Milana Neškovića za koju sam dobila Esterinu nagradu. I evo sad mogu reći Martin Udio nekako da je sumirao sve to u sebi i mislim da je Martin Udio jedna

0: od najboljih predstava, u stvari najbolja po mom mišljenju, od kad sam ja ovdje u Narodnom pozorištu, a čini mi se i neko duže vrijeme prije.
1: Kada ste bili autor scenografija koje su se izvodile u profesionalnim pozorištima, vi ste obišli i Srbiju, Francusku i Rusiju, SAD, Austriju, Rumuniju, Hrvatsku, Sloveniju, Makedoniju, Crnu Goru, mnoge, mnoge zemlje. Da li vi putujete sa pozorištem i koje gostovanje vam je ostalo u sjećanju ako putujete sa pozorištem?
0: Pa nekada putujem, nekada ne, sve u zavisnosti koliko je kompleksna scenografija i koje prilagođenje treba da se uradi na scenama na kojima će ona igrati na gostovanju. Bilo je tih sjajnih gostovanja i jedno zaista je bilo onako posebno, to je gostovanje sa predstavom Časovi u kojima ništa nismo znali jedni o drugima u režiji fenomenalnog reditelja, nažalost pokojnog Mladena Materića. To je gostovanje bilo u Francuskoj, bili smo 15 dana u Francuskoj, u Toulouse, pa u Parizu. Predstava je igrala 5 puta tamo, fenomenalno je prihvaćena od strane francuske publike. Zaista smo imali šta i da vidimo i da osjetimo to gostoprimstvo francuskog naroda, tako da to mogu izdvojiti kao nešto zaista jako bitno. I posle toga, nakon 2 godine, je uslijedilo gostovanje u Sankt Peterburgu, također sa tom predstavom i još jednom predstavom Sinovi. Tako da to su neka 2 gostovanja koja su mi jako značajna, a dešavala su se u gradovima koji su zaista prestonice i koji su posebni gradovi. Obišli smo tada i muzeje, 2 najveća muzeja na svijetu, Louvre i Ermitaž. Tako da to je bilo zaista, pored igranja predstave, dosta toga smo doživjeli i vidjeli.
1: Da li je jezik prepreka kod igranja predstava u stranim gradovima?
0: Da. Pa može biti prepreka. Predstava Časovi, ona je bila neverbalni teatar. Bilo je samo par rečenica koje su bile titlovane, tako da tu nije bilo prepreke i zaista publika je sve razumjela što se radilo u toj predstavi. Tu je bila scenografija zaista monumentalna, ogromna, dosta je bilo tih scenografskih promjena tokom predstave jer se pratio protok vremena od nekoliko vijekova. Tako da tu recimo nije bila prepreka, ali ako je predstava dobra i da je gledate sa titlom, ništa vam neće smetati, znači sve je do predstave.
1: I do gledalaca, do publike.
0: Pa
1: do
0: da, naravno, ako publika razumije i ako je dobronamjerna, shvatit će se.
1: Pomenuli ste Sterijinu nagradu, ali vi ste dobili još brojne nagrade. Evo navešću neke. Nagrada za vizualni identitet za predstavu Naši dani, Dani Zorana Radmilovića Zaječar, 2018. godina. Zatim nagrada Ardalion za najbolju scenografiju za predstavu 14. Jugoslovenski pozorišni festival Užice 2014. godine. Nagrada za najbolju scenografiju za predstavu Urnebesna tragedija Susreti pozorišta Brčko 2015. godine. Nagrada za najbolju scenografiju za predstavu 14. Susreti pozorišta Brčko 2013. godina. Zatim nagrada za najbolju scenografiju za predstavu Radnička hronika Susreti pozorišta Brčko i nagrada za najbolju scenografiju za predstavu Sveti Georgije ubiva Aždah Susreti pozorišta Brčko 2006. godine. Ja vjerujem da ćete dobiti nagradu također za najbolju scenografiju i za ovu predstavu Martin Udija.
0: Ne znam, vidjet ćemo na koji festival ode i kako žiri prosudi i kakve će biti naravno druge predstave u konkurenciji.
1: Koliko za vas znače nagrade? Da li vas raduju?
0: Pa naravno da me raduju, zaista me raduju. One su negdje potvrda da radite svoj posao kako treba i potvrda tog kvaliteta. Moram da kažem da naravno Sterijina nagrada je nešto što umjetnici i pozorišni na ovom prostoru kad dobiju Sterijinu nagradu zaista je potvrda vrhunskog kvaliteta i znači nam, mnogo znači Sterijina nagrada. Međutim, meni je najdraža od svih nagrada bila prva koju sam dobila za predstavu Sveti Georgije ubiva Aždah. Tad sam bila mlada, nisam imala ni 30 godina i to mi je bilo nešto zaista, pa kao da li je moguće da ja dobijem nagradu sada. Nju nekako pamtim, u stvari pamtim taj osjećaj nekako posebno. A onda naravno ta Sterijina je nekako došla i u zrelijim godinama i nakon mnogo, mnogo rada i truda i jako mi je bitna, naravno.

0: Dragana, osim u Narodnom pozorištu, u organizaciji Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci i Centra za vizualnu umjetnost Banja Luka održava se i pozorišni akademski festival PAF. Da li će ovaj festival biti održan i ove godine?
1: Pa evo, mi se nadamo da hoće, sve naravno zavisi da li ćemo dobiti podršku resornog ministarstva i grada da se taj festival održi. On se održao 3 puta do sada i zaista je bio vrlo uspješan i evo sad često dobijamo upite sa drugih akademija da li će ga biti ove godine. Ja se nadam da će se uspjeti iznaći sredstva i da će se on desiti nekad krajem septembra, početkom oktobra. Naša akademija nije imala pozorišni festival i meni je zaista bila želja da to pokrenemo. Međutim, nije lako bilo organizaciono prije svega, jer dovesti studente sa 5-6 akademija iz regiona ovdje, znači to su ogromne ekipe, to je oko 100 ljudi, vi treba da im obezbijedite smještaj, hranu, znači jako mnogo i košta, a i organizacija.

0: Kada sve ovo završite i obavite, šta radite u slobodno vrijeme, Dragana? Osim što slikate.
1: Pa, provodim vrijeme sa porodicom. To je naravno prva stvar i prioritet u mom životu su moj suprug i moja dva sina. Trudim se. Sinovi su sad već veliki, ali dok su bili manji, nekako sam se trudila da što više budem sa njima, što i treba, naravno. I često su provodili vrijeme sa mnom u pozorištu. Mogu reći da su obojica odrasli u pozorištu, prohodali u pozorištu i mislim da je to prednost njihova. Ali stvarno svaki slobodan trenutak koji imam koristim da slikam, odnosno ili da ikonopišem, jer to mi je nekako nešto što me zaista odmara i što me ispunjava. Onako posebno što me smiruje nakon stresnog dana, nakon stresnog posla, kad sjednem onako osamim se i krenem da ikonopišem ikonu.
0: Teško je ikonopisati. Možete li da nam objasnite taj proces? Pretpostavljam da vi idete onim pravim putem
1: kanonskim. Naravno, tako sam naučena i tako treba da se radi i zaista strudim i nikada ne odstupam od tih pravila kanonskih. Teško je naravno i tu tehnologiju ispoštovati. Postoji proces kako se šta radi, kako se priprema daska, kako se radi pozlata, kako se ikonopiše, sva ta pravila se moraju zaista poštovati. Naravno, vi svakoj ikoni date neki svoj lični pečat, svaki ikonopisac to ostavi, ali ne bi trebalo da se izlazi iz kanona. Ali to je nešto zaista što čovjeka umiruje, to je neka vrsta molitve, nešto što je zaista duhovno, što dolazi od Boga, dolazi iznutra, iz vas.
0: Osim što ste putovali sa pozorištem, neka vaša privatna putovanja koja su vam ostala možda u sjećanju?
1: Pa jeste, bilo ih je stvarno dosta nekako. Kad su nam djeca malo porasla, odlučili smo da dosta putujemo i da vidimo i mi, a da vide i oni, naravno da provedemo neko vrijeme zajedno. Pa mogu izdvojiti jedno putovanje koje nam je onako bilo zaista fenomenalno. To je jedne godine smo odlučili da proputujemo Italiju. I promijenili smo, činim se, 5 različitih smještaja, mnogo gradova, kolima smo išli, prešli smo hiljade i hiljade kilometara, obišli smo mnoge muzeje, vidjeli zaista sve fantastično, na kraju se djeci malo sve to u glavi pomiješalo, pa nisu više znali gdje su bili, šta su gdje vidjeli, ali se sjećam toga kao zaista nečeg fantastičnog i jednog lijepog prije svega druženja za nas i vremena, jer smo bili usmjereni apsolutno svake sekunde, nas četvero jedno na drugo.
0: Koliko je trajao taj

0: put.
1: 13 dana.
0: Da, pa stvarno, stvarno, da, da svašta ste vidjeli, svašta obično.
1: Sad kada vidim fotografiju, onako, uvijek ih gledam sa osmijehom i sa predivnim emocijama.
0: Kažite mi, da li stignete da se bavite sportom? Bavite li se nekom vrstom rekreacije?
1: Sportom se ne bavim. Nikad ga, da budem iskrena, nisam voljela ni fizičku od osnovne škole, prosto nisam taj tip, pokušavala sam ja kao da upišem neke fitnese, nešto, i ja sam od onih ljudi koji gleda stalno na sat kad će proći taj sat mučenja, nisam, ne mogu, ali ono što volim da radim i što sam volila i kao dijete, da vozim bicikl. I to mi je isto.
0: A dobro, i to je rekreacija.
1: Pa jest rekreacija, ali ja to onako lagano. Polako razgledam okolinu i vozim biciklo. To je nešto isto što me jako opušta. Čim dođe lijepo vrijeme, možete me vidjeti na biciklu često.
0: Osim ovog pozorišta, u narednom periodu, šta su pozorišnog akademskog festivala? Koji su vaši planovi, recimo? Ako imate neki petogodišnji plan.
1: Da, pa pravimo mi te neke naše planove i strategije na akademiji, šta ćemo dalje razvijati, u kom pravcu ćemo ići. Cilj nam je da taj festival preraste svoj regionalni okvir, da postane zaista međunarodni, da nam dolaze studentske te trupe iz drugih država Evrope, naravno i svijeta. To nam je negdje cilj, ali zato moramo stvoriti prije svega materijalne uslove. Imali smo na zadnjem PAF-u, u gostima su nam bili profesori iz Moskve. Držali su master klasove i pored toga što imamo predstave na PAF-u, on je edukativnog karaktera. Svaki od tih festivala, na prvom nam je bila predavač Vida Ognjenović. Ona je i otvorila prva dva festivala, imali smo njenu zaista veliku podršku i to nam je mnogo značilo. Tako da želimo da preraste te neke naše regionalne okvire i da nam dolaze iz trupe pozorišnih svijeta.
0: I jedna poruka za kraj, za naše slušaoce, Dragana.
1: Pa poruka za kraj, za vaše slušaoce je da što više konzumiraju umjetnost, da odlaze u pozorište, na koncerte, na izložbe, jer zaista u našem gradu ima mnogo toga. Svaki dan se dešava nešto, bar jedan umjetnički događaj. Jer umjetnost je stvarno nešto što hrani dušu. Umjetnost nam je svima potrebna. Vidjeli smo i u tom periodu korone koliko smo se svi okretali čitanju knjiga, gledanju filmova, predstava na YouTube-u. Tako da se ljudi ne plaše da konzumiraju umjetnost, jer to je nešto što će ih oplemeniti i od čega će postati bolji ljudi, sigurno.
0: Dragana, mnogo vam hvala na gostovanju emisije i dobroveče, čovječe.
1: Hvala vama, Gordana.

Komemoracija povodom smrti načelnika Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Bobana Kusturića biće održana sutra u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci u 10 časova, a sahrana će biti obavljena na gradskom groblju Vrbanja u 14 časova. Boban Kusturić pronađen je sinoć mrtav u svojoj vikendici u naselju Česma. Tokom vršenja uviđaja nisu pronađeni tragovi nasilja koji bi ukazivali na eventualno postojanje elemenata krivičnog djela, navode iz policije. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir izjavio je da je Boban Kusturić bio čovjek čije su profesionalnost, predanost i ljudskost ostavili neizbrisiv trag na svakom zadatku koji je vodio i svakom čovjeku kojeg je susreo. Budimir je naveo da je sa velikom tugom primio vijest o preranoj smrti Kusturića te uputio saučešće njegovoj porodici. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da Kusturićev prerani odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak prije svega za porodicu, prijatelje i kolege, kao i za vječno zahvalnu Republiku Srpsko. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je Boban Kusturić bio čovjek koga je volio i poštovao i koji je spasao stotine života svoj izgubio. Dodik je naveo da će mu nedostajati njegova dobrota, plemenitost i vedrina. General Ratko Mladić lošijeg je zdravstvenog stanja nego juče, što je veoma zabrinjavajuće, izjavio je za RTS njegov sin Darko Mladić nakon što ga je posjetio. On kaže da izvještaj nezavisnih ljekara još nije dostavljen, ali je dobio uvjeravanja da će uskoro biti završen. Advokatski tim generala Mladića podnio je nove podneske koje ukazuje Haškom sudu da moraju izvršiti procedure koje su naložene. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da bi ukoliko Iran prihvati da ispuni dogovorene uslove rat bio okončan, a Ormuski Moreuz otvoren za sve dok u suprotnom počinje bombardovanje intenzivnije nego ranije. Teheran razmatra prijedlog Vašingtona za okončanje rata, a svoje stavove preniće posredniku u pregovorima Pakistanu. Vašington i Teheran trenutno usaglašavaju memorandum od 14 tačaka koji bi mogao da označi kraj rata i otvori put ka novom nuklearnom sporazumu, prenio je portal Axios. Bijela kuća očekuje odgovor Teherana u narednih 48 časova, a kao moguće lokacije za nastavak pregovora pominju se Ženeva i Islamabad. U košarkaškoj ABA ligi večeras su na rasporedu dva susreta četvrtfinala play-offa. Dubaj je savladao subotički Spartak rezultatom 102-74, dok je u 21 čas počeo susret u kojem igraju Partizan i Sarajevska Bosna. Crvena zvezda će sutra biti domaćin ekipi CD Vita Olimpije. In memoriam. Nekadašnji košarkaš i dugogodišnji sportski radnik Crvene zvezde Vladimir Cvetković preminuo je u 84. godini. Cio igrački vijek proveo je u Crvenoj zvezdi, za koju je nastupao punih 13 sezona, od 1959. do 1972. godine. U tom periodu predvodio je Crveno-bele do dvije titule prvaka Jugoslavije, u sezonama 68., 69. i 71. 72. kao i do trofeja u Nacionalnom kupu 1971. godine. Vrijeme promjenljivo oblačno i nestabilno, s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U većini krajeva tokom dana padavine slabe i prestaju, osim na sjeveru, gdje će i dalje biti uslova za prolaznu kišu i pljusak. Ponegdje će biti sunčanih intervala. Uveče novo na oblačenje od juga. Vjetar u krajini i na planinama na udare jak i južni. Jutarnja temperatura od 8 do 13 stepeni, a dnevna od 19 do 24. U Banja Luci trenutno 20 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijest.

tobom i kad nisi tu. Otvaram žmureći

sankama smo došli sa salaša. Ićemo na bunjevačko brelo. Sankama smo došli

u najljepšu noštu obučeni. Još je ljepše to kolo momačko, kad ga igra srce.

0: U studiju su Zorana Marković i Olga Korać.
1: Dobro veče, u najavi emisije izdvajamo.
0: Sutra komemoracija Bobanu Kusturiću. Telegrame saučešća uputili brojni zvaničnici.
1: Pravo na povrat PDV-a imaju svi građani koji su uknjižili prvu nekretninu nakon 12. aprila 2025. izjavio Amidžić.
0: Sjedinjene Američke Države i Iran se približavaju postizanju memoranduma o kraju sukoba, pišu američki mediji.
1: Bayern i Paris Saint-Germain igraju revanš polufinala Lige šampiona.
0: Vrijeme promjenljivo, oblačno i nestabilno, s kišom, pljuskovima i grmljavinom.
1: Komemoracija povodom smrti načelnika Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Bobana Kusturića bit će održana sutra u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci od 10 časova, a sahrana će biti obavljena na gradskom groblju Vrbanja u 14 časova.
0: Boban Kusturić pronađen je sinoć mrtav u svojoj vikendici u naselju Česma. Tokom vršenja uviđaja nisu pronađeni tragovi nasilja koji bi ukazivali na eventualno postojanje elemenata krivičnog djela, navode iz policije.
1: Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir izjavio je da je Boban Kusturić bio čovjek čije su profesionalnost, predanost i ljudskost ostavili neizbrisiv trag na svakom zadatku koji je vodio i svakom čovjeku kojeg je susreo. Budimir je naveo da je sa velikom tugom primio vijest o preranoj smrti Kusturića te uputio saučešće njegovoj porodici.
0: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da Kusturićev prerani odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak prije svega za porodicu, prijatelje i kolege, kao i za vječno zahvalnu Republiku Srpsko. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je Boban Kusturić bio čovjek koga je volio i poštovao i koji je spasio stotine života, a svoj izgubio. Dodik je naveo da će mu nedostajati njegova dobrota, plemenitost i vedrina.
1: Video porukom objavljenom na društvenim mrežama od Bobana Kusturića se oprostio i MUP Srpske.
0: Ističu da Kusturić nije bio samo profesionalac i heroj svog poziva, već i tihi oslonac, prijatelj i čovjek velikog srca. Podsjećajući da je odlikovan ordenom Miloša Obilića, navode da oni koji su ga istinski poznavali znaju da su njegova najveća odlikovanja bili osmijeh i topla riječ. Porodici, prijateljima i kolegama uputili su najiskrenije saučešće.
1: U 84. godini preminuo je Rajko Kasagić, bivši premijer Republike Srpske i univerzitetski profesor.
0: Nakon prvih višestranačkih izbora izabran je za poslanika u Skupštini tadašnje Bosne i Hercegovine, a bio je poslanik i prvog saziva Narodne skupštine Republike Srpske. Mjesto i vrijeme sahrane biće naknadno objavljeno.
1: General Ratko Mladić lošijeg je zdravstvenog stanja nego juče, što je veoma zabrinjavajuće, izjavio je za Radio Televiziju Republike Srpske njegov sin Darko Mladić nakon što ga je posjetio. On kaže da izvještaj nezavisnih ljekara još nije dostavljen, ali je dobio uvjeravanja da će uskoro biti završen. Advokatski tim generala Mladića podnio je nove podneske koje ukazuju u Haškom sudu da moraju izvršiti procedure koje su naložene.
2: Suštinski to je isto stanje, samo malo lošije, da kažem, i onako i dalje veoma zabrinjavajuće. Ja sam imao razgovor sa njihovom doktorkom danas opet. Dobili smo uveravanja da se ovi izveštaji nezavisnih eksperata pišu i da će biti brzo gotovi. Da li će to biti, vidjet ćemo. Uglavnom, mi smo failirali neke nove podneske vezane za ovu situaciju oko promjene metodologije veštaka i uopšte tog odnosa prema ovom predmetu, pa vidjet ćemo kakav će biti odgovor ako bude bilo kakav. Ako bi gledali po njihovim pravilima i praksi koji su do sad imali prema drugim zatvorenicima i osuđenicima, znači oni bi morali da ga puste. E sad, da li će to biti u njegovom slučaju, očigledno za njega su već jedno menjali neka pravila, ja se nadam da sad neće ponovo uvesti neka nova, da kažem, pravila. Iz tog ugla bi morali da ga puste, ali kako je iskustvo do sada, da kažem, ne, imamo neku strepnju da opet ne promene sami svoja pravila kako bi neke političke ciljeve realizovali. Ovo nije ni političko, ni pravno pitanje, ovo je pitanje humanitarnog prava.

0: Bošnjački i hrvatski član predsjedništva BiH Denis Bećirović i Željko Komšić danas su razgovarali u Briselu sa zamjenikom generalnog sekretara NATO-a Marijom Šekerinskom. Šekerinska je rekla da je NATO spreman da jača saradnju na programu partnerstva koji je usvojen prošle godine, te programima reformi i izgradnje odbrambenih kapaciteta. Bećirović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, na sastanku naveo da su ispunjeni svi uslovi da se Bosni i Hercegovini uputi poziv za članstvo u NATO.
1: Iz kabineta srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović reagovali su na ovu izjavu, navodeći da ona predstavlja još jedan primjer neodgovornog politikanstva. Savjetnik Mario Đuragić je izjavio da je stav NATO predstavnika tokom razgovora u Briselu bio profesionalan, realan i fokusiran na praktičnu saradnju, stabilnost i funkcionalnost institucija, naglašavajući da niko nije govorio o članstvu na način na koji to pokušava predstaviti Bećirović.
0: Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija će 12. maja održati polugodišnju raspravu o situaciji u BiH. Vlada Republike Srpske je dostavila svoj novi izvještaj, a uloga Kristijana Šmita i Kancelarije OHR-a u BiH mogla bi biti glavna tema ovog zasjedanja, pripremio Milan Stojić.
2: Lider SNSD-a Milorad Dodik očekuje da se na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 12. maja konačno utvrdi da li je Kristijan Šmit bez legalne odluke došao na čelnu poziciju u OHR-u.
3: Mi smo dostavili izvještaj stalne članice Savjeta bezbjednosti. Imaće na raspolaganju i vjerujem da će oni koriste, jer su to tačni navod. Dejtonski sporazum kaže, aneks 10, da se visoki predstavnik imenuje na prijedlog članica, potpisnica tog aneksa, a to znači prijedlog između ostalih Republike Srpske i da ga imenuje svojom posebnom odlukom, a to je znači posebnom rezolucijom, nema neke opšte odluke, nego posebnom odlukom. To će se morati da se vidi veoma jasno sada na Savjetu bezbednosti. Vjerujem u tom pogledu da će se diskusija na tu planu odvijati.
2: Vlada Republike Srpske u svom izvještaju još jednom je naglasila da je Šmit izvor problema u BiH, a ministar za evropske integracije Republike Srpske Zlatan Klokić podsjeća da je Šmit svojim odlukama degradirao institucije u BiH.
4: Kada u pitanju ovaj izvještaj, ponovili smo neke stvari, postojanje nelegalnog visokog predstavnika i generalno kancelarije visokog predstavnika. Činjenica da on nikada nije dobio potvrdu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija da može biti visoki predstavnik i to je argument koji je Republika Srpska uporno i konstantno ponavlja i ponavljat ćemo dok god gospodin Šmić bude u Bosni i Hercegovini i sve ono što je on činio svojim djelovanjem degradira institucije unutar BiH.
2: Profesor pravnog fakulteta na Palama dr. Radomir Lukić smatra da je situacija u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija sada povoljnija za Republiku Srpsku u odnosu na ranije.
5: Kada je reč o budućnosti same kancelarije visokog predstavnika i visokog predstavnika, onda stvari stoje malo drugačije. Ne treba zaboraviti da je o svemu odlučuje Savjet bezbednosti. Savjet bezbednosti ima 15 članica, od kojih su 5 stalne članice, od kojih 2 ne podržavaju, ne priznaju gospodina Šmita za visokog predstavnika i također traže zatvaranje kancelarije visokog predstavnika. Preostale 3 to ne rade, iako se jedna od njih izdvojila nekim svojim stavovima, to su Sjedinjene Američke Države.
2: Podsjećamo, nova polugodišnja rasprava o situaciji u BiH u Savjetu bezbjednosti u Njujorku će se održati 12. maja, a još se ne zna kome će se od domaćih političara iz BiH dozvoliti da se obrati Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
0: Republika Srpska poziva nadležne da se što prije usvoji pravilnik o pravu na povrat PDV-a za prvu nekretninu. Ovo je rečeno nakon sastanka članova Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Srđana Amidžića i ministarke financija Republike Srpske Zore Vidović. Poručili su da je ovo pitanje ispolitizovano i da je krajnje vrijeme da institucije počnu da rade svoj posao kako bi građani mogli da uživaju benefite ove mjere. Opširnije Srđan Kecman.
6: Prošlo je nešto više od godinu dana otkako je usvojen zakon po kojem se građani oslobađaju PDV-a na prvu nekretninu. Zakon je na snazi, ali ne i u primjeni, jer Uprava za indirektno oporezivanje BiH nije usvojila pravilnik u vezi sa ovim zakonom. Ipak, predsjedavajući Upravnog odbora ove institucije Srđan Amidžić naglašava da će svi koji su se uknjižili nakon 12. aprila prošle godine moći da ostvare pravo na povrat PDV-a bez obzira što pravilnik još nije usvojen.
7: S te strane nijedno lice neće biti oštećeno. Ono što jeste činjenica da su ti ljudi do sada bi trebali

0: da dobiju svoj povrat PDV-a na prvu nekretninu. To je ono što nije dobro, ali ono što je dobro da ni jedno lice neće biti oštećeno na bilo koji način.
1: Amidžić je rekao i da to nije jednostavan proces jer zahtjeva uključenost brojnih institucija iz oba entiteta.
0: Treba da se uvežu matične kancelarije kada su u pitanju oba entiteta, treba da se uvežu poreske uprave, treba da se uvežu republičke uprave za imovinsko-geodetske poslove, a posebno komplikovan proces je u Federaciji Bosne i Hercegovine gdje federalna uprava za imovinsko-geodetske poslove nije ažurna kao kad upita Republika Srpska s obzirom na način njihove organizacije.
1: Ministar financija Srpske, koja je član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zora Vidović, naglasila je da je Republika Srpska potpuno spremna da izvrši svoju obavezu, ali da je to nemoguće dok se ne usvoji pravilnik. Poručila je da će danas pravilnik biti upućen u proceduru i pozvala da hitno bude usvojen.
2: I nije nikako efikasno i efektivno da se čeka ovoliko dugo da ljudi kojima je to potrebno i važno čekaju ovoliko dugo. Zato je i rečeno da jednom prestanemo da se ljudi prilagođavaju administraciji, nego da administracija radi svoj posao i da efektivno završi sve svoje poslove, a naravno i ovaj.
1: Vidovićeva je prokomentarisala i nedavno zaduženje Republike Srpske na Londonskoj berzi, naglasivši da je naše obveznice kupilo 9 američkih fondova, što je, kako je rekla, dokaz finansijske stabilnosti Srpske.
3: Slušate Hroniku dana. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi, ukoliko Iran prihvati da ispuni dogovorene uslove, rat bio okončan, a Ormuzski moreu zatvoren za sve, dok u suprotnom počinje bombardovanje intenzivnije nego ranije.
4: Teheran razmatra prijedlog Vašingtona za okončanje rata, a svoje stavove prenijeće posrednik u pregovorima Pakistanu. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf izjavio je da Vašington traži predaju Teherana na različite načine, uključujući pomorsku blokadu, ekonomski pritisak i medijske manipulacije.
3: O informacijama iz sporta Dalibor Dafinčev, koji je u studiju.
5: Dobro večer. U fudbalskoj ligi šampiona u toku je drugo poluvrijeme, revanš utakmice Bayern Paris Saint-Germain, 50. minut. Paris Saint-Germain vodi 1-0. Podsjećamo, klub iz Pariza ima prednost od 5-4 iz prve utakmice. U finale se već plasirao Arsenal iz Londona. U košarkaškoj Euroligi odigrane su dvije utakmice u četvrtfinalnim serijama. Žalgiris je savladao Fenerbahče sa 81-76 i smanjio prednost na 2-1 u seriji. Sastav Valencije na gostovanju je bio bolji od Panathinaikosa 91-87 i također smanjio prednost na 2-1. Podsjećamo, sinoć je na završni turnir plasirao Olimpijakos. U košarkaškoj ABA ligi u toku je drugo poluvrijeme meča Partizana i Sarajevske Bosne u četvrtfinalu play-offa. Treći minut drugog poluvremena, 46-40 u korist Partizana. Subotički Spartak je poražen na gostovanju u Sarajevu kod Dubaja 102-74, a Crvena zvezda će sutra biti domaćin CD Vita Olimpiji. Na kraju i jedna tužna vijest. Vladimir Cvetković, legendarni košarkaš Crvene zvezde i nakon toga generalni sekretar fudbalskog kluba Crvena zvezda, preminuje u 84. godini. Jedan od najboljih košarkaša u istoriji Crvene zvezde i reprezentativac Jugoslavije, odigrao je 149 mečeva za reprezentaciju i postigao 1300 poena. Osvojio je čak 4 srebrne medalje na velikim takmičenjima, po 2 na svjetskom prvenstvu i olimpijskim igrama. Kao generalni sekretar Crvene zvezde, Vladimir Cvetković je zajedno sa Draganom Đojićem bio najzaslužniji za okupljanje ekipe koja je postala šampion Evrope i svijeta.
3: O vremenu sutra meteorolog Duško Mrkonjić.
6: Sutra se nastavlja promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom već u noći i tokom jutra na četvrtak, dok će u Sembjeri biti uglavnom suvo. U nastavku dana u većini predjela padavine slabe i prestaju, sve na sjeveru gdje će i dalje biti uslov za prolaznu kišu i pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 13, u višim predjelima od 5, a maksimalna temperatura vazduha od 19 do 24, u višim predjelima od 15 celsijusovih stepeni.
3: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
4: Sutra je komemoracija Bobanu Kusturiću. Telegrame saučešće uputili brojni zvaničnici.

0: Pravo na povrat PDV-a imaju svi građani koji su uknjižili prvu nekretninu nakon 12. aprila 2025. izjavio Amidžić.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran se približavaju postizanju memoranduma o kraju sukoba, pišu američki mediji.
0: Bayern i Paris Saint-Germain igraju revanš polufinala Lige šampiona.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Slaviša Kovinić, spiker Olga Korać, emisiju pripremila Zorana Marković.
2: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

elemenata krivičnog dijela, navode iz policije. General Ratko Mladić lošijeg je zdravstvenog stanja nego juče, što je veoma zabrinjavajuće, izjavio je za RTS njegov sin Darko Mladić nakon što ga je posjetio. On kaže da je izvještaj nezavisnih ljekara još nije dostavljen, ali je dobio uvjeravanja da će uskoro biti završen. Advokatski tim generala Mladića podnio je nove podneske koje ukazuje Haškom sudu da moraju izvršiti procedure koje su naložene. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da bi ukoliko Iran prihvati da ispuni dogovorene uslove, rat bio okončan, a Ormuzski more otvoren za sve, dok u suprotnom počinje bombardovanje intenzivnije nego ranije. Teheran razmatra prijedlog Vašingtona za okončanje rata, a svoje stavove prenijeće posredniku u pregovorima Pakistanu. Vašington i Teheran trenutno usaglašavaju memorandum od 14 tačaka koji bi mogao da označi kraj rata i otvori put ka novom nuklearnom sporazumu, prenio je portal Axios. Bijela kuća očekuje odgovor Teherana u narednih 48 časova, a kao moguće lokacije za nastavak pregovora pominju se Ženeva i Islamabad. Fudbaleri Paris Saint-Germaina drugi su finalisti Lige šampiona. Oni su u Minhenu u revanšu polufinala remizirali sa ekipom Bayerna rezultatom 1-1. Ekipa iz Pariza, koja je branilac titule šampiona, u prvom susretu je bila bolja rezultatom 5-4. Podsjećamo, sinoć se u finale plasirao Arsenal iz Londona. Finalni susret Lige šampiona zakazan je za 30. maj u Budimpešti. In memoriam. Nekadašnji košarkaš i dugogodišnji sportski radnik Crvene zvezde Vladimir Cvetković preminuo je u 84. godini. Cijeli igrački vijek proveo je u Crvenoj zvezdi, za koju je nastupao punih 13 sezona od 1959. do 1972. godine. U tom periodu predvodio je Crveno-Bele do dvije titule prvaka Jugoslavije u sezonama 68., 69. i 71. 72. godina, kao i do trofeja u nacionalnom kupu 1971. godine. Vrijeme promjenljivo, oblačno i nestabilno, s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U većini krajeva tokom dana padavine slabe i prestaju, osim na sjeveru gdje će dalje biti uslova za prolaznu kišu i pljusak. Ponegdje će biti sunčanih intervala. Uveče novo na oblačenje od juga. Vjetar u krajini i na planinama na udare jak južni. Jutarnja temperatura od 8 do 13, dnevna od 19 do 24 stepena. U Banja Luci trenutno 20 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Komemoracija povodom smrti načelnika Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Bobana Kusturića biće održana danas u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci od 10 časova, a sahrana će biti obavljena na gradskom groblju Vrbanja u 14 časova. Boban Kusturić rukovodio je brojnim akcijama spasavanja ugroženog stanovništva u snježnim smetovima, poplavama i požarima koje su zahtijevale hitnu evakuaciju. Javnost ga pamti i po gotovo svakodnevnim akcijama medicinskog transporta teško bolesnih pacijenata i trudnica u velike kliničke centre, čime su spaseni mnogi životi. Bobana Kusturića, predsjednik Republike Srpske, odlikovao je ordenom Miloša Obilića. General Ratko Mladić lošijeg je zdravstvenog stanja nego prethodnih dana, što je veoma zabrinjavajuće, izjavio je za RTS njegov sin Darko Mladić. On kaže da izvještaj nezavisnih ljekara još nije dostavljen, ali je dobio uvjeravanja da će uskoro biti završen. Advokatski tim generala Mladića podnio je nove podneske koje ukazuje Haškom sudu

0: da moraju izvršiti procedure koje su naložene. Centralna izborna komisija BiH danas bi trebalo da raspiše opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Prvi put bi mogli biti održani uz korištenje novih tehnologija. Uvođenje skenera moglo bi biti uvedeno kao kontrolni mehanizam, iako će formalno samo ručno prebrojani rezultati ući u konačni rezultat. U CIK-u se spremaju i da potpišu ugovor sa američkom firmom Smartmatic, koja je dobila posao nabavke izbornih tehnologija za 17 miliona skuplju ponudu od drugorangiranog Planet Softa. Ministar komunikacije i transporta u savjetu ministara Edin Forto predvodit će danas u Sarajevu sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni. Radnu grupu čine predstavnici savjeta ministara, Spoljnotrgovinske komore BiH, Privredne komore Republike Srpske, Privredne komore Federacije i konzorcijuma logistika. Saopšteno je iz resornog ministarstva. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da bi ukoliko Iran prihvati da ispuni dogovorene uslove, rat bio okončan, a Ormuzski moreuz otvoren za sve, dok u suprotnom počinje bombardovanje intenzivnije nego ranije. Teheran razmatra predlog Vašingtona za okončanje rata, a svoje stavove preniće posrednik u pregovorima Pakistanu. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf izjavio je da Vašington traži predaju Teherana na različite načine, uključujući pomorsku blokadu, ekonomski pritisak i medijske manipulacije. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri Paris Saint-Germaina drugi su finalisti Lige šampiona. Oni su sinoć u Minhenu u revašu polufinala remizirali sa ekipom Bayerna rezultatom 1-1. Ekipa iz Pariza, koja je branila titulu šampiona u prvom susretu, je bila bolja rezultatom 5-4. Podsjećamo, dan ranije se u finale plasirao Arsenal iz Londona. Finalni susret Lige šampiona zakazan je za 30. maj u Budimpešti. U košarkaškoj Euroligi sinoć su odigrane dvije utakmice u četvrtfinalnim serijama. Žalgiris je savladao Fenerbahče rezultatom 81-76 i smanjio prednost turskog tima na 2-1 u seriji koja se igra na tri pobjede. Valencija je na gostovanju savladala Panathinaikos rezultatom 91-87 i smanjila njihovu prednost na 2-1 u pobjedama. Večeras će Hapoel biti domaćin Real Madridu, koji vodi sa 2-1. Podsjećamo, ranije se na završni turnir plasirao Olympiakos. U košarkaškoj ABA ligi sinoć su odigrana dva susreta četvrtfinala play-offa. Dubaj je savladao subotički Spartak rezultatom 102-74, dok je Partizan pobjedio Sarajevsku Bosnu sa 81-73. Crvena zvezda će večeras biti domaćin ekipice Davite Olimpije od 18:30. Danas će na teniskom Masters turniru u Rimu nastupiti dvojica igrača iz Srbije. Miomir Kecmanović nastupit će protiv češkog tenisera Švrčine od 11:00, dok će Hamad Međetović protiv Francuza Rojera na teren izaći od 16:30. Novak Đoković je kao treći nosilac slobodan u prvom kolu. Njegov protivnik u drugom kolu biće bolji iz susreta Mađara Martona Fučovića i Dine Prižmića iz Hrvatske.
0: Vrijeme promjenljivo, oblačno i nestabilno, s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U većini krajeva tokom dana padavine slabe i prestaju, osim na sjeveru, gdje će i dalje biti uslova za prolaznu kišu i pljusak. Ponegdje će biti sunčanih intervala. Uveče novo na oblačenje od juga. Vjetar u krajini i na planinama na udare jak i južni. Jutarnja temperatura od 8 do 13, dnevna od 19 do 24 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.
2: Can't find that on radio.
3: Radio među ljudima.

Ne čekaj, za mene ne pitaj, kad mjesec prospe rekom srebra sjaj.

Mišković, kada pustilo ludice, prošeta besne dudice i najzad s letnjim pegama, od mnogih tajno čekana, u pratnji brata nabildanog zvekana. Lela Doronski, Dugre Pić Konjski, Lela

ne smijem stati.

Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.